0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Požari već 12 dana haraju krajinom. Suša uzima danak, poljoprivrednici traže proglašenje elementarne nepogode. U promet pušteno novih 7 km na koridoru 5C. Tešanj prvi put direktno povezan s autocestom prema Doboju. Ustavni sud Federacije BiH poništio imenovanje nove vlade Unsko-sanskog kantona. Ružnić se vraća na mjesto premijera. Nacionalna i univerzitetska biblioteka na 34. godišnjicu spaljivanja vijećnice, vratiti prostorije biblioteci i riješiti finansiranje. Dan nezavisnosti Ukrajine, evropski lideri pružili podršku, Zelenski poručio, Ukrajina neće pasti.
5: U studiju su urednice emisije Ermina Jalimam i spiker Zlatan Veža.
6: Dobar dan, poštovani slušatelji. Požari ne jenjavaju širom zemlje. Vatrena stihija bukti od Krajine do Hercegovine, a dežurne ekipe se danonoćno bore. Najkritičnije stanje je u okolini Bihaća, Cazina i Sanskog mosta. Aktivni su požari i na području Trebinja, Nevesinja i na Trbeviću iznad Sarajeva.
7: Vatrena stihija u Krajini. Požar kod Bihaća na području Plješevice i dalje je aktivan. Dežurne ekipe tokom noći izvele su dvije intervencije. Aktivnosti na gašenju požara nastavljene su i danas. Slična situacija je na području Cazina, gdje u gašenju požara pomaže helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu, i Nermin Kaljić, pomoćnik gradonačelnika Cazina za civilnu zaštitu.
8: Mi smo konstantno na terenu, dakle, i tokom noći su naše snage prisutne, drže pod kontrolom da se požar ne proširi na više dijelove Plješevice. Tokom dana, naravno, smo i dalje i mi na terenu i pripadnici Šumadije, Bihać i ostali udruženja. Danas je 15 ljudi gore na terenu, drže požar na neki način u okvirima, da ne pređe, da se ne širi dalje.
9: Gasi nam već 3 dana ovaj helikopter oružanih snaga sa požarišta. Ne možemo, znači, sa sigurnošću tvrditi da ćemo ih moći staviti pod kontrolu, dogoda ne krenu padavine. Ono što trenutno imamo, svaki dan oko 50 aktivista sa naprtnjačama koji su na terenu i pokušavaju, znači, ugasiti veliko područje požara, što je bitno, nije, znači, ugroženo nikako stanovništvo.
7: Alarmantno je i stanje u Sanskom mostu. A požar u Bosanskom Petrovcu trenutno je lokalizovan. Mensur Seferović, načelnik Sanskog mosta, i Haris Mešić iz Šumarije Bosanski Petrovac.
10: Stanje na terenu je tako da je poprilično nepristupačan teren, minsko polje i u sasvim trmošnji. To je osnovni problem koji mi imamo. Ono što je tokom jučerašnjeg dana bilo dodatno problem, to je da se pojavio još jedan požar u Lusci Palanci. To je sad za sad problematika koju imamo. Danas smo odlučili da ćemo isto tako poslati zahtjeve i prema oružanim snagama i pokušati uključiti helikopter.
11: Što se tiče Bosanskog Petrovca konkretno, stanje je stabilno, požar je pod kontrolom, naši ljudi dežuraju, znači organizirano je cjelodnevno dežurstvo, po potrebi interveniraju, postoji opasnost od širenja podzemnih požara, jer požar je, znači, sad se manifestuje u obliku podzemnog požara, pa eventualno može neočekivano izbiti na nekoj od drugih lokacija.
7: Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovani su na području Trebinja i Nevesinja. Dodatni problem predstavlja činjenica da je aktivno

0: No više požara na istoku Hercegovine, zbog čega se vatrogasci i druge službe istovremeno bore na više linija. Jela Perović iz Republičke uprave civilne zaštite Trebinje.
1: Požar u mjestu Zupci je dalje aktivan prema selima Tuli, Turmenti, Rapti, Uvijeća, Kremeni, Do i Obodina. Požar je na nepristupačnom terenu, nema ugroženih objekata, na terenu je noćas dežuralo 10 vatrogasaca sa 5 vozila i radnici ekologije i bezbjednosti. Juče u toku dana na ugašenju požara je bio angažovan helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, kao i air traktor koji je stigao iz Mostara.
0: Požar na Trebeviću ponovo se aktivirao tokom noći, potvrdio je za naš radio zapovjednik vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo Nikola Šarac. Vatra i dalje prijeti repetitorima i okolnim objektima.
2: Trenutno na terenu su naše ekipe zajedno sa gorskom službom, zajedno sa radnicima šumskog gazdinstva i nadam se da ćemo ubrzo staviti ponovo pod kontrolu.
0: Pripadnici profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik od jutro su na terenu u Kamenici, gdje se požar sa područja Veljove glave spušta prema kućama i drugim objektima. Ekipe su angažovane na gašenju požara, a intervenciju otežava nepristupačan teren. Na području Snagova, na domak Zvornika, objekti trenutno nisu ugroženi. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Ispucala zemlja, osušeni usjevi i njive na kojima se umjesto roda broje gubici, realnost je mnogih poljoprivrednika. Posljedice će postoji opravdana bojazan građani tek osjetiti. Posebno u poljoprivredi. Ono što je danas uništeno na njivama već na jesen moglo bi se pretvoriti u prazne torove, manje mlijeka i mesa te više cijene hrane.
4: Suša postaje jedan od najvećih izazova za proizvodnju hrane od velikih svjetskih proizvođača do malih farmi u Bosni i Hercegovini. Ogromna je ekonomska šteta koja se primjera radi u Njemačkoj procjenjuje na 36 milijardi eura. U Bosni i Hercegovini se nedovoljno ulaže u poljoprivredu, a kako je kazao predsjednik udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije i Majevice Savo Bakajlić, oni koji nemaju sisteme navodnjavanja broje velike gubitke.
5: Nikad teža godina, nikad veća suša, nikad manji prinos, a nikad više ulaganja. Na kraju, kad saberemo rezultate, mi mislimo i kao udruženje, kao proizvođači, da država mora intervenisati da nam pomogne i da jednostavno sljedeće sedmice ćemo tražiti da vlada proglasi elementarno stanje nepogode, a to je suša.
4: Uništeno je više od 50% prinosa na pojedinim njivama. Najteže je stradao kukuruz, a i poljoprivrednici iz Hercegovine primorani su da ranije krenu u berbu grožđa. Novo poskupljenje hrane u najavi, prema procjenama, moglo bi biti oko 11%, ali je pitanje i hoće li je uopšte biti dovoljno.
5: Mi za potrebe Bosne i Hercegovine možemo 2/3 hrane da proizvedemo, ali 90% IPF hrane da se uvozi, to nije normalno. Neko tu debelo profitira i debelo radi, mislim da su to vozički lobi, a to je veoma opasna situacija za nas proizvođače. I šta, jednoga dana se mora otvoriti karte na sto, ili nekam kažu da se više ne bavimo poljoprivredom i se nećemo baviti time.
4: Posljedice se ne zaustavljaju na njivama. Kako je kazao poljoprivrednik Radenko Arsenović, manjak kukuruza i stočne hrane mogao bi ugroziti stočarsku proizvodnju i dovesti do novih poskupljenja mesa, mlijeka i drugih prehrambenih proizvoda.
6: Mi smo, kažem, veliki dio stočnog fonda već rasprodali i ako nam ne bude ti posticaj isplaćivani, mi ćemo morati ovaj dio rasprodati. Kad dođe u jesenski zim mjesec, očekuje se i do 300% cijena skoka svih tih prehrambenih proizvoda, pogotovo mesa.
4: Gubici prethodnih sušnih godina ipak nas nisu naučili lekciju. Bosna i Hercegovina umjesto ulaganja u poljoprivredu i dalje uvozi više poljoprivredno-prehrambenih proizvoda nego što ih proizvede. U trenucima kada ćemo se jedino moći osloniti na domaću proizvodnju, Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine, kaže za spašavanje je kasno, a reakcija nadležnih opet je izostala.
7: Neće biti dovoljno hrane da se može normalno zimovati, ni stočne, evo i sjeno je podbacilo i sve drugo, otkosa praktično nije ni bilo i onaj prvi je bio vrlo slab, zima i ovo što nosi vrlo neizvjesno.
4: Dok proizvođači broje milijonske gubitke, postavlja se pitanje šta i kako dalje. Sušu su poljoprivrednici nekada prihvatali kao dio posla, a danas postaje rizik koji može odlučiti hoće li uopšte moći nastaviti proizvodnju. Cijenu toga na kraju ne plaća samo poljoprivrednik, nego svi mi. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine pustile su u promet novu poddionicu autoputa

0: puta na koridoru 5C i to na relaciji Doboj-Jug-Medakovo. Riječ je o 7 km dugoj saobraćajnici koja će prije svega znatno unaprijediti povezanost Tešnja s mrežom autocesta u Bosni i Hercegovini.
1: Za Tešanj je ovo važan dan jer prvi put u bogatoj historiji i svojevrsnoj putnoj izolaciji konačno ima izlaz na autoput. Edhem Pezer i Husein Beganović, stanovnici Tešnja.
2: Živite u Americi?
3: Jest.
2: To bismo rekli, tamo je highway pravilo. Međutim, ovdje evo mi pokušava.
3: Evo, hvala dragom Bogu da smo i mi došli do tog stepena da i naša zemlja, mala zemlja, posjeduje nešto dobro.
4: Ma, osjećaj fantastičan. Stvarno ne mogu pričati.
1: Kasnilo se zbog izmještanja rijeke Tešanjke, nepovoljnih vremenskih prilika, nekoliko arheoloških nalazišta, ali i problema na tunelu Putnikovo brdo u Republici Srpskoj, koji su onemogućili spoj sa Dobojskom obilaznicom. Samil Džemo, stanovnik Tešnja.
5: Mislim da kad profunkcioniše ovaj dole tunel Putnikovo brdo, da ćemo mi biti spojeni tamo na ovu cestu prema Banja Luci i Gradiškoj i onda imamo čisto izlaz u Evropu. To je.
1: Onima koji putuju prema Zenici i Sarajevo, ova dionica neće biti od koristi, jer južna poveznica Medakovo-Ozimice duga 21 km i vrijedna 700 miliona maraka je na čekanju, jer su radovi na ovoj dionici uslijed upitne transparentnosti u finansiranju nekoliko mjeseci u zastoju. Prvi je naplatno mjesto prošao najstariji bajker iz Tešnja, Muharem Elezović, kaže kako su autoputevi statistički gledano najsigurnije mjesto za motocikliste.
6: Da je najmanje na autoputevima, najmanje saobraćajki i motorista. Najmanja, najviše na ovim uskim i pretjesnim saobraćajnicama.
1: Ova dionica sa 6 mostova, tunelom, 2 petlje, 2 naplatna mjesta te centrom za održavanje i kontrolu prometa finansirana je kreditnim sredstvima Evropske unije. Njeno korištenje bit će besplatno do 2. septembra ove godine. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
0: Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio je sve odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta. Time je privremeno do konačnog rješenja ukinuta i odluka o smjeni kantonalne vlade i imenovanju novog saziva.
7: To znači da se na mjesto premijera vraća Mustafa Ružnić kao i stari saziv vlade. Komentarišući odluku suda, Ružnić je kazao da je propao pokušaj ustavnog puča. Odlukom suda jasno se potvrđuje ono što smo utvrdili od prvog dana. Nova većina je grubo prekršila ustav radi fotelja, svjesno gurajući cijeli kanton u institucionalni haos, dodao je.
0: Državni zastupnik i predsjedavajući parlamentarne komisije za borbu protiv korupcije Branislav Borenović podnio je prijavu protiv Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom, nakon što ga je ta organizacija prijavila Centralnoj izbornoj komisiji BiH zbog navodne preuranjene izborne kampanje.
7: Pojasnio je da je prijavljen zbog izjava koje je iznio na konferenciji za novinare 5. augusta kada je govorio o provođenju zaključaka koje je ranije usvojio Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Nisam spomenuo ni izbore, ni 4. oktobar, ni promjene. Govorio sam kao poslanik da vlast ne radi svoj posao i da nisu izvršene obaveze koje je utvrdio predstavnički dom, izjavio je Borenović.
8: Svijet.
0: Ukrajina obilježava 35. godišnjicu nezavisnosti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tom je prilikom poručio da je njegova zemlja spremna okončati rat, ali da neće pristati na nepromijenjene uslove Moskve.
9: Glavni izdobutak.
7: Nećemo im dopustiti da preuzmu inicijativu i prevare Evropu i cijeli svijet, uvjeravajući ih da Ukrajina samo treba odustati od Donbasa, pa će sve uskoro biti gotovo. Nemamo iluzija, ne vjerujemo im. Ne tražimo od vas da se borite za nas. Dajte Ukrajini sve što je potrebno da zaustavi ovaj rat, da ga zaustavi brže nego što Putin može započeti sljedeći. Da bismo to spriječili, moramo djelovati zajedno. Evropa mora biti Evropa. Ujedinjena, ambiciozna, hrabra. Kina više ne bi smjela šutjeti. Naoružena grupa objavila je snimak na kojem se vidi veliki broj ljudi za koje stanovnici tvrde da su oteti u napadu na džamiju i okolne naselja u nigerijskoj saveznoj državi Niger. Prema njihovim navodima, među zarobljenima je gotovo 600 žena, djece i starih osoba.
0: Peticija za povratak Nacionalne biblioteke Bosne i Hercegovine u Vijećnicu i trajno rješenje njenog financiranja, čiji potpisnici potječu iz 21 države, sutra će biti predata predstavnicima Gradske uprave Sarajeva, nakon čega će biti upućena Vijeću ministara, Državnom parlamentu, pravobranju.

0: tužilaštvu i OHR-u. Povodom 34. godišnjice spaljivanja biblioteke, direktorica Adisa Žero ističe važnost očuvanja sjećanja na veliki dio neprocjenjivog knjižnog i arhivskog fonda koji je uništen granatiranjem. Akademik Esa Duraković uputio je apel donosiocima odluka da vrate dostojanstvo jednoj od najvažnijih državnih institucija kulture.
1: Mi nismo institucija koja stoji u mjestu i čeka da joj neko riješi probleme. Mi radimo. Svakodnevno čuvamo ono što je preživjelo. Obnavljamo, štitimo, digitaliziramo našu građu. U tome nam je izuzetno važna podrška institucija koje prepoznaju značaj ove biblioteke.
2: Ja sam jako zadovoljan strukturom potpisnika peticije. Njih ima 1270, ali nije sve u brojkama, u ciframa, jer je struktura potpisnika izuzetno važna. Tu su naši najznačajniji umjetnici iz svih oblasti umjetnosti, od književnosti, slikarstva do muzike. Tu su i književnici, i izdavači, i akademici, profesori, novinari.
0: U Tuzli je svečano otvoren novi prostor za ideje, saradnju i aktivnije učešće građana. Centar za demokratiju i društvene inovacije Civika trebao bi povezati civilni sektor i lokalnu zajednicu, ali i otvoriti prostor za nove inicijative i društvene promjene.
3: Civika je zamišljena kao mjesto susreta, saradnje, razmjene znanja i razvoja društvenih inovacija, ali kao prostor u kojem će organizacije civilnog društva imati priliku da jačaju svoje kapacitete, razvijaju nove ideje i zajednički rade na inicijativama važnim za lokalne zajednice. Jasna Jašarević, direktorica Fondacije Tuzlanske zajednice.
4: Možemo ovdje i predstaviti svoj rad i da naš rad bude više prepoznat među građanima, da se povjerenje gradi i da apsolutno budemo ravno pravni u razvoju našeg društva, jer civilni sektor zaista jeste jedan od stubova demokratije.
3: Za organizacije koje djeluju na ovom području ovakav prostor znači više od objekta. Prostor je to u kojem će moći stvarati i realizovati svoje ideje, ali i pokretati promjene za dobrobit svih građana. Anita Šimić, direktorica mreže aktivnih zajednica.
5: Nama je ovo ostvarenje dugogodišnjeg sna i nekako bila nam je intencija da se ojača naša pozicija u društvu ako budemo imali jedan makav resursni centar, a taj resursni centar podrazumijeva i ovu cjelokupnu infrastrukturu, sve moguća tehnička pomagala.
3: Centar za demokratiju i društvene inovacije Civika Fondacija Tuzlanske zajednice izgradila je u partnerstvu sa gradom Tuzla i Frondenberg Fondacijom iz Njemačke za potrebe civilnog sektora u Tuzlanskom kantonu. Monika Klek, stručna savjetnica Freudenberg Fondacije za Bosnu i Hercegovinu i regiju.
6: Mogu doći stvarno svi ljudi sa različitim mišljenjem, sa različitim idejama. Bitno je da mi zajedno želimo stvarati jednu dobru budućnost, jednu demokratsku budućnost gdje i civilna društvo igra svoju ulogu, ali gdje imaju i mladi ljudi svoje mjesto, gdje imaju svi svoje mjesto.
3: Otvorenjem centra počinje i niz aktivnosti. Do 1. septembra bit će održani dani otvoreni vrata Civike, tokom kojih će biti predstavljene organizacije koje su prethodnih godina prošle kroz mentorski program Fondacije Tuzlanske zajednice. Posjetioci će tako imati priliku upoznati njihov rad, aktivnosti i rezultate, ali i mogućnosti koje novi centar pruža za buduću saradnju i razvoj civilnog društva. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
0: Druga javna rasprava o rebalansu budžeta Brčko distrikta za tekuću godinu biće održana danas. Biće to još jedna prilika da građani, predstavnici nevladinih organizacija i mjesnih zajednica predstave svoje stavove o preraspodjeli budžetskih sredstava članovima Resorne komisije Brčanske skupštine. Detaljnije Admir Kadrić.
7: Unatoč činjenici da je formalno rebalans budžeta 62 miliona 174.000 maraka, praktično je moguće i putem javnih rasprava uticati, odnosno preraspodijeliti 22 miliona koliko iznosi višak prihoda nad rashodima, pa stoga član Skupštinske komisije za budžet SDAO Safet Imamović prije svega naglašava.
8: Mi kompletan rebalans radimo za 20 miliona. Naši rebalans je isključivo važni zbog neracionalno planiranih rashoda.
7: 40 miliona je novac koji je iz prethodnih perioda jer planirani projekti još uvijek nisu završeni, kaže član Socijalističke partije i Resorne skupštinske komisije zastupnik Velibor Babić, dodajući da je u ovom smislu važno da preovladava riječ stručnjaka.
9: Struka mora biti ta koja će upravljati Brčko distriktom. Da što prije se izvrši procjene, mi odvojimo novac i mislim da će biti biti daleko praktičniji.
7: Zbog još jedne činjenice, javne rasprave imaju

0: vrlo važno da javne rasprave ostaju digitalizovane, arhivirane, da se ne bi ponavljale.
1: Velibor Babić.
2: Moramo pratiti savremene trendove. Ja negdje od 2020. govorim šta je informatizacija. Koliko olakšava? No, stvarno olakšava.
1: Prednost je svakako, naglašava Ilić, da se i posredstvom telefonskih aplikacija može ući u strukturu rebalansa.
3: Mi na kraju krajeva moramo pratiti trendove svjetske, tako da je ovo vrlo zahvalni pristup, ostavlja više prostora, više slobodnog vremena, lakše za komuniciranje.
1: Ono što se svakako mora promijeniti, smatraju sagovornici, jeste ubrzavanje cijelog procesa usvajanja rebalansa, za razliku od sadašnjih nekoliko mjeseci, treba stvoriti preduslove da za svega mjesec dana bude gotova cjelokupna procedura kako bi novac što prije bio operativan.
4: Sport. Odigrane su preostale dvije utakmice trećeg kola nogometne Premier Win lige Bosne i Hercegovine, u kojima su domaći timovi očekivano ostvarili pobjede. Borac je na gradskom stadionu bez prisustva publike dočekao ekipu Čelika i slavio je sa 2:0. U prvom poluvremenu je Borac dominirao, ali je poveo tek u 42. minuti golom Deketa. Na otvaranju drugog poluvremena je Đajić povisio na 2:0, a onda se razigrao i Čelik, koji je propustio nekoliko dobrih prilika, ali promjene rezultata nije bilo. U posljednjoj utakmici ove runde takmičenja je Zrinski rutinski u Mostaru savladao Željezničar sa 2:0. Željezničar je preko Frimena postigao prvi gol na meču, koji je opravdano poništen, i bilo je to sve od gostiju. Zrinski je poveo golom Đuraseka u 28. minuti, da bi na samom početku drugog dijela Bilbija postavio konačnih 2:0. Zrinski je ovom pobjedom preuzeo vrh tabele sa 9 bodova, Široki Brijeg ima 7, a Borac 6 uz utakmicu manje. Na začelju su Sloga i Radnik sa po jednim bodom, te Čelik bez bodova. U prvoj nogometnoj ligi federacije su odigrane posljednje 4 utakmice drugog kola i opet su domaći timovi dominirali sa sve 4 pobjede. Stupčanica je bila najubjedljivija sa 5:0 protiv Čapljine. Sloboda je sa 3:0 pobjedila Tomislav. U komšijskom derbiju je Travnik sa 2:0 savladao Vitez, dok je Gošku Gabeli sa 4:1 pobjedio Budućnost. Zanimljivo je da su u ovom kolu domaći timovi ostvarili 7 pobjeda na 8 mečeva, a gostujuće ekipe su postigle samo 1 gol. 20-godišnji Francuz Arthur Fils pobjednik je turnira iz Master serije u Cincinnatiju. U finalu je savladao domaćeg tenisera Francisa Tiafoa sa 2:1 po setovima 6-3, 1-6 i 6:0. Za Filsa je ovo prvi osvojeni turnir iz Master serije u karijeri, a postao je peti Francuz koji je osvojio turnir iz ove kategorije. Prvi još od Joe Wilfred Tsonge, koji je slavio u Torontu 2014. godine. U ženskom dijelu turnira je slavila Amerikanka Coco Gauff, koja je u finalu savladala sunarodnjakinju Jessica Pegula sa 6-2 i 6-4. Bilo je to prvo potpuno američko finale ženskog turnira u Cincinnatiju nakon čak 56 godina. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
5: Toliko o dnevniku, hvala na pažnji poštovani slušatelji, na kraju podsjećamo na vijesti dana. Požari već 12 dana haraju krajinom, suša uzima danak, poljoprivrednici traže proglašenje elementarne nepogode. U promet pušteno novih 7 km na koridoru 5C, Tešanj prvi put direktno povezan s autocestom prema Doboju. Ustavni sud Federacije BiH poništio imenovanje nove vlade Unsko-sanskog kantona, Ružnić se vraća na mjesto premijera. Nacionalna i univerzitetska biblioteka na 34. godišnjicu spaljivanja vijećnice, vratiti prostorije biblioteci i riješiti finansiranje. Dan nezavisnosti Ukrajine, evropski lideri pružili podršku, Zelenski poručio, Ukrajina neće pasti.
6: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Veža, urednice emisije Ermina Jalimam i Majda Alić.
7: Slušali ste reprizni program Radio Gradačac. Radio Gradačac.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

34 minuta, a kalendar pokazuje da je pred nama utorak 25. avgust, dan koji bi nam trebao donijeti nešto malo promjene. Sad, u kojem smislu ćemo mi sve to osjetiti, teško je predvidjeti u ovim trenucima. Reći ću da je jutro pod uticajem na oblake, u Gradačcu je svanulo prije nekih 10 minuta, ono što vidimo na obzoru jeste neka vrsta najave promjene. Danas u Bosni i Hercegovini najavljeni lokalni pljuskovi, u pojedinim dijelovima naše zemlje, barem tako kaže prognoza, mogu biti i obilniji, ali neće značajnije uticati na vrijednosti temperatura koje će nas i dalje iscrpljivati. Tako je kako je. Utorak nam donosi neke zanimljive teme, osim ovih vremenskih prilika i nestabilnosti, a o njima ćemo više kroz današnje izdanje jutarnjeg programa. Do 9.30 sa vama ekipa koju čine Sead Osmičić i Meliha Kavazović-Hećimović. Mi ćemo svima preporučiti da evo u ovim trenucima duboko udahnu, neka prirodna svježina je prisutna, osjetili smo je i možemo konstatovati da smo se na taj način nekako malo bolje pripremili za današnji radni dan. Puno uspjeha želimo i našem i vašem i šaljemo poziv, ostanite uz frekvenciju vašeg radija. Dobro jutro i dobrodošli u novi dan.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, 6:15, mi vas budimo i informišemo na početku novog radnog dana, pred nama utorak i ono što ćemo konstatovati jeste da je to posljednji utorak u mjesecu avgustu ove 2026. Meteorolozi kažu da će biti promjenjiv i kolebljiv dan, no započinjemo ga sa temperaturom od 21 stepen Celzija. Atmosferski pritisak 986 milibara, on je ispod granice normale za naše područje, tiho je, bez vjetra. To su podaci meteorologa prema jutrašnjim mjerenjima na mjernoj stanici u Gradačcu, a prognoza najavljuje da ćemo danas pratiti promjenu koja stiže sa zapada i u naše krajeve, donosi kišu, pljuskove i grmljavinu. Tome se zaista nadamo. U Bosni su mogući obilni pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, no temperature neće posustati, pa se i današnje maksimalne prognoziraju od 31 do 34 stepena Celzijusa. I dok svi pratimo aplikacije koje nam nekako govore iz sata u sat mogućnosti za padavine i sve ostale parametre o kojima upravo izvještavamo, jasno je da je tamo teško pronaći neku ozbiljnu nadu za pravo kvalitetno ljetno pljuskovito osvježenje i u ovim našim krajevima. No, vidjet ćemo, nadati se najbolje. Zanimljive teme pronalazimo na početku novog dana. Ono o čemu ćemo danas govoriti u jutarnjem programu jeste između ostalog zanimljiva podsjećanja, ali i brojni dnevni događaji koje pratimo u nastavku dana. Nekako već sve miriše na septembar, pa su češće i informacije koje nas uvode u novu školsku godinu, a njoj u susret hajde da ponovimo nekoliko zanimljivih činjenica o našoj domovini. Čisto upravo radi osvježavanja lekcija, evo par detalja, par zanimljivih informacija. Sarajevo se nalazi na približno istoj geografskoj širini kao Toronto, s tim da je centar kanadske metropole ipak nešto južniji nego centar Bosne i Hercegovine. A naša domovina vjerovatno ima najveći broj kraških polja na svijetu, to je jedna od simpatičnih zanimljivosti koja nije dokazana, ali se svakako svrstava među zemlje kojima je ovo jedna od osnovnih karakteristika. Granice Bosne i Hercegovine spadaju među najstarije postojeće u Evropi. Naprimjer, veći dio današnje granice sa Hrvatskom potiče još iz 17. stoljeća. O tome više znaju oni najvrijedniji učenici iz historije. A kada govorimo o aktuelnom trenutku, evo i procjene organizacije UN-a, više od trećine ljudi rođenih u Bosni i Hercegovini živi izvan nje, što je stavlja na drugo mjesto na svijetu ove ne baš slavne liste. Kako god bilo, te bi se stvari barem u ovom posljednjem navodu eventualno mogle i promijeniti, no one koje smo istakli za početak su

0: dragi slušalci, dobro jutro svima. Sa vama su Muratović Lamija
1: i Memi Čajla, učenica šestog razda osnovne škole, dr. Safet Beg Bašagić.
0: Zemljotresi su vrlo česta pojava danas u svijetu i ne znam koliko znate o tome.
1: Mi ćemo vas danas upoznati s određenim činjenicama za ovu pojavu.
0: Zemljotresi se dešavaju kada dva velika komada zemljine kore naglo skliznu. To izaziva udarne talase koji uzdrmaju površinu zemlje u vidu zemljotresa. To je vrlo česta pojava, ali ih je najviše slabog intenziteta i javlja se na relativno malim površinama kopnenih prostora ili okeanskog dna.
1: Kako i gdje se događaju zemljotresi? Zemljotresi se obično javljaju na rubovima velikih dijelova zemljine kore, nazvanih tektonske ploče. Ove ploče se lagano kreću tokom dugog vremenskog perioda. Ponekad se ivice koje se nalazivaju linijama rasjeda mogu zaglaviti, ali ploče se kreću. Pritisak se polako počinje graditi tamo gdje su ivice zaglavljene i kada postane dovoljno jak, ploče će se iznenada pomeriti i izazvati zemljotres.
0: Kakvi zemljotresi mogu biti? Zemljotresi mogu biti prirodni i oni su spontani, nastaju uslijed kretanja litosfernih ploča pa se nazivaju i tektonski. I izazvani, oni su vulkanski koji nastaju uslijed snažnih erupcije, koji nastaju uslijed obrušavanja svodova i zidova velikih pećina i podzemnih prostorija. I vještački, oni nastaju uslijed djelovanja čovjeka na prirodnu sredinu i formiranje velikih vještačkih akumulacionih jezera, upumpavanje vode u duboke bušotine za potrebe eksploatacije geotermalnih izvora i sl.
1: Šta su prednji udarci? Generalno prije i nakon velikog zemljotresa doći će do manjih zemljotresa. Oni koji se dešavaju ranije zovu se prednji udarci ili slabi šokovi. Oni koji se dešavaju nakon toga su jaki potresi. Naučnici zapravo ne znaju da li je zemljotres prednji udar dok se ne dogodi veći potres.
0: Šta su seizmički valovi? Udarni valovi potresa koji putuju kroz zemlju nazivaju se seizmički valovi. Oni su najsnažniji u središtu zemljotresa, ali putuju kroz veći dio zemlje i natrag na površinu. Brzo se kreću, 20 puta brže od zvuka.
1: Šta je seizmograf? Zastavnici koriste seizmičke valove kako bi izmjerili koliki je zemljotres. Oni koriste uređaj nazvan seizmograf za mjerenje jačine valova.
0: Šta je epicentar, a šta hipocentar? Tačka u zemljinoj unutrašnjosti koja predstavlja žarište zemljotrise i u kojoj se oslobađa najviše energije naziva se hipocentar. Najčešće se nalazi na dubini oko 70 km. Tačka direktno iznad hipocentra na površini zemlje gdje se zemljotres najjače osjeća naziva se epicentar. Potres se u talasima širi na sve strane, a zatvorene krive linije kojima se na geološkim kartama spajaju mjesta gdje se potres podjednako osjetio nazivaju se izoseist.
1: Mogu li naučnici predvidjeti zemljotrese? Nažalost, naučnici ne mogu predvidjeti zemljotrese. Najbolje što danas mogu uraditi je da pokažu gdje su linije rasjeda, tako da znamo gdje će se najvjerovatnije desiti zemljotres.
0: Šta je tsunami? Poslije zemljotresa mogu se formirati ogromni razorni morski talasi koji se velikom silinom obrušavaju na obale uništavajući sve pred sobom. Ovi talasi se nazivaju tsunami. Tsunami je riječ koja dolazi iz japanskog jezika i opisuje jedan ili više morskih valova neobičajno velikih amplituda. Obično je uzrokovan potresom, ali se pod određenim uvjetima može dogoditi i zbog drugih razloga, kao što su pad meteora, odron zemlje ili ljudska djelatnost. Tsunami je zbog svoje razorne moći u stanju izazvati velike štete i ljudske žrtve, a najveći zabilježen u historiji zbio se 2004. godine u Indijskom okeanu kada je poginulo 280.000 ljudi. To bi za danas bilo sve od Ajle i Lamije. Želimo vam ugodan dan.
2: Mali, mali, mali radio.
3: Mali, mali, mali, mali,
2: dječji radio.

0: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Da, vrijeme za prve servisne informacije u kojima, evo, za početak upozorenje za vozače. U toku radarska kontrola policijske stanice Gradačac u Lukavcu Donjem na dijelu magistralnog puta M19 biće aktuelna sve do 7:30. Budite pažljivi, sretni.

kvalitetan i siguran put vam želimo. Idemo ka ostalim informacijama. Jutros opširan izvještaj stiže iz profesionalne vatrogasne jedinice. Prošlu noć naši vatrogasci su proveli na terenu. Zahtjevna intervencija odvijala se u Rajskoj, gdje je od juče poslje podne gašen šumski požar na površini od oko 100 dunuma. Jutro su 3.30 okončana intervencija u kojoj je učestvovalo 12 vatrogasaca sa dva vozila, a pripomoglo je i 6 mještana. Ovo inače nije bila jedina intervencija u zadnja 24 sata. Juče je i u Jasenici gašen požar koji je obuhvatio nisko rastinje, šumu i smeće. Vatru je gasilo 6 vatrogasaca sa dva vozila. U posljednjem biltenu policijske stanice Gradačac zabilježeno 5 događaja. Radi se o 2 krivična djela, zatim jednom slučaju narušavanja javnog reda i mira i 2 događaja koje službenici policije vode pod ostalo. Kada je riječ o stanju u sistemu gradskog vodovoda, srećom nema promjene, stanje uredno, navodi dežurni dispečer u komunalcu, a nešto slično doznajemo i od njegovog kolege u elektroposlovnici tokom prošle noći bez intervencija ili sanacije kvarova. Jutros snabdjevanje korisnika na našem distributivnom području odvija se bez poteškoća, dakle kontinuirano. Okrećemo se dnevnom izvještaju Bihamka. Prvi današnji navodi da je već primjetan intenzivni saobraćaj na putevima u Bosni i Hercegovini, a slično se očekuje i u nastavku dana. Na dionicama gdje traju radovi saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Jutros na graničnim prelazima nema gužvi, nema kolona, putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, navode iz Bihamka. Prva jutarnja mjerenja u Bosni i Hercegovini navode temperature u rasponu od 12 stepeni koliko se mjeri u Bugojnu i Livnu do 24 stepena u Neumu. Gradačac se probudio na temperaturi od 21 stepen Celzijusa, a meteorolozi za danas najavljuju kako će vremenske prilike biti pod uticajem promjene koja stiže sa zapada. Uslovit će kišu, pljuskove i grmljavine. U Bosni mogući obilni pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra. Ostaje toplo, najviše dnevne temperature od 31 do 34 stepena Celzijusa. Promjena bi mogla uticati na naše raspoloženje i izraženije tegobe moguće kod meteoropata i hroničnih bolesnika, kažu bioprognostičari, a visoke temperature i dalje će predstavljati topnutno opterećenje za sve nas. Zato iskoristite ove jutarnje sate, svježina je još uvijek prisutna, a nakon toga svim vašim današnjim obavezama želimo puno uspjeha. Sviramo dalje do vijesti tačno u 7.

0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro. Požari danima bjesne širom Bosne i Hercegovine, gutajući hektare šume, pustoše terene i sve su bliže kućama. Situacija je i dalje teška na jugu zemlje.
0: Trebinski vatrogasci branili su sela Tuli i Dračevo, a požarna linija širi se nepristupačnim terenom. U Bihaću je i dalje aktivan požar gdje gašenje dodatno otežavaju vjetar i nepristupačan teren, zbog čega je zatražena pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Teška situacija je u Cazinu na lokalitetu Velike i Male Gomile. Na području Zvornika, gdje se požar iza snagova proširio prema Kamenici, najvažniji dio intervencije uspješno je završen.
1: Visoke temperature i vjetara aktivirali su nova požarišta. Gori na Trbeviću iznad Sarajeva. Saša Klepić iz Gorske službe i Nikola Šarac iz vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo.
2: Digli smo naš termovizijski dron koji je pomogao i tekako na početku vatrogascima da se požar tačno vidi gdje je počeo, prema gdje ide. Tad smo im pomogli da se rasporede, pruže ta crijeva i tako dalje, počne gas požar.
3: Požar je bio lokalizovan, nije skoro, dakle bio je lokalizovan, bila je čak i likvidacija u toku i bio je privremeno likvidiran.
1: Građani su se sinoć okupili ispred ulaza u termoelektranu Tuzla. Okupljeno je održano nakon što je potvrđeno da je na bloku 4 došlo do povećanog ispuštanja prašine u zrak.
0: Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine kažu da je do problema došlo zbog kvara na sistemu koji odvodi škalju i pepeo. Blok 4 je trenutno jedini blok termoelektrane Tuzla koji provodi električnu energiju. Iz Elektroprivrede navode da bi njegovo gašenje moglo izazvati probleme sa ponovnim pokretanjem i proizvodnjom struje. Radovi na otklanjanju problema još traju. Zbog ovog problema Gradsko vijeće Tuzla zakazalo je za danas hitnu tematsku sjednicu na kojoj su pozvani predstavnici nadležnih organa i institucija, a građani iz naselja u blizini termoelektrane još jedino okupljanje. Svijet.
1: Ukrajinske snage su tokom noći napale područje Krasnodara u Rusiji, a prema objavama ruskih telegram kanala pogođen je rafinerija nafte Apski, jedna od najvećih na jugu te zemlje.
0: Nakon eksplozija na području rafinerije izbio je veliki požar. Snimke koji su objavili lokalni stanovnici navodno prikazuju veliki požar koji se širi iz područja rafinerije. Tokom napada u regiji je bila proglašena zračna uzbuna.
1: Najmanje 4 osobe, uključujući 2 djece, ubijene su u izraelskim napadima na više lokacija u pojasu Gaze, sedmicu nakon američkog zahtjeva da Izrael smanji intenzitet udara.
0: Stanovnici Gaze napuštali su kuće i poslovne objekte nakon upozorenja izraelske vojske o evakuaciji. Udari su izvedeni i na još 3 zgrade širom teritorije, a svjedoci navode da su ljudi bježali noseći djecu, dok su se drugi kretali kroz ruševine u invalidskim kolicima ili uz pomoć štapova.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ide ka uvođenju novih carina od 7,5% Kini, kojima bi se druga najveća svjetska ekonomija kaznila zbog preplavljivanja globalnog tržišta jeftinom robom, navode 3 osobe upoznate sa situacijom.
0: Prema navodima 2 izvora, riječ je o mjeri za koju administracija procjenjuje da ne bi ugrozila jednogodišnje trgovinsko primirje između Washingtona i Pekinga, niti planirani susret Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga krajem septembra. Odluka još nije konačna i predsjednik bi, kako tvrde upućeni, i dalje mogao promijeniti stav.
1: Narednih 10 dana Mostar ponovno postaje galerija na otvorenom zbog Street Art Festivala. Ovo je 15. jubilarno izdanje gdje je do sada urađeno preko 200 murala iz raznih instalacija koje krase ovaj grad. Još jednom je okupio umjetnike iz svih krajeva svijeta kako bi dali doprinos uljepšavanju mostarskih fasada.
4: Mostarske fasade još jednom su platno brojnih umjetnika iz cijelog svijeta. Po cijelom gradu na više lokacija možete vidjeti proces nastajanja ovogodišnjih murala. Šantićeva kao simbol mostarskog duha, otpornosti i kreativnosti je jedna od neizostavnih lokacija za ocrtavanje murala, a i ove godine mural koji se ocrtava ovdje nosi snažnu poruku. Boris Biberđić, umjetnik.
5: Za što je voće, koje što je živo biće, tako smo i mi. Tako da upravo sam to htio da kažem za ljude, za Mostar, za ovo područje. Tako baš mi je drago, kažem ti, nekako vidio sam odmah paralelu i tako to mi je bilo odmah ideja.
4: Osim murala po kojima je ovaj festival najpoznatiji, tokom godina su rađene razne

0: umjetničke intervencije, izložbe, instalacije i slično. Tako se i ove godine pravi vez sa BH motivima koji će biti postavljen na zidu u blizini Starog mosta. Raquel Rodrigo, umjetnica iz Španije. Leila Mušić, ilustratorica i muralistica.
1: Moj projekat je da iznesem van ono što su naše majke i bake radile.
2: Ovo je prvi put da učestvujem na festivalu u Mostaru. Međutim, oslikala sam prije neke murale. Zapravo se bavim sa sign paintingom. To je kao oslikavanje znakova, logotipi i slova.
1: Oslikavamo donji zid staklene banke i ja crtam sa mojim zaručnikom. On crta jednu polovicu sa dvije ptice i drugu polovicu, ja djevojku koja drži maslačak.
0: Jedan od glavnih ciljeva ovog festivala je da se javni prostor prikaže kao mjesto gdje se proizvodi i dešava umjetnost. Inspiraciju radovima mnogi ovi umjetnici upravo traže u Mostaru. Organizatorica Street Arts festivala Mostar Maja Rubinić i Stanislava Boravac, također organizatorica Street Arts festivala Mostar.
3: Mislim da je riječ o nekih 200 murala i nekih 400 intervencija. Puno muralista zapravo traži u svom izričaju i elemente koji su vezani uz podneblje u kojem rade, na taj način i oni otvaraju mogućnost za dodatnu konekciju.
4: Sa sobom donose svoju priču, svoju publiku i naravno da onda promocija grada Mostara, regije Hercegovina, samim time i BiH ide šire od naših granica.
0: Zbog toga se i jest etablirao kao jedan od najjačih regionalnih festivala ulične umjetnosti i osigurao Mostaru naziv Galerija na otvorenom. Za Federalni radio, Samra Tufek.
5: Kultura. Peticija za povratak Nacionalne biblioteke Bosne i Hercegovine u Vijećnicu i trajno rješenje njenog finansiranja, čiji potpisnici potiču iz 21 države, danas će biti predata predstavnicima Gradske uprave Sarajevo, nakon čega će biti upućena Vijeću ministara, Državnom parlamentu, pravobranilaštvu i OHR-u. Povodom 34. godišnjice spaljivanja biblioteke, direktorica Adisa Žero ističe važnost očuvanja sjećanja na veliki dio neprocjenjivog književnog i arhivskog fonda koji je uništen granatiranjem. Akademik Esad Duraković uputio apel donosiocima odluka da vrate dostojanstvo jednoj od najvažnijih državnih institucija kulture.
6: Mi nismo institucija koja stoji u mjestu i čeka da joj neko riješi probleme. Mi radimo. Svakodnevno čuvamo ono što je preživjelo. Obnavljamo, štitimo, digitaliziramo našu građu. U tome nam je izuzetno važna podrška institucija koje prepoznaju značaj ove biblioteke.
7: Ja sam jako zadovoljan strukturom potpisnika peticije. Njih ima 1270, ali nije sve u brojkama, u ciframa, jer je struktura potpisnika izuzetno važna. Tu su naši najznačajniji umjetnici iz svih oblasti umjetnosti, od književnosti, slikarstva, do muzike. Tu su i književnici, i izdavači, i akademici, profesori, novinari.
5: Sport. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko zablistao je u prvoj takmičarskoj utakmici njegovog Šalkea ove sezone. Tim iz Gelsenkirchena je u prvom kolu njemačkog kupa gostovao kod trećeligaša Halešera i namučio se da prođe u drugo kolo. A najzaslužniji za triumf Bundesligaša je bio upravo Džeko. Domaćin je vodio nakon prvog poluvremena, Schalke je izjednačio, onda ulazi naš reprezentativac i prvi gol postiže iz penala za vodstvo svog tima. Uporni Halešer je uspio izjednačiti na 2-2 i meč je otišao u produžetke, a tu je Džeko prvo asistirao Sili za treći gol. Adam je postigao četvrti, a naš kapiten je svoj drugi gol ovoga puta iz igre postigao u 117. minuti za konačnih 5-2. Treba reći da je u timu Schalke od prve minute igrao drugi naš reprezentativac Nikola Katić. Nova sezona Bundeslige počinje narednog vikenda, a Schalke u nedjelju gostuje kod Augsburga. Večeras se igraju prve tri revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka. Od 18:45 azerbejdžanski Sabah u Baku dočekuje Hapoel Berševu, nakon što je izraelski tim slavio sa 2-1 u prvom meču. Norveški Bode Glimt od 21:00 dočekuje nizozemski Nijmegen i nakon pobjede 3-1 u gostima ima veliku priliku za novi plasman u ligaški dio takmičenja. U istom terminu Lask u Lincu dočekuje škotski Celtic, ali čini se da i tu sve riješi.

0: jer je u prvom meču bilo 3-0 za škotskog prvaka. Preostale četiri utakmice play-offa Lige prvaka igraju se u srijedu, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lyon Fenerbahče i Viking Dinamo. Nakon završetka još jednog teniskog turnira iz Masters serije koji se igra u Cincinnatiju, objavljena je nova ATP rang lista. Naš prvi reket Damir Džumhur je na toj listi napredovao za jednu poziciju i sada je na 103. mjestu. Andrej Nedić je nazadovao dva mjesta i zauzima 252. poziciju, dok je Nervan Fatić pao za čak 18 pozicija i trenutno je 435. teniser svijeta. Mirza Bašić je nakon napretka od 24 pozicije sada na 675. mjestu. Na vrhu liste i dalje Jannik Sinner, ali Aleksandar Zverev sada drugi i potisnuo je Carlos Alcaraza na treće mjesto. Četvrti i peti su ostali Ože Aliasim i Novak Đoković, a polufinalista Cincinnatija Flavio Cobolli probio se na šesto mjesto i to mu je novi najbolji ranking karijere. Alex de Minaur se probio na sedmo mjesto, Daniil Medvedev je pao za jednu poziciju i osmi je, dok je Ben Shelton pao za tri mjesta i sada je deveti. Top 10 zatvara Amerikanac Taylor Fritz. Pobjednik turnira u Cincinnatiju, Francuz Arthur Fils, probio se do 11. pozicije i to mu je novi najbolji ranking karijere. Dodajmo i da je naš Andrej Nedić poražen u prvom kolu Challenger turnira u njemačkom Augsburgu, a bolji je bio Argentinac Estevez nakon preokreta sa 2-1 u setovima. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, tako da se može očekivati sporije saobraćanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se obraćaju preko Mrkonjić grada. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini se očekuje naoblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu od 20 do 24, najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 28 stepeni Celzijevi.
3: Kad znaš šta se dešava.
4: Kad znaš šta se sluša.
3: Znaš gdje si.
4: Radio Gradačac.
3: 98,3 MHz.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035-852-300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac, puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi, hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

osmom mjesecu ove godine. Jutro nam je donijelo nešto svježine, ali i vedrine. Vedro za sad u većem dijelu Bosne i Hercegovine, iako su nam prognostičari najavili promjenu koja stiže sa zapada u Bosnu i Hercegovinu. Konstatovat ćemo da su jutros vrijednosti u Bosni i Hercegovini prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, oni temperaturni u rasponu od 12 do 24. stepena. No, jutro odmiče, pa je u Gradačcu trenutno temperatura 22 stepena Celzijusa, atmosferski pritisak blago ispod granice normale za naše područje, prisutan tek slab vjetar istočnih smjerova. U nastavku dana vremenske prilike bit će pod uticajem promjene koja stiže sa zapada, kao što sam rekla, ona će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Kako najavljujem prognoza, u Bosni su mogući i obilni pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra. Ipak temperature ostaju na ljetnim vrijednostima, uglavnom u Bosni između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Sve će se to odraziti i na prvi dio sutrašnjeg dana, kada se očekuje pretežno oblačno vrijeme, a nakon toga stiže postepena stabilizacija. Temperature i sutra u rasponu od 31 do 34 stepena u onom najtoplijem dijelu dana. Zbog određene nestabilnosti koja bi mogla zahvatiti dobar dio Bosne i Hercegovine, bio prognoza za danas je nepovoljna, najavljuje padavine i grmljavina uz povremene ojače udare vjetra kod meteoropata i hroničnih bolesnika, može uzrokovati izraženiju glavobolju, razdražljivost, umor i pad koncentracije. Zbog nagle promjene moguće se i tegobe kod osjetljivih osoba. Visoke temperature i dalje će predstavljati toplotno opterećenje, posebno na jugu zemlje, gdje se preporučuje izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu tokom najtoplijeg dijela dana. Dakle, ovaj savjet ostaje i dalje aktuelan, a idućim kraju sedmice on će biti i tekako izraženi i potreban, jelim, da svi uskladimo naše dnevne obaveze i ponašanje upravo takvim vremenskim prilikama. Sviramo dalje, a onda analiziramo teme jutra.

0: Marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
2: 7:45, dobro jutro, dragi moji, nastavljamo druženje u jutarnjem programu. Najavljeni pljuskovi mogli bi olakšati ili donijeti olakšanje za vatrogasce. Pronalazimo ih u prognozi za drugi dio dana i ukoliko do njih zaista i dođe, vjerujem da bi u dobrom dijelu naše zemlje bili

ona vrsta željno očekivane podrške za sve opožarene površine. Jer se požari u Bosni i Hercegovini posljednjih dana mjere na desetine, što potvrđuju i podaci Federalne uprave civilne zaštite. Ipak ono što već u najavi izaziva dozu opreza su mogući jači udari vjetra. To bi, ukoliko se dogodi bez padavina, vatrogascima samo moglo izazvati dodatnu potrebu za djelovanje. Naše informacije, odnosno informativne rubrike posljednjih dana redovno su popunjene detaljima o požarima u skoro svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Ni mi nismo izuzetak, a u jutrošnjem razgovoru sa dežurnim u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Gradačac itekako se mogla osjetiti iscrpljenost i zamor, jer su gradačački vatrogasci jutros oko pola četiri sanirali ili završili intervenciju, borbu s koja je zahvatila veliku šumsku površinu u Rajskoj. Bilo je angažovano 12 vatrogasaca kojima su u pomoć priskočili i mještani. Sve su to razlozi zbog kojih se nadamo padavinama koje bi barem djelimično rashladile pregrijane i suhe površine. Pratimo i ostale događaje, najavljujemo zanimljive momente, susrete, rezime, saradnje u Gradačcu narednih dana. Naš grad se priprema za obilježavanje 25. godišnjice partnerske saradnje sa njemačkim gradom Direnmom. Ceremonija obilježavanja jubileja biće održana sutra na svečanosti u gradskom kinu od 11 sati. Pored zvaničnih delegacija i predstavnika institucija dva grada, ovom događaju će prisustvovati i diplomatske zvanice. Biće to zanimljiva prilika za rezime dosadašnje saradnje i dobrih prijateljskih odnosa. Inače, radi se o za javnost otvorenoj svečanosti, pa je upućen poziv građanima Gradačca da uveličaju ovaj značajan jubilej i obilježavanje 25 godina prijateljstva Gradačca i Direna. A danas će u našoj kući biti održano žrijebanje učesnika izbornog programa Radija Gradačac za opće izbore. To je redovna aktivnost koja nas očekuje tokom perioda izborne kampanje. Prije njenog zvaničnog početka u toku su i redovne aktivnosti Gradske izborne komisije. Radi se o evidentiranju birača koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, kako bi im bilo omogućeno glasanje putem mobilnog tima. To pravo mogu ostvariti samo lica čiji podaci budu uneseni u posebnu aplikaciju u roku kojeg određuje Centralna izborna komisija. Zato je važno da se sva zainteresovana lica za ovaj vid glasanja prijave u što kraćem roku, a onaj krajnji je 27. avgust. Sve ostale detalje i obrasce možete pronaći na web stranici gradacac.ba ili se obratiti Gradskoj izbornoj komisiji.

budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: slušajte Gradačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U 5 sati 53 minuta svanulo je jutros u Gradačcu. Sunce zalazi u 19.44, obljenica traje 13 sati 51 minutu. U biltenu policijske stanice Gradačac zabilježeno je 5 događaja, u 2 slučaja radi se o krivičnim djelima, zabilježen je 1 slučaj narušavanja javnog reda i mira, a službenici policije 2 događaja vode pod ostalo.

0: Kako smo jutros doznali, u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici prošlu noć naši vatrogasci proveli su na terenu. Zahtjevna intervencija odvijala se u Rajskoj, gdje je od juče poslje podne gašen šumski požar na površini od 100 dunuma. Jutro su 3:30 okončana intervencija u kojoj je učestvovalo 12 vatrogasaca sa dva vozila, a pomoć je pružilo i 6 mještana. Ovo nije bila jedina akcija u posljednja 24 sata. Juče je i u Jasenici gašen požar koji je obuhvatio nisko rastinje, šumu i smeće. Vatru gasilo 6 vatrogasaca sa dva vozila. Snabdjevanje korisnika gradskog vodovoda jutros je uredno, nema kvarova, nema zabilježenih prekida, navodi dežurni dispečer u Komunalcu. Kako doznajemo, u Elektroposlovnici tokom noći bez intervencija ili sanacije kvarova, jutros snabdjevanje električnom energijom na našem distributivnom području uredno. Iz informativnog centra Bihamka izvještavaju o pojačanom prometu na putevima širom Bosne i Hercegovine. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, tako da se može očekivati sporije saobraćanje, reguliše ga privremena signalizacija, a iz Bihamka apeluju na pojačan oprez. Naglašavaju, juče za saobraćaj otvorena nova dionica na autocesti A1 Doboj Jug Medakovo na novih 7 km. Do 2. septembra neće se vršiti naplata cestarine. Kada je riječ o graničnim prelazima, jutro sa saobraćanjem nešto ugodnije ili slabije, nema zabilježenih dugih kolona niti čekanja, uobičajena zadržavanja za putnička vozila, jutro do 30 minuta. U cijeloj Bosni i Hercegovini jutro vedro uz tek slabiju na oblaku mjestimično, a bio prognoza za danas ostaje nepovoljna, padavine i grmljavina uz povremeno jače udare vjetra kod meteoropata i hroničnih bolesnika mogu uzrokovati izraženiju glavobolju, razdražljivost, umor i pad koncentracije. Zbog nagle promjene moguće su i tegobe kod osjetljivih osoba. Visoke temperature i dalje će predstavljati toplotno opterećenje, posebno na jugu zemlje, gdje se preporučuje izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu tokom najtoplijeg dijela dana. Prognostičari za danas najavljuju promjenu vremena. Dan smo započeli sa vedrinom i ugodnom svježinom. Jutarnje temperature kreću se od 12 do 24 stepena, barem prema prvim rano jutarnjim mjerenjima. U međuvremenu bilježimo i blagi napredak, pa je trenutna vrijednost u Gradačcu 25 stepeni Celzijusa. Prisutan slab vjetar istočnih smjerova, vedro je, a atmosferski pritisak zadržava se ispod granice normale za naše područje. Prognoza najavljuje kako će na vremenske prilike danas uticati promjena koja stiže sa zapada. Uslovit će kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni mogući obilni pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra. Najviša dnevna temperatura danas između 26 i 31, na jugu zemlje i do 34 stepena. Sutra pretežno oblačno vrijeme uz postepenu stabilizaciju u drugom dijelu dana. 8 sati, 4,5 minuta, toliko u zbirnom bloku servisnih informacija u izdanju za 25. august.
1: FM 98.3, radio.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Opći izbori 2026. Javni poziv političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima. U skladu sa pravilima o medijskom predstavljanju političkih subjekata u izbornom periodu, pozivamo sve zainteresovane političke subjekte registrovane za opće izbore 2026. u zoni pokrivanja signalom Radio Gradašca da do 25.8.2026. godine prijave svoje učešće u izbornom programu Radio Gradašca na e-mail adresu radiogra@bih.net.ba ili pozivom na brojeve 035-817-427 i 817-425. Obavještavamo sve zainteresovane političke subjekte da će se javno žrijebanje obaviti u utorak 25.8.2026. godine sa početkom u 12:30 u prostorijama Radio Gradašca. Pozivamo sve zainteresovane političke subjekte da prisustvuju javnom žrijebanju termina za neposredno predstavljanje u izbornom programu Radio Gradašca. Ujedno obavještavamo političke subjekte da je utvrđen cjenovnik za političko oglašavanje u izbornom periodu za opće izbore 2026. Više detalja na www.radiogradačac.ba. Opći izbori 2026.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
2: Mi ostajemo na istoj adresi, ali se informacijama krećemo do Tuzle. Evo, jutrašnji izvještaj iz porodilišta klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla. Sve će nas razgaliti. Rođeno je 15 beba, 3 djevojčice i 12 dječaka, navodi se u izvještaju. To je vijest koja svima može uljepšati jutro, a posebno među porodicama gdje se novorođenčad čeka sa nestrpljenjem. Mi s naše strane možemo samo poželjeti dug, sretan i ispunjen život svim novorođenim bebama, naravno njihovim sretnim roditeljima. Ove lijepe vijesti prethodile su neke puno ozbiljnije. Pratimo dešavanja u Tuzli. Naime, Tuzlaci su se sinoć okupili ispred ulaza u termoelektranu, a sve se dogodilo nakon što je potvrđeno da je na bloku 4 došlo do povećanog ispuštanja prašine u zrak. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine su naveli da je do problema

Nema došlo zbog kvara na sistemu koji odvodi šljaku i pepeo. Radovi na otklanjanju problema još uvijek traju, gašenje nije moguće jer bi to moglo izazvati probleme sa ponovnim pokretanjem i proizvodnjom struje. Inače, blok 4 je trenutno jedini blok termoelektrane Tuzla koji proizvodi električnu energiju. Prema najavama, zbog ovog problema Gradsko vijeće Tuzla zakazalo je za danas hitnu tematsku sjednicu na koju su pozvani predstavnici nadležnih organa i institucija. Građani iz naselja u blizini termoelektrane najavili su za danas još jedno okupljanje, sve će se odvijati u poslipodnevnim satima, a do tada nas možda obraduje i informacija da je problem riješen. Svakako ćemo pratiti ovu temu, a vi ostanite i dalje uz jutarnji program.

0: Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: obavještenja i oglasi.
1: Jedan oglas u nastavku. Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac, te radnik u skladištu, jedan izvršilac. Radno mjesto, centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično, poslati

na e-mail adresu voker@bih.net.ba ili na kontakt broj 035 868 220. 035 868 220.

Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427.

0: Info u 9.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Info u 9 u nastavku. Građani Tuzle okupili su se sinoć ispred ulaza u termoelektranu zbog povećanog ispuštanja prašine u zrak posljednjih nekoliko dana. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine su naveli da je do problema došlo zbog kvara na sistemu koji odvodi šljaku i pepeo. Radovi na sanaciji još traju, gašenje nije moguće jer bi to moglo izazvati probleme sa ponovnim pokretanjem i proizvodnjom struje. Blok 4 je trenutno jedini blok termoelektrane Tuzla koji proizvodi električnu energiju. Zbog ovog problema Gradsko vijeće Tuzla zakazalo je za danas hitnu tematsku sjednicu, a građani su najavili novo okupljanje. Vlada Tuzlanskog kantona danas će na redovnoj sjednici razmatrati smjernice za izradu finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2027. godinu, čiji program djelatnosti i mjera za unapređenje predviđa i razvoj centara za rani rast i razvoj u Tuzli, Živinicama i Gradačcu. Na dnevnom redu sjednice je analiza zdravstvenog stanja stanovništva, indikatori zdravlja u prošloj godini, te inicijativa za izmjene zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona. Od dionica koridora 5

0: C, Doboj Jug Medakovo, duga 7 km, otvorena je juče. Cestarina se neće naplaćivati do 2. septembra. Bez završnog autoputa, novootvorena dionica imaće samo lokalni značaj, jer će vožnju od Doboj Juga do Tešnja skratiti za 10 minuta, odnosno smanjiti gužve na magistralnom putu Doboj Teslić. Investicijska arbitraža koju je protiv Bosne i Hercegovine pokrenulo slovensko preduzeće EGS okončana je poravnanjem stranaka, pri čemu nije došlo do bilo kakvog umanjenja imovine Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz državnog pravobranilaštva. Postupak je vođen pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu na osnovu ugovora o zaštiti investicija između Slovenije i Bosne i Hercegovine. Iz Ministarstva za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine najavljen je program vrijedan 12 miliona eura koji finansira Evropska unija kroz IPA fondove. Na ovaj način će u 15 lokalnih zajednica biti unaprijeđeni stambeni uslovi i zbrinjavanje romskih porodica. Aktivnosti na terenu najavljene su za sljedeći mjesec. Informativni centar Bihamka izvještava o pojačanom prometu na svim značajnim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini. Brojne su dionice i na kojima se nastavljaju radovi, zbog čega saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Jutros na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Prema izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je na zapadu i sjeverozapadu Bosne oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U ostalim područjima uglavnom sunčano i vedro. Prema mjerenjima od 8 sati, najniža temperatura iznosila je 10 stepeni, mjerena je na Sokocu, a najviša je izmjerena u Gradačcu od 27 stepeni Celzijusa. Evo i ostalih mjerenja, atmosferski pritisak 985 milibara, relativna vlažnost zraka u našem gradu 35%, prisutan slab južni vjetar koji puše brzinom 2 metra u sekundi. Prema prognozi za danas, vrijeme će biti uglavnom promjenjivo sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni mogući obilniji pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra. Danas najviše dnevne temperature između 26 i 31 stepen u Bosni, na jugu do 34 stepena. Vrijeme sutra pretežno oblačno uz postepenu stabilizaciju. 9 sati i 4,5 minuta. Slušali ste Info u 9.
1: FM 98.3 radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio.

0: Klame. Klame. Klame.
1: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

javnom žijebanju termina za neposredno predstavljanje u izbornom programu Radio Gradašca. Ujedno obavještavamo političke subjekte da je utvrđen cjenovnik za političko oglašavanje u izbornom periodu za opće izbore 2026. Više detalja na www.radiogradačac.ba. Opći izbori

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3. Radio.
0: Biznis vijesti.
2: Dobro jutro, dobar dan dragi slušalci, evo pred nama je novo prijepodnije, prije nego što i dan dobije svoj puni ritam, zavirit ćemo kratko i za brojki, vidjeti šta se mijenja u domaćoj privredi. Počinjemo od stranih ulaganja, Bosna i Hercegovina je tokom prošle godine privukla 1.410.000.000 maraka direktnih stranih investicija, objavila je Centralna banka Bosne i Hercegovine. Najviše novca stiglo nam je iz Njemačke, 271.600.000 maraka, slijede Srbija i Austrija sa nešto više od 206, odnosno 205 miliona maraka. Najveći dio ulaganja usmjeren je u financijske usluge, gdje je investirano 427.300.000 maraka. Kada se saberu i ulaganje iz prethodnih godina, ukupno stanje stranih investicija u Bosni i Hercegovini krajem 2025. iznosilo je 22.160.000.000 maraka. Najveći investicioni trag ostavila je Hrvatska sa 3.260.000.000 maraka, zatim Austrija i Srbija. Centralna banka je uz objavu novih podataka revidirala i statistiku za prethodne dvije godine. Jedna posebna promjena zanimljiva je kada se pogleda bosansko-hercegovački izvoz. Naime, kablovi su u prvih 6 mjeseci ove godine postali najvrednija pojedinačna izvozna grupa Bosne i Hercegovine. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore BiH,

izvoz izolovanih žica, kablova i drugih izolovanih električnih provodnika dostigao je 495 miliona i 800 hiljada maraka. To je oko 35% više nego u istom periodu prošle godine. Kablovi su tako pretekli električnu energiju, konstrukciju od željeza i čelika, rude olova i dijelove za motorna vozila. I rast nije počeo tek ove godine. U prvih šest mjeseci 2024. izvoz ove grupe proizvoda bio je oko 354 miliona maraka, prošle godine 366 miliona i 500 hiljada, a sada je već blizu pola milijarde. Tokom cijele, dakle, 2025. godine izvezeno je ovih proizvoda za 732 miliona i 900 hiljada maraka, 7% više nego godinu ranije. Podaci tako pokazuju i na sve veći značaj kablovske industrije u domaćem izvozu. Iz Banovića stiže priča koja spaja tradicionalnu energetiku i ono što se od energije tek očekuje. Naime, rudnik mrkog uglja Banovići planira izgradnju solarne elektrane snage 15 MW vrijedne oko 34 miliona maraka. Elektrana bi trebala da bude izgrađena na prostoru nekadašnjeg rudničkog odlagališta, a prema planovima rudnika mogla bi pokrivati približno polovinu vlastitih potreba za električnom energijom. U rudniku mrkog uglja Banović ovaj projekat vidi kao dio šire transformacije kompanije. Uz proizvodnju uglja razvijala bi se i proizvodnja električne energije iz obnovljivog izvora. Za aktivnosti energetske tranzicije u Banovićima predviđeno je ukupno 47 miliona i 600 hiljada maraka. Na Sarajevskoj berzi jučer je trgovanje bilo skromno. Ostvaren je promet od 9.362 marke kroz dvije transakcije i trgovinu sa ukupno 113 dionica. Trgovano je dionicama BH Telekoma i Unigradnje. Dionica BH Telekoma porasla je 0,68% na 14 maraka i 70 peninga. Veći dio dnevnog prometa, 8.480 maraka, ostvaren je kroz vanberzarsku transakciju dionicama Unigradnje. I na kraju priča o koridoru 5C koja ima i lijepu i manje lijepu stranu. Naime, novih 7 km autoputa između Doboljuga i Medakova jučer je pušteno u promet. Za vozača će ova dionica do 2. septembra biti i besplatna. Za Tešan je to važan korak jer ova općina prvi put je dobila direktnu vezu sa autoputem, međutim, istovremeno ostaje otvoreno pitanje kada će biti završeni preostali kilometri prema Žepču. Načelnik općine Suad Huskić podsjetio je juče da je lokalna zajednica zbog projekta provela oko 1600 eksproprijacija, uklonila 78 stambenih objekata, izmjestila oko 270 ljudi. U zoni gradilišta, prema njegovim riječima, živi oko 10.000 stanovnika, a tokom radova bilo je više od 700 prekida struje, interneta, vodovoda i kanalizacije. Podsjećamo, dionica Medakovo-Zimice duga 21,5 km ključna je za nastavak trase, ali su radovi na njoj obustavljeni zbog prekida finansiranja. Tako novih 7 km donosi važnu saobraćajnu vezu, ali Tešan istovremeno čeka nastavak gradnje koridora 5C. I za sada toliko, za danas zatvaramo poslovnu bilježnicu, a sutra je nova stranica.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradača stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Schalke je jedva izbjegao senzaciju i rani debakl u prvom kolu njemačkog kupa i to protiv njemačkog četvroligaša Holešera, ponovo je junak bio naš Edin Džeko. Bosansko-hercegovački napadač ušao je igru u drugom poluvremenu te sa dva pogotka i ključnim učešćem u ostalim akcijama odveo svoj tim do pobjede od 5-2 nakon produžetaka. Nakon meča Džeko je zasluženo proglašen i za igrača utakmice, te mu je uručeno i zvanično priznanje za najkorisnijeg igrača utakmice. Iako je Schalke uz dosta muke preskočio ovu prvu prepreku u kupu, pred njima je sada i priprema za start Bundeslige i gostovanje kod Augsburga u nedjelju od 17:30. Nogometaši Chelsea u prvom su kolu Premiershipa savladali Fulham u malom londonskom derbiju, bilo je 3-2 za plavce. Chelsea je u vodstvo došao u 23. sekundi kada je João Pedro iskoristio grešku odbrane domaćih, te iskoristio dodavanje Palerma i doveo plavce u prednost. Ipak u 23. minuti domaći su izjednačili, zahvaljujući Joshua Kingu, da bi Morgan Rodgers u 41. minuti postavio rezultat drugog poluvremena. U 49. minuti Cole Palmer postigao je treći gol za Chelsea, a 5 minuta kasnije neizvjesnost u meč je vratio Gonzalo Garcia. Ipak Fulham je do kraja susreta nije mogao doći do izjednačenja, te je pobjeda otišla na stranu Chelsea. Luka Garza se konačno pridružio pripremama košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, te će biti spreman pomoći sa igračima u dvobojima sa Italijom i Litvanijom. Baš kao to što je to i najavio selektor Dario Đerđe prije nekoliko dana, sada je dobilo i svoj konačan epilog. Centar Boston Celticsa se sa nekoliko dana zakašnjenja pridružio svojim sa igračima, a u video snimku objavljenom na zvaničnoj stranici košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine pozvao je i sve navijače u Mejdan. Garza će biti od velike pomoći Đerđi i sa igračima u utakmicama protiv Italije i Litvanije, koji su na rasporedu u ovom kvalifikacionom prozoru. Duel sa Italijom na rasporedu je u petak u Tuzlanskom Mejdanu, dok ćemo sa Litvanijom snage odmeriti u ponedjeljak na gostujućem parketu. A u tenisu na najnovijoj ATP listi Italijan Jannik Sinner ubjedljivo je na vrhu sa 13.450 bodova. Španac Carlos Alcaraz ponovo je prestigao Nijemca Aleksandra Zvereva i vratio se na drugo mjesto sa 8.160 bodova, dok Nijemac ima 8.090. Kanađanin Felix Auger-Aliassime je četvrti na ATP listi, dok je iza Novaka, koji je peti, na šestom mjestu sada Italijan Flavio Caboli, koji je napredovao za 4 pozicije. Ruski tenisir Daniel Medvedev pao je na 8. poziciju, dok je Austrijanac Alex de Minaur sada 7. reket planete. Američki tenisir Ben Shelton pao je na 9. mjesto, dok je njegov sunarodnjak Taylor Fritz trenutno 10. na ATP listi. Podsjetimo, i najbolji bosansko-hercegovački tenisir Damir Čumhur sada se nalazi na 104. mjestu. I tako dok jedni mogu slaviti, drugi moraju dalje, takav je sport. Hvala vam što ste bili uz nas.

10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Investicijska arbitraža koju je protiv Bosne i Hercegovine pokrenulo slovenačko preduzeće Elektrogospodarstvo Slovenije okončana je poravnanjem stranaka, pri čemu nije došlo do bilo kakvog umanjenja imovine BiH. Saopšteno je iz pravobranilaštva Bosne i Hercegovine. Postupak je vođen pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova u Vašingtonu na osnovu ugovora o zaštiti investicija između Slovenije i Bosne i Hercegovine. Slovenačka kompanija učestvovala je u finansiranju izgradnje rudnika i termoelektrane Ugljevik u vremenu bivše Jugoslavije, na osnovu čega joj je isporučivana proizvedena električna energija. Isporuka električne energije prekinuta je 1991. godine tokom rata na području Hrvatske, nakon čega je Slovenija pokrenula dva spora za naknadu štete. Dvije osobe povrijeđene su u požaru koji je izbio u industrijskoj zoni u Novom Sadu u Srbiji. Čule su se i eksplozije, a vatrogasci su na terenu. Prema nazvaničnim saznanjima, požar je izbio u magacinima firme koja se bavi dostavom. Najmanje četiri osobe, uključujući dvoje djece, ubijene su u izraelskim napadima na pojas Gaze. Izraelska vojska saopštila je da je izvršila napad na skladište oružja u gradu Gazi. Palestinski mediji su prenijeli da su u napadu pogođeni i džamija i postrojenje za desalinizaciju u gradskoj četvrti Šejk Radvan. Tanker za prevoz nafte pogođen je neidentifikovanim projektilom i onesposobljen u Omanu, saopštila je Britanska pomorska agencija. Pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Naqvi navodi da Pakistan i Iran razgovaraju o obnavljanju ranije postignutog memoranduma o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država kako bi se pomoglo u rješavanju sukoba. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 18, Sarajevu i Banja Luci 21, Zenici

0: 23, Tuzli 24, Bijeljini 25 i u Mostaru 27 stepeni. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskovi i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji uz jake udare vjetra. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Magazin 983.
1: Nastavljamo dalje magazin 98.

3, a dobro je iz vremena na vrijeme zastati na nekoliko minuta i provjeriti šta se oko nas promijenilo od jutros. Već smo dobrano u prije podnevu, a nakon nekoliko dana u kojima su evo sunce i visoke temperature bili gotovo neizostavni, već se osjeti da nam vrijeme priprema danas drugačiju sliku. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas nas očekuje na oblačenje sa zapada, kiša, pljuskovi i grmljavina u Bosni lokalno i obilniji pljuskovi, mogući su i jaki udari vjetra. Prije podne vjetar je slab do umjeren, južni i jugozapadni, a posle podne mijenja smjer na sjeverni. Dnevna temperatura je od 26 do 32 stepena, na jugu do 35 stepeni. I u Gradačicu će sunčano vrijeme postepeno ustupiti mjesto na oblaci, što trenutno se i dešava. Temperatura je 28 stepeni, poslije podne prognozirani su kiša i lokalni pljuskovi sa dnevnim maksimumom oko 30 stepeni. Promjena je dakle pred nama, a šta se to tokom protekla 24 sata bilježi na terenu, informacije su policijskih službi. Naime, policijski službenici Gradačica tokom proteklog dana i noći zabilježili su dva krivična djela i jedan prekršaj remećenja javnog reda i mira, dok su dva događaja svrstana u rubriku Ostali događaji. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona izvještava da je javni red i mir narušen 5 puta. Evidentirani su prekršaji naročito drskog ponašanja i drskog ponašanja. Na području nadležnosti uprave policije MUP-a TK evidentirano je i 14 krivičnih djela. Iz policijskog izvještaja stižu i podaci o stanju u saobraćaju na području Tuzlanskog kantona. Dogodilo se ukupno 11 saobraćajnih nezgoda. U 4 nezgode 5 osoba zadobilo je povrede, jedna osoba teške, 2 lake tjelesne povrede, dok se za 2 osobe ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. U ostalih 7 saobraćajnih nezgoda nastupila je materijalna šteta. Na cestama širom Bosne i Hercegovine trenutno danas očekuje se pojačan promet vozila. Bihamk upozorava na brojne dionice na kojima traju radovi, pa su moguća i sporija saobraćanja i zastoji. Vozačima se preporučuje da putovanje planiraju u skladu sa mogućim zadržavanjima. Za one koji putuju autocestom stiže i jedna nova informacija. Jučer je za saobraćaj otvorena nova dionica A1 Doboj Jug Med. Dakovo, riječ je o novih 7 km autoceste, a do 2. septembra neće se naplaćivati cestarina. I na graničnim prelazima ima razlike u čekanjima, tako su trenutno duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Zupci, dok se na Deleuši duže čeka pri ulasku u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani-Metković na našoj izlaznoj rampi nema gužvi, ali su duža zadržavanja pri ulasku u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Ako na put krećete i u narednim satima, imajte na umu i na najavljene radarske kontrole. Na magistralnom putu M19 u ulici Šehitluci radar će biti postavljen od 12 sati 40 minuta do 13 sati 40 minuta, a na magistralnom putu M19 Vučkovci od 14.30 do 15.30. Imajući eto u vidu i promjenu vremena koja nam stiže, oprez će danas biti posebno važan. Ako se nađete za volanom, prilagodite brzinu uslovima na cesti, držite i dovoljan razmak i ne žurite. Vozite oprezno i sretan put.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: Magazin
1: 983. Utorak nam je već i tradicionalno postao dan za nekoliko minuta posvećenih zdravlju i ovoga puta imamo temu koja nam je i dovoljno blizu da vrijedi zastati i poslušati. Naime, u Tuzli je posljednjih dana ponovo aktuelno pitanje kvaliteta zraka. Gusti crn dim koji se širi iz dimnjaka termoelektrane Tuzla izazvao je zabrinutost građana, posebno onih koji žive u neposrednoj blizini postrojenja. Zbog prijava građana o, kako navode, kontinuiranom i povećanom zagađenju, Gradsko vijeće Tuzla danas održava i tematsku sjednicu hitnog karaktera. Na sjednicu su pozvani predstavnici nadležnih institucija sa ciljem da se i razmotre konkretne mjere za smanjenje emisija i zaštitu stanovništva.

Iz elektroprivrede Bosne i Hercegovine saopšteno je da je na bloku 4 termoelektrane Tuzla došlo do privremenog povećanja emisije prašine u atmosferu. Kao razlog navode tehničke probleme u sistemu transporta šljake i pepela. Zbog nakupljanja pepela u koševima elektrofiltera smanjena je njihova efikasnost. A šta to sve znači i za ljude koji žive u području gdje je zrak zagađen? Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, zagađenje zraka predstavlja jedan od najvećih okolišnih rizika za zdravlje ljudi. Posebnu pažnju zdravstveni stručnjaci posvećuju sitnim česticama, odnosno PM10 i PM2,5, jer mogu prodrijeti duboko u pluća. Najfinije čestice mogu proći i u krvotok. Dugotrajna izloženost takvom zraku povezuje se prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji sa bolestima srca i krvnih sudova, moždanim udarom, hroničnim respiratornim bolestima i rakom pluća. Zagađen zrak posebno može predstavljati i problem za ljude koji već imaju astmu, hroničnu opstruktivnu bolest pluća ili kardiovaskularne tegobe. Djeca, starije osobe i trudnice, kao i osobe sa hroničnim bolestima, smatraju se najosjetljivijim grupama. Kod njih je posebno važno i pratiti preporuke nadležnih službi kada se bilježe visoke koncentracije zagađujućih materija. Preporuke Svjetske zdravstvene organizacije i zdravstvenih institucija su prije svega usmjerene na smanjenje izloženosti u periodima kada je kvalitet zraka loš. To znači i pratiti zvanične podatke o kvalitetu zraka, izbjegavati nepotrebno dugo zadržavanje na otvorenom kada su koncentracije zagađivača visoke, a posebno smanjiti intenzivne fizičke aktivnosti napolju. Posljednje je i važno iz jednog jednostavnog razloga. Kada trčimo, brzo hodamo ili vježbamo, dišemo brže i dublje. Samim tim u pluća unosimo i veću količinu zraka, pa i veću količinu zagađujućih čestica. Federalno ministarstvo zdravstva, pozivajući se na preporuke Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, također savjetuje smanjenje fizičkih aktivnosti i boravka na otvorenom tokom epizoda povećanog aerozagađenja, posebno za osjetljive kategorije stanovništva. Još jedna važna stvar, ne treba kvalitet zraka procjenjivati samo po tome da li vidimo dim ili ne. Neki od najštetnijih čestica toliko su sitne da ih ne možemo vidjeti golim okom. Zato Federalni hidrometeorološki zavod putem svojih mjernih stanica i prati koncentraciju zagađujućih materija i objavljuje indeks kvaliteta zraka. Za građane je to i korisnija informacija od samog vizuelnog utiska, jer zrak može izgledati čistije nego što zaista jeste, ali i obratno. Na kraju važno je napraviti razliku između dvije stvari. Šta se trenutno događa u termoelektrani Tuzla utvrđuju nadležne institucije, dok su zdravstveni rizici zagađenog zraka mnogo šire i dugoročno proučavano pitanje. Radi se o jednom od okolišnih faktora koji, nažalost, može imati vrlo konkretne posljedice po zdravlje.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

imaju i najveći dio poslova u domaćinstvu i brizi o porodici. Zato naučnici sve češće upozoravaju da toplotni stres nije samo pitanje temperature. Na to koliko će vrućina pogoditi čovjeka utiču i uslovi u kojima radi i živi, mogućnost da napravi pauzu, rashladi se i zaštiti od ekstremnih temperatura. I dok eto, konačan bilans ovogodišnjih toplotnih valova u Europi tek treba biti utvrđen, već sada je i dovoljno jasno da posljedice ovoga ljeta nisu samo meteorološka statistika.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: dešava.
1: Kad znaš šta se sluša,
0: znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
1: Dragi slušalci, evo, ako ste sa nama bili od ranoga jutra, onda ste mogli i ispratiti kako se i slika dana mijenjala iz sata u sat, od toplog i sunčanog početka dana do slabije kiše koja je već evo stigla u Gradačac. Vrijeme dana zaista mijenja svoj ritam, a sa njim se polako mijenja i slika ostatka dana. I dok se ovo prije podne približava svom kraju, ostaje nam još i nekoliko minuta da ispratimo ono što je važno znati prije nego što krenete dalje sa svojim danom. U Gradačcu trenutno je oko 28 stepeni uz slabu kišu. Tokom dana očekuje se dakle kiša, pljuskovi i grmljavina uz mogućnosti jačih udara vjetra. U zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne kiša i nestabilno vrijeme već su prisutni, a prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda takvi će se uslovi tokom dana proširiti i na veći dio zemlje. Osvježenje dakle svakako stiže, ali ako ste danas na putu, računajte i na to da se uslovi na cesti mogu brzo promijeniti. Na cestama je već pojačan promet u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Viham upozorava na mjestimično mokar ili vlažan kolovoz i mogućnost odrona. Na granicama također ima čekanja. Trenutno su duge kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine na Velikoj Kladuši, dok se na Humu i Daleuši duže čeka pri ulasku u našu zemlju. Na Zupcima su kolone u oba smjera, a na Doljanima, Metkovićima nema gužve na našoj izlaznoj rampi, dok su duža zadržavanja pri ulasku u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zato ako tek planirate krenuti, računajte i na malo promijenjene uslove kako dan bude odmicao, svakako bez žurbe, uz pažnju i dovoljno strpljenja, posebno ako vas na putu uhvati kiša, a mi ćemo time i zaokružiti ovo naše prijepodne u vašem društvu. Od jutro su bili Seada Osmičić, Meliha Kavazović-Hećimović i Maida Pezarović. U nastavku mi prelazimo i na malo narodne muzike. Napravit ćemo mjesta i za vijesti Federalnog radija koje prenosimo od 12 sati. Odmah nakon vijesti vraćamo se mi narodnim melodijama, a i vaše prijedloge očekujemo na Viber broju 061-26-49. Mi vam želimo i ugodan nastavak dana. Ako vas put tek očekuje, neka bude lagan, siguran i sretan.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Obavještenja i oglasi.
1: U nastavku informacija iz one koji su u potrazi za zaposlenjem, naime Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Traži se jedan izvršilac za radno mjesto spremačica kuharica, kao i jedan izvršilac za radno mjesto radnik u skladištu. Mjesto rada je centrala Voker DOO u Hrgovima Donji. Prijave se mogu dostaviti lično, poslati na mail adresu voker@bih.net.ba ili na broj telefona 035 868 220. 035 868 220.

0: svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Najmanje 35.000 ljudi umrlo u sve toplotnih valova u Evropi. U Unsko-sanskom kantonu požar je dalje aktivni, gorilo i u Hercegovini. Mađarska razišla dužnosti 25 šefova diplomatske misije, među njima i ambasador u Bosni i Hercegovini. Prije 34 godine zapaljena Sarajevska vijećnica. Sjedinjene Američke Države uvode nove sankcije Iranu, ekonomski dan D za Teheran. Vrijeme na oblačenje sa zapada, praćeno kišom, temperature na jugu do 35 stepeni. I jutro su se mještani naselja u blizini termoelektrane Tuzla okupili kako bi ukazali na povećano ispuštanje prašine iz postrojenja. Kažu da je riječ o višegodišnjem problemu, ali da je posljednjih dana posebno izražen, zbog čega strahuju za zdravlje i traže hitnu reakciju nadležnih. Iz Elektroprivrede BiH, produžnice termoelektrana Tuzla, navode da je na bloku 4 došlo do privremenog povećanja emisije prašine uslijed tehničkih problema u sistemu transporta šljake i pepela, zbog čega je efikasnost elektrofiltera smanjena. Budući da je to trenutno jedini proizvodni blok, njegovo isključenje bi nosilo značajne rizike za kontinuitet proizvodnje električne energije. Potvrđeno mi je da je radovi na otklanjanju problema još traju. O povećanim emisijama danas će raspravljati i Gradsko vijeće Tuzle na hitnoj tematskoj sjednici zakazanoj za 17 sati. Mještani Mirsad Bečirović i Esma Čelijajić poručuju da nisu protiv termoelektrane, ali zahtijevaju da njen rad ne ugrožava njihovo zdravlje.
3: Zadnjih godina nije bilo, mi smo bez problema tu pčelari. Pčelarim tu godinama znam, nismo imali problema. Međutim, u zadnje vrijeme, zadnje godinu, dvije, znači više to je nemoguće postalo.
4: Mi trebamo elektrani zdravi, normalni ljudi, naša djeca da idu zdravo u školu, a treba nam elektrana. Mi ne negiramo da postoje, ona mora, ona je starija od nas, svi ovdje. Znači, trebamo ispravnu elektranu.
2: U Unsko-sanskom kantonu požari su dalje aktivni. Na Plješevici dežurne ekipe gase stihu koja budukti 11 dana. Kiša koja je padala jutros olakšala je situaciju, te nema otvorenog požara, ali oni pod zemljom i dalje su aktivni.
0: U Sanskom mostu požar je aktivan u Sasini, Tramošnji i Luci Palanci. Kiša je i tamo olakšala situaciju, ali dežurne ekipe moraju raditi na gašenju. U 12 sati i 30 minuta zasjedaće općinski krizni štab i razmatrati naredne korake. Građani i stambeni objekti su za sada sigurni. Nadležni apeliraju na građane da ne pale vatru na otvorenom kako ne bi izazvali nove požare.
2: U Hercegovini je zabilježen veći broj požara.
0: Na području Mostara vatrogasci su intervenirali 4 puta. U Čapljini je evidentirano 5 intervencija. U Počitelju je gorio otpad, dok je u Karaotoku požar zahvatio šumu, travu i nisko rastinje, pri čemu je izgorjelo privatno vozilo i veći broj košnica za pčele. Vatrogasci su intervenirali i u Čitluku. Na području općine Grude zabilježena su 3 požara.
2: A gotovo 35.000 ljudi više nego što je očekivano preminulo je tokom 4 uzastopna rekordna toplotna vala u Evropi. Pokazuju za sad nepotpuni podaci iz nešto više od polovine evropskih zemalja.
0: Samo u Njemačkoj, Francuskoj i Španiji zabilježeno je više od 25.000 smrtnih slučajeva povezani sa ekstremnim temperaturama, dok stručnjaci upozoravaju da će konačan bilans biti znatno veći kada budu obrađeni podaci za august.

0: Najmanje 15 ljudi povrijeđeno je u tornadu koji je kasno sinoć pogodio departman Od na jugu Francuske. U saopćenju je navedeno da je oštećeno više od 300 kuća. Tornado se pojavio uslijed zahlađenja i oluja sa grmljavinom koje su zahvatile jug Francuske nakon intenzivnog toplotnog vala.
1: Svijet.
2: Američki ministar financija Scott Bessent najavio je novi krug sankcija Iranu i upozorio svaku zemlju koja posluje sa Islamskom republikom da prekine financijske veze ili će se suočiti sa odmazdom Sjedinjenih Američkih Država. Iz Irana komentar da su tako nešto i očekivali.
3: Prošlotjedna najava američkog predsjednika Donalda Trumpa kako će pokrenuti ekonomski dan D protiv Teherana pokazala se točnom. Amerikanci žele odmaknuti Iran od ostatka globalnog gospodarstva. Na pitanje zašto SAD ne nameće sekundarne sankcije iranskim trgovinskim partnerima, Bessent je novinarima kazao kako želi da zemlje imaju priliku odmaknuti se od Irana prije nego što bude prekasno.
0: Dajemo svima priliku da isprave loše ponašanje. Zašto bih želio dići u zrak globalni financijski sustav? Vjerujemo da je važno svima dati vremena za prilagodbu. Trebali bi znati da će se to veoma brzo dogoditi i da smo ozbiljni. Sekundarne sankcije su moćan alat.
3: Objava ministra Bessenta pružila je malo detalja. Nije naveo zemlje koje bi se mogle suočiti sa sekundarnim sankcijama. Kina, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati najveći su iranski trgovinski partneri. Na pitanje hoće li SAD ciljati Kinu, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega. Stručnjaci kažu da će SAD vjerojatno pozorno razmotriti akcije prema Kini. Analitičar Associated Pressa Chris Rugaber.
0: Sjedinjene Američke Države spremne su uvesti novi krug sekundarnih sankcija, ne samo Iranu, već bilo kojoj zemlji ili subjektu koji posluje sa Islamskom republikom. A to bi moglo uključivati teškaše poput Kine, koja kupuje naftu od Irana i komunicira s njegovim bankarskim sustavom. Ovo bi moglo stvoriti sukob s Kinom neposredno prije sastanka Trumpa sa Xi Jinpingom, koji se očekuje krajem sljedećeg mjeseca.
3: Iz kineskog ministarstva vanjskih poslova, kratak komentar.
0: Kineska suradnja s Iranom provodi se u okviru međunarodnog prava i ne bi se trebala prekidati. Kina pomno prati razvoj događaja. Poduzet ćemo sve mjere kako bismo zaštitili svoje interese.
3: Iranski ministar gospodarstva i financija Ali Madanizadeh u intervju za državnu televiziju rekao je kako su to očekivali, ali da imaju plan. Priznao je kako je u ratu oštećeno iransko gospodarstvo, ali je odbacio mogućnost da će iranski trgovinski partneri prekinuti veze zbog prijetnje američkim sankcijama.
0: Uzrokovali su štetu našem gospodarstvu. Ne možemo poreći da ti udarci u konačnici uzrokuju štetu. Ove sankcije nam nisu nove. Kažu da žele prekinuti ekonomske puteve života zemlje, već dugo ih pokušavaju prekinuti. Unipolarni svijet je gotov, neka to pokušaju još jednom. Vidjet će da neće uspjeti ni na koji način. Svjetski financijski i ekonomski putevi nisu toliko jednostavni. Pokušali su to učiniti tijekom prethodne blokade i nisu uspjeli.
3: Vrijednost iranske valute rekordno je niska. Rijal je pao na 2,02 milijuna za američki dolar. Službeni tečaj iranske središnje banke iznosio je oko 1,5 milijuna rijala za dolar. Ali većina Iranaca plaća ulični tečaj. Trumpova administracija bori se pronaći izlaz iz šestomjesečnog rata sa sve tvrdoglavijim Iranom, ali on se još ne nazire. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: U Sjevernoj Makedoniji potvrđena su 44 slučaja zaraze virusom Zapadnog Nila. Do sad je preminulo 5 pacijenata, a 3 su u teškom stanju. I Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je 3 slučaja zaraze. Jedna osoba je priključena na respirator.
0: U Grčkoj je zabilježeno 13 smrtnih slučajeva, a zaraza virusom Zapadnog Nila evidentirana je u 12 evropskih zemalja. U Europi se većina slučajeva infekcije koju prenose komarci bilježi od kasnog proljeća do jeseni, s vrhuncem između jula i septembra. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ne postoji specifičan lijek ni vakcina. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma, a kod teških slučajeva potreba je za bolničkom terapijom. Ministarstvo vanjskih poslova Mađarske na čelu s novom ministricom Anitom Orban odlučilo je napraviti diplomatski zaokret, a u tom kontekstu opozvani su i brojni ambasadori. S obzirom na odluku, to znači da će i Kristijan Poša, ambasador Mađarske u Bosni i Hercegovini od 2018. godine, biti zamijenjen.
2: Sarajevska vijećnica, simbol grada i jedan od najprezentativnijih i najljepših objekata iz

0: Austro-ugarskog perioda, tokom opsade Sarajeva više puta bila je granatirana, a 25. augusta 1992. granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske prouzrokovale su veliki požar u kojem je unutrašnjost objekta u potpunosti izgorjela.
1: Vijećnica u kojoj je prije rata u Bosni i Hercegovini bila smještena Nacionalna univerzitetska biblioteka, bila je okupljalište studenata i svih ljudi željni znanja. Izgorjela je tog 25. augusta u samo nekoliko sati, a s njom je nepovratno uništeno i pisano blago Bosne i Hercegovine.
0: Peticija za povratak Nacionalne biblioteke Bosne i Hercegovine u Vijećnicu i trajno rješenje njenog finansiranja, čiji potpisnici potiču iz 21 države, danas će biti predata predstavnicima Gradske uprave Sarajeva, nakon čega će biti upućena Vijeću ministara, Državnom parlamentu, pravobranilaštvu i OHR-u. Povodom 34. godišnjice spaljivanja biblioteke, direktorica Adisa Žero ističe važnost očuvanja sjećanja na veliki dio neprocjenjivog književnog i arhivskog fonda koji je uništen granatiranjem. Akademik Esad Duraković uputuje apel donosiocima odluka da vrate dostojanstvo jednoj od najvažnijih državnih institucija kulture.
2: Mi nismo institucija koja stoji u mjestu i čeka da joj neko riješi probleme. Mi radimo. Svakodnevno čuvamo ono što je preživjelo. Obnavljamo, štitimo, digitaliziramo našu građu. U tome nam je izuzetno važna podrška institucija koje prepoznaju značaj ove biblioteke.
3: Ja sam jako zadovoljan strukturom potpisnika peticije. Njih ima 1270, ali nije sve u brojkama, u ciframa, jer je struktura potpisnika izuzetno važna. Tu su naši najznačajniji umjetnici iz svih oblasti umjetnosti, od književnosti, slikarstva, do muzike. Tu su i književnici, i izdavači, i akademici, profesori, novinari.
0: Općina Tešan 16. godinu sredstvima iz budžeta podržava poslovne ideje mladih. Ove godine uvjete za financijsku potporu ispunilo je 8 aplikanata s kojima su potpisani ugovori. Do sada je za pokretanje i održavanje 288 poslovnih ideja mladih i 127 poslovnih subjekata investirano više od 1 milijun maraka.
4: Među 8 poslovnih ideja mladih poduzetnika su inovativna, ali i tradicionalna zanatska zanimanja. Emir Salkić će odobrena sredstva iskoristiti za pokretanje građevinskog obrta.
5: Tako da sam se odlučio dugogodišnji obiteljski biznis pretvoriti u nešto malo ozbiljnije sa ovim javnim start-upom. Pa sa tim ćemo zaposliti još jednog sa sobom, pa ćemo krenuti i vidjeti šta dalje i kako će napredovati.
4: Od 9 dostavljenih projekata početnog biznisa za mlade, 8 je ispunilo propisane kriterije. Šemsa Mujaković je članica komisije za odabir najboljih poslovnih ideja.
6: Ideje kandidata bile su jako inovativne, bile su kvalitetne u smislu opstanka, dugoročnijeg opstanka, bile su kvalitetne u smislu doprinosa opštini Tešanj i doprinosa inače ekonomiji Bosne i Hercegovine.
4: Među poslovnim idejama je i ručna izrada opreme za bebe na Sihe Kotorić, kojoj će ističe ova potpora mnogo značiti.
7: Puno će mi to da znači, jer mašine su danas skupe, a kupovinom tih mašina moji proizvodi će dobiti bolji kvalitet.
4: Podrška poslovnim idejama mladih u Tešnju se prakticira 15 godina. Na ovaj način realizirano je gotovo 300 poslovnih ideja mladih, u što je uloženo više od 1 milijun maraka, ističe općinski načelnik Suat Huskić.
8: Registrovano je preko 100 poslovnih subjekata i zaposleno direktnom podrškom preko 150 radnih mjesta, a indirektno, dakle, mladi su još pored toga sami pokretanjem vlastitog biznisa zaposlili još preko 200 mladih ljudi.
4: Imajući u vidu ostvarene rezultate, nema sumnje da će se projekt nastaviti i u budućnosti. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
0: Mostar je ponovo galerija na otvorenom zbog Street Art Festivala. Ovo je 15. jubilarno izdanje festivala u okviru kojeg je do sada urađeno više od 200 murala i raznih institucionalnih koje krase grad. Instalacija koje krase grad, oprostite. Još jednom je okupio umjetnike iz svih krajeva svijeta kako bi dali doprinos u uljepšavanju mostarskih fasada.
9: Mostarske fasade još jednom su platno brojnih umjetnika iz cijelog svijeta. Po cijelom gradu na više lokacija možete vidjeti proces nastajanja ovogodišnjih murala. Šantićeva kao simbol mostarskog duha od

0: Upornosti i kreativnosti je jedna od neizostavnih lokacija za ocrtavanje murala, a i ove godine mural koji se ocrtava ovdje nosi snažnu poruku. Boris Biberđić, umjetnik.
1: Za što je voće koje što živo biće, tako smo i mi, tako da upravo sam to htio da kažem za ljude, za Mostar, za ovo područje, tako baš mi je drago, kažem ti, nekako vidio sam odmah paralelu i tako to mi je bilo odmah ideja i...
0: Osim murala po kojima je ovaj festival najpoznatiji, tokom godina su rađene razne umjetničke intervencije, izložbe, instalacije i slično. Tako se i ove godine pravi vez sa BH motivima koji će biti postavljen na zidu u blizini Starog mosta. Raquel Rodrigo, umjetnica iz Španije. Leila Mušić, ilustratorica i muralistica.
2: Moj projekat je da iznesem van ono što su naše majke i bake radile.
3: Ovo je prvi put da učestvujem na festivalu ovaj u Mostaru. Međutim, oslikala sam prije neke murale. Zapravo se bavim se sign paintingom. To je kao oslikavanje znakova, logotipi i slova.
2: Oslikavamo donji zid staklene banke i ja crtam sa mojim zaručnikom. On crta jednu polovicu sa dvije ptice i drugu polovicu, ja djevojku koja drži maslačak.
0: Jedan od glavnih ciljeva ovog festivala je da se javni prostor prikaže kao mjesto gdje se proizvodi i dešava umjetnost. Inspiraciju u radovima mnogi ovi umjetnici upravo traže u Mostaru. Organizatorica Street Arts festivala Mostar Maja Rubinić i Stanislava Boravac, također organizatorica Street Arts festivala Mostar.
4: Mislim da je riječ o nekih 200 murala i nekih 400 intervencija. Puno muralista zapravo traži u svom izričaju i elemente koji su vezani uz podneblje u kojem rade, na taj način i oni ono otvaraju mogućnost za dodatnu konekciju.
5: Sa sobom donose svoju priču, svoju publiku i naravno da onda promocija grada Mostara, regije Hercegovina, samim time i BiH ide šire od naših granica.
0: Zbog toga se i jest etablirao kao jedan od najjačih regionalnih festivala ulične umjetnosti i osigurao Mostaru naziv Galerija na otvorenom. Za Federalni radio, Samra Tufek.
6: U Narodnom pozorištu Sarajevo održana je komemoracija bosansko-hercegovačkoj glumici Ireni Mulamuhić, koja je preminula 18. augusta 1981. godini. Posljednji ispraćaj bit će obavljen na gradskom groblju Bare. Mula Muhić je iza sebe ostavila bogat i vrijedan umjetnički opus, kao i dubok trag u teatarskom životu Bosne i Hercegovine. Poznata je po dugogodišnjem radu u pozorištu, na filmu i televiziji. Posebno mjesto u njenoj karijeri zauzima rad tokom opsade Sarajeva. Bila je dio umjetničkog života grada u jednom od njegovih najtežih perioda. Za nju je gluma bila više od profesije, bila je život, kako je sama rekla.
7: Kad mi je bilo 6 godina, krenula sam u Pionirsko pozorište u Zenici. Tu sam igrala u prvoj predstavi Mali Palčić. I odatle je krenula moja fascinacija teatrom. Teatar je za mene od tada postao svijet ljepote, svijet bježanja od svakodnevnice, školskih problema, zadataka. I kad smo dolazili u to dječje pozorište, nailazili smo na svijet bajki, čarolija, vila i jedne estetike koja djetetu puno znači i koja je, kad smo pravili predstave, razvijala tako čarobnu maštu da smo jednostavno plovili kroz vrijeme.
8: Sport. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko zablistao je u prvoj takmičarskoj utakmici njegovog Šalkea ove sezone. Tim iz Gelsenkirchena je u prvom kolu njemačkog kupa gostovao kod trećeligaša Halešera i namučio se da prođe u drugo kolo. A najzaslužniji za triumf Bundesligaša je bio upravo Džeko. Domaćin je vodio nakon prvog poluvremena, Šalke je izjednačio, a onda ulazi naš reprezentativac i prvi gol postiže iz penala za vodstvo svog tima. Uporni Halešer je uspio izjednačiti na 2-2 i meč je otišao u produžetke, a tu je Džeko prvo asistirao Sili za treći gol, Adam je postigao četvrti, a naš kapiten je svoj drugi gol ovoga puta iz igre postigao u 117. minuti za konačnih 5-2. Treba reći da je u timu Šalke od prve minute igrao drugi naš reprezentativac Nikola Katić. Nova sezona Bundeslige počinje narednog vikenda, a Schalke u nedjelju gostuje kod Augsburga. Večeras se igraju prve tri revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka od 18:45 minuta.

0: Azerbejdžanski Sabah u Baku dočekuje Hapoel Berševu nakon što je izraelski tim slavio sa 2-1 u prvom meču. Norveški Bode Glimt od 21 sat dočekuje nizozemski Nijmegen i nakon pobjede 3-1 u gostima ima veliku priliku za novi plasman u ligaški dio takmičenja. U istom terminu Lask u Lincu dočekuje škotski Celtic, ali čini se da je i tu sve riješeno jer je u prvom meču bilo 3-0 za škotskog prvaka. Preostale četiri utakmice play-offa Lige prvaka igraju se u srijedu, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lyon Fenerbahče i Viking Dinamo. Nakon završetka još jednog teniskog turnira iz Masters serije koji se igra u Cincinnatiju, objavljena je nova ATP rang lista. Naš prvi reket Damir Džumhur je na toj listi napredovao za jednu poziciju i sada je na 103. mjestu. Andrej Nedić je nazadovao dva mjesta i zauzima 252. poziciju, dok je Nervan Fatić pao za čak 18 pozicija i trenutno je 435. teniser svijeta. Mirza Bašić je nakon napretka od 24 pozicije sada na 675. mjestu. Na vrhu liste i dalje Jannik Sinner, ali Aleksandar Zverev sada drugi i potisnuo je Carlos Alcaraza na treće mjesto. Četvrti i peti su ostali Ože Aliasim i Novak Đoković, a polufinalista Cincinnatija Flavio Cobolli probio se na 6. mjesto i to mu je novi najbolji ranking karijere. Alex de Minaur se probio na 7. mjesto, Daniil Medvedev je pao za jednu poziciju i 8. je, dok je Ben Shelton pao za 3 mjesta i sada je 9. Top 10 zatvara Amerikanac Taylor Fritz. Pobjednik turnira u Cincinnatiju, Francuz Arthur Fils, probio se do 11. pozicije i to mu je novi najbolji ranking karijere. Dodajmo i da je naš Andrej Nedić poražen u prvom kolu Challenger turnira u njemačkom Augsburgu, a bolji je bio Argentinac Estevez nakon preokreta sa 2-1 u setovima. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Počan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, a skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Javlanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Hum i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini je stigla promjena vremena i sveženja, ali neće potrajati. Prije podne u našoj zemlji bilo pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 13 stepeni, Bugojno i Ivan Sedlo 18, Livno, Prijedor i Sanski most 19, Banja Luka, Jajce, Sarajevo i Zenica 20, Sokolac 21, Bihać 22, Srebrenica 24, Doboj 25, Tuzla 26, Zvornik 27, Gradačac 29, Mostar i Neum 30, te Bijeljine i Trebinje 31 stepen. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, prije podne južni i jugozapadni, a poslije podne u skretanju na sjever. Dnevna temperatura od 24 do 31, na jugu do 35 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Sanjin Bečiragić i Dubravka Piplica.
4: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
2: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.

svojoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmih, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Trži.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost.

10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europro.

Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar vam dan. Nadam se da ste dobro i zdravo i da ste spremni da se u narednih 120 minuta ufokusirate na frekvencijama Federalnog radija, ili pa kako ste se skinuli jer vam je vruće, čuj mene. Mislio sam reći, ako ste skinuli našu aplikaciju ili nas slušate preko neta. Dan je utorak, 25. u mjesecu avgustu, četvrti nakon završetka Sarajevo Film Festivala, 7 dana prije početka nove školske godine, čime će i zvanično za sve roditelje koji imaju školsku djecu biti zvanično okončano ljeto. Današnje izdanje emisije U fokusu, koju realizuju Elma Musić i Zoka Ćatić, je spremno za distribuciju svekoliko i javnosti, spremno i ko zapeta puška da čuje različite priče koje smo danas pripremili za vas, kao što su 5 savršenih recepata za ručak utorkom, ekskluzivni snimci Halanda koji je još išao svoju dugu prepoznatljivu kosu, kao i ispovijest Scarlett Johnson koja otkriva kako s 41 godinom održava formu uz magneziji i pilates. Dobro nam došli, ne, bolje vas našli, ili ne. Čekaj, kome je došao?

0: intelektualaca. Utorak nakon Dnevnika 2. Vraća se Neprovjereno. Treća sezona.
1: Uj, što mi srce lupa.
0: Prvi put u specijalnom, potpuno animiranom izdanju. Prvi animirani serijal u produkciji Federalne televizije. 100% Neprovjerene vijesti. Uskoro.
2: 3, 2, 1. Samo u programu Federalne televizije.

Kaže jedna poruka, meni čini da je danas dobrom raspoloženju, pa podiži reglere. Pozdravljam i ja i odzdravljamo, evo Elma i ja. Iako iskreno, dok dođemo do zime, jel da se vratim ja na ove zimske priče, a posebno u naredna dva mjeseca imat ćemo utisak da živimo u Norveškoj ili, ne znam, na Islandu. Da nam je standard takav da veći dio dana tabirimo svjetske berze i stanje sa bitcoinima na tržištu i razmišljamo u šta uložiti svu tu silnu količinu viška para koje imamo. Naravno, oni drugi koji su opredijeljeni za ovdje i sada listaju ponude za svjetske destinacije i kontaju da li zimus iz ovog našeg smoga, ne znam, otići na Havaj ili kakvu drugu egzotičnu destinaciju. A

Sad si jelma češka po bradi. Konta, gdje će s viškom love na godišnjim? Krenut će sa otvaranjem, dobro, možda ne sad baš fabrika i novih radnih mjesta, to će nam naobećavati, ali sigurno će biti otvaranje kakvih kraćih dionica, puteva, kružnih tokova, autopraonica i autopskih stajališta uz svu silu obećanja o robotima koji trče brže od Bolta, novim investicijama, prosperitetu i napretku neviđenom do sada, ali koji nećemo vidjeti ni od sada, kao i svakako euroatlantskim integracijama. Težište će naravno biti na onim drugim i svim njihovim manama. E sad zamislite kako će to veselje biti kad krenu da grakće više od 7000 kandidata i kandidatkinja, da budem gender senzitivan, koji su na listama za predstojeće izbore. Ovo je približna cifra onoj općim izborima 2022. kada je bilo 7258 kandidata, a birano je 518 članova različitih nivoa vlade. Što mu dođe oko 14 kandidata na jedan mandat. A? Kako se nakamarali. E sad još ako ste maštoviti ko ja, pa zamišljate tu kamaru od njih 14 koji se guraju na jedan mandat. Za 2026. nemam konačan i ukupan broj kandidata, ali CIK je za sada potvrdio njih 773 na 64 kompenzacijske liste. Znate šta su kompenzacijske liste? Ne znate, nemojte ni pokušavati da saznate. To je tako komplikovano, ali mislim... Da ne lajem. Da smo dobri, merhametli, dobrotvori, koji svoje zajednici i svima koji imaju tu nesreću da žive ovdje i da svi žele da pomognu. To je to dokaz. Nemojte misliti da on iz nekog sitno-sopstveničkog interesa to rade. Oni imaju želju da nam pomognu ljudi. To je taj merhamet. Znam da će mnogi reći da baš ih briga, da svi hoće da se uvale obezbijede. Nije. Majke mi, oni to zbog svih nas. Spremni su da naredne 4 godine podmetnu leđa i beskompromisno predano rade da bi nam svima, ali svima bi

dobacuje kolega iz hodnika, kaže, pa juče su ti otvorili 7 km autoputa. Ja sam, u petak sam prošao pored njega, duše tad nije bio još otvoren, ali sam pročitao izjavu načelnika Tešnja koji kaže nakon tog otvaranja 7 km da je 25% sretan i zadovoljen, a 75% ljut i razočaran. Kad smo već kod brojki, pronašao sam zanimljiv podatak u rubrici Dogodilo se na današnji dan. Naime, godine 458. u Indiji nastao je džainistički tekst Loka Vibhaga ili ti dijelovi svemira, u kojem se koristi nula kao dio decimalnog pozicionog sistema. Umjesto današnjeg znaka nula koristila se riječ sunja, što znači prazno ili praznina, dakle nula. Nula je bila prvo praznina. 628. godine indijski matematičar Brahmagupta prvi je sistemski opisao nulu kao broj, a ne samo kao oznaku praznog mjesta. Dao je pravila za računanje s nulom. Indijski matematičari razvijaju onda decimalni pozicioni sistem u kojem nula dobija ključnu ulogu. Znanje zatim prelazi u islamski svijet. Arapski matematičari prihvataju indijske brojeve i dalje ih razvijaju. Oko 9. stoljeća matematičar Muhammed el-Hvarizmi piše o indijskom računanju. Od njegovog imena kasnije nastaje riječ algoritam koju ja nikad nisam naučio, a prvu lekciju koju smo radili, ja sam gledao kup utakmicu Željo Rijeka, 0-0 bilo. U Europi indijski arapski sistem brojeva ulazi naročito preko Fibonaccija, koji ga 1202. predstavlja u dijelu Libera Baci. I tako smo dobili sistem kojim danas računamo. Jasno je da bez te nule ili ničega danas ne bismo imali ni 10, 100, 1000, niti ovih preko 7000 kandidata na izborima, kao ni savremenu matematiku, računare i praktično cijelu modernu tehnologiju, što je manje bitno od naših kandidata. Posebno je zanimljivo to da je čovjek izmislio način da napiše ništa, a onda je od tog ničega napravio jedan od najvažnijih brojeva u istoriji. Kod nas u Bosni i Hercegovini je stvar otišla i dalje od ovog filozofskog paradoksa. Mi smo se opredijelili da nam ovaj dejtonski život postane jedno veliko ništa i da od ničega napravimo cijeli sistem u kojem živimo.

Slušajte u programu Federalnog radija. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori na programu je u srijedu 26. kolovoza s početkom u 20 sati. Velika nam je čast ugostiti izuzetnog spisatelja, kaligrafa, istraživača i fitoterapeuta, uvaženog gospodina Adila Delića. O životu i radu, istraživanju, svijetu bilja, kaligrafiji, tradiciji. Srijeda, 20 sati. Uređuje i vodi Jasna Primorac. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Dobro, hajmo se malo uozbiljiti, jel'i? Ono što je osnovni problem jeste što mi samo slušamo, a ne postavljamo pitanja, a kamoli pod pitanja. Pritom ne mislim samo na medije, već i na javnost. Jer sada kad posjedujemo društvene mreže, imamo mogućnost da guramo stvari koje bi nam trebale biti bitne. Međutim, mi padamo na trikove dobro obučenih botova i PR strategija, masno plaćene, a usput klikćemo na gomile gluposti koje nam se podmeću, a zato nam baš i nije kriv ovih 7000 kandidata. Mako da, nisam rekao mago da, ne. Rekao sam mako da, razumiješ? Nemoj mi podmetat ministra sad. Moglo bi me na agresivu prebaciti pod tim utjecajem. Mada nije da se ne bi mogao poslužati i tim primjerom za ovo o čemu pričam. Mislim, negdje ga mogu razumjeti kao oca, jer i sam sam otac. Ali to je sve što mogu. Donekle. Kao ministra ne mogu, jer ja na njegovom mjestu primjerice ne bi ni bio ministar nakon slučaja nasilja u porodici. A i da kojim slučajem gluho bilo i jesam, ja bi već 3 dana bio ministar koji je dao ostavku. Ali otprilike vam je to ovo o čemu sam htio da pričam, pa me Elma prebacila kad sam rekao mako da, onda me odnijela misao. Dakle, način na koji percipiramo stvari, i mi i oni, pritom mislim na sve te silne likove i nas, svjetinu koja se pod nos nam se poturaju te kandidatske liste i tretira nas kao bića niže vrste koje treba obučiti kako da ogule bananu, čuj mene, ispune glasački listić. Doduše, kako živimo, ni to guljenje banane nije daleko od istine.

0: Samo da ti kažem, no samo, nije loša ova banana, dobro je.
1: Dobar je ova jesen, ubi. Aha, i krenuli. Dobro, u nastavku govorimo o realizaciji infrastrukturnih projekata u općini Ključ. Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona osiguralo je 400.000 konvertibilnih maraka za 6 projekata, a neće izostati ni podrška lokalne zajednice. Više u prilogu se nudi na Safića.
2: U Ključu su potpisani ugovori između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i korisnika sredstava za područje općine Ključ, koji su prema navedenom ministarstvu aplicirali na različite javne pozive. Tako će pomenuto ministarstvo osigurati 125.000 konvertibilnih maraka za rekonstrukciju mosta na lokalnom putu prema naselju Humići, 23.580 konvertibilnih maraka za unapređenje javne rasvjete u Busijama, blizu 10.000 za izradu projektne dokumentacije za asfaltiranje puta u Donjoj Sanici. Komunalnom preduzeću iz Ključa je dodijeljeno 40.000 konvertibilnih maraka za projekat Eko razdvajanje u pokretu i 118.000 za funkcionalno održavanje deponije. Javnom preduzeću koje brine za vodu iz gradskog vodovoda u Ključu, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona dodijelilo je 40.000 konvertibilnih maraka za nabavku mini rovokopača u okviru unapređenja komunalne infrastrukture, govori načelnik općine Ključ Jasmin Musić.
3: Uz sredstva kojim sufinansiramo te aktivnosti, kako općina, tako i naša javna preduzeća, privatna preduzeća i nevladne organizacije, generirat će se investicije u Ključ u vrijednosti od preko 600.000 maraka, unaprijediti komunalna infrastruktura, unaprijediti mehanizacija u komunalnim preduzećima, urediti određeni lokaliteti gdje se dešavaju određene manifestacije druženja i okupljanja građana i naravno, koliko sam vidio, bit će i poticanja energetske efikasnosti.
2: Treba istaći da se u općini Ključ, zahvaljujući podršci viših nivoa vlasti, realizuje još nekoliko veoma značajnih infrastrukturnih projekata. Za Federalni radio, Senudin Safić.

da ste maštoviti kao ja ili da imate tu sposobnost da vidite šta je u mojoj glavi, zamislili bi jel, scenu u kojoj nakon svih ovih infrastrukturnih radova u ključu radnici sjede, ima na izlazu iz ključa na samoj reci Sani jedan prekrasan jeli, restoran u kojem volim sjesti popiti kafu, pogotovo kad je ovo lijepo vrijeme pa Sana teče pa sve i sad oni sjede tu Šime im iznio svega, ribe lipo, fino, one friške tamo iz Sanje, dobro nije morska nego do Sanska, nadam se da su pokupili zadnji put kad sam bio nedavno, sam rekao konobar da živ, bio ba ove kese i smeće pokupite družno za vidjet pa kad sjedimo već na terasi i naše misto malo od valirne legitimacije, oni sjede i fino, ključka, klapa, piva, to pismo koje smo upravo čuli. No, nisu to samo predizborni radovi u ključ, ko je rekao predizborni, jer to nemoj mi uvaljivati riječi, bol. A nije to u Savčevoj najavi pisalo. To je... Ti mi guraši, ba ja, to je ta mentalna maltretitacija, ili kako se to već kaže. Dakle, u sklopu tih predizbornih radova, a zbog neophodnih, na sanaciji kvara na čeličnom potisnom cjevovodu DN700, zamisli informacije, kad ti ovako kaže, ti se odmah prepadneš, kojeg, majko mila sanacije, a čeličnih, a potisnutih, a cjevovod, a DN700. U srijedu 26. augusta doći će do obustave, odnosno poremećaja. Poremećaj, to čujete na dijelu. Od 1 je krenuo moj poremećaj, trajaće do 15. U vodosnadbijevanje na području koje se snadbijeva iz pravca rezervara Kobilja glava. Bla, bla, bla i bla, bla, bla i bla, bla, bla, ali... Poremećaj vodosnadbijevanja, odnosno prekid, očekuju se u naseljima Bariši, Park, Ciglane, Velešići, Gornji Velešići, Pofalići, Humum, Brdo, Dumače, Ugorsko, Hotonj, Barica, Krše, Dreskovača, Orahov Brig, Slatina, Poljina, Gornji, Kromolj, Vogošća, Semizovac, kao i ulicama, ali Pašina, Bolnička, Koševo, Patriotske lige i Betanije. A? Bili ja mogu u repere? Šta misliš? Radovi će početi u 6, a prema procjenama treba trajati do 14 sati, zato natovarite se vode, točite, točite, točite, točite, točite.

0: morali bi malo više cijeniti sebe i sve ono što se ovdje dešava u onom pozitivnom smislu. Pritom mislim, jeli, nedavno je umrla hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan i onda sam vidio milione, ne znam, posveta, priča, objava po društvenim mrežama, ali sam rijetko vidio objave, recimo, nakon smrti Irene Mula Muhić, naše istaknute glumice koja je preminula 18. ovoga mjeseca. To je nekako, jel, indikativno da ne poznajemo ni sami sebe ni sve ono što imamo i što nam je vrijedno. Danas u 11 sati u Narodnom pozorištu Sarajeva održana je komemoracija povodom smrti bosansko-hercegovačke glumice, a posljednji ispraćaj obavljen je u 13 sati na gradskom groblju Bare. Inače, Irena Mula Muhić bila je dugogodišnja članica pozorišta mladih Sarajeva. Ostvarila je više od 100 uloga na filmu, televiziji, radio i pozorištu, a među poznatijim filmima u kojima su kojima igrala je Snijeg, Aide Begić, Quo Vadis, Aida, Jasmile Žmanić u Zemlji krvi i Meda Angeline Jolie. Za životno djelo dobila je nagradu Adem Čevan. Ukoliko u ovom trenutku pokušavate da vizualizirate lik Irene Mula Muhić, zabrinite se, o vama pričam. Dakle, mi smo, odnosno vi ste ti koji ne cijene ono što imamo, pa onda ni sami sebe. Na našem portalu možete pronaći emisiju posvećenu ovoj glumici koju je radila naša Selma Dizdar u svom serijalu Portreti, a emisiju možete slušati večeras od 23 sata na Federalnom radiju. U nastavku do vijesti slušamo jedan isječak, pa možda po glasu uspijete vizualizirati Irenu Mula Muhić.
1: Pa jako puno sam radila na radiju i to je medij koji me potpuno oslobađa.

0: Jednostavno, na radiju sam prilično opuštena. Radio ne zahtjeva ove dodatne ekstenzije, kako ih ja nazivam, odjeća, kostim, šminka i tako dalje. Tako da je sve fokusirano na glas, saradnju sa mikrofonom. Dakle, potrebna je kompletna jedna nova osjećajnost i mogućnost glumačka jedne unutarnje vizije glumačkog posla i zanata i emocije i sposobnosti da komuniciraš s nekim koga ne vidiš jednostavno, koga samo osjećaš. Tako da ono je meni gluma igra na radiju uvijek bila zahtjevna i inspirativna, jer sam mogla da sarađujem sa nekim koga mogu da zamislim, sa jednom lijepom osjećajnosti i maštom. Imala sam jako puno uloga, tako da, ali u principu ja nešto niti volim sebe da gledam na ekran, niti da se slušam što sam uradila, jer uglavnom sam nezadovoljna sa svojim radom. Ne znam zašto, ali valjda što težim nekoj perfekciji koja baš i nije dobra. Nije dobro biti nezadovoljan svojim radom. Pa eto, onako kad sve skupa saberem i podvučem crtu, mogla bih izdvojiti nekoliko minuta zadovoljstva.
1: Pavel Lužan, tercet.
2: Danas sam sama.
3: I ja.
2: U kući je tiho i mirno, ali to mi ne smeta.
3: Baš ste ljubazni.
2: Kreveti su namješteni, sobe pometene, rublje oprano i ispeglano.
3: Morate li...
2: Ne moram ni u prodavnicu, jer je moj muž na službenom putu.
3: To mi je poznato.
2: Kada i na putu, inače utučena sam, ljuta i usamljena.
3: A danas?
2: Ali danas ne. Danas sam srećna što ga nema. Drago mi je što ne moram strahovati od njegovog prisustva kao obično. Imam dosta vremena za razmišljanje.
3: Ljubazni ste.
2: Možda ću se moći za to vrijeme odlučiti.
3: Mislite?
2: Da, čeka me odluka.
3: Svako je u istoj situaciji, vjerujte.
2: Znam, ali meni su 34 i ne znam...
3: Sve će biti u redu.
2: Pa sve izgleda da je u redu.
3: Znati, pored toga, svakoga to jednom očekuje, vjerujte. Poznajem ljude.
2: A kuda ću ako napustim muža? Kako da se snađem?
3: Mogu li vam u tome biti od pomoći?
2: Teško mi je kad pomislim da ću morati iz ove kuće, iako ovo nije moja kuća. Ovo je naša kuća.
3: Znam. Vaš slučaj mi je poznat.
2: I pogledajte ovaj album s fotografijama. Svaka fotografija je uspomena na srećan trenutak u našem braku.
3: Da. Ovih fotografija nije tako malo. To nisam znao.
2: Možda bi bila srećna ako bi se razvela i udala za nekog drugog. Ali suviše sam sita svega.
3: Da, poznati su mi takvi slučaje.
2: I ako ga ne napustim, šta onda?

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Mještani naselja u blizini termoelektrane Tuzla ukazali su na povećano ispuštanje prašine iz postrojenja. Kažu da je riječ o višegodišnjem problemu, ali da je posljednjih dana posebno izražen, zbog čega strahuju sa zdravlje i tražu hitnu reakciju nadležnih. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine podružnica termoelektrana Tuzla navode da je na bloku 4 došlo do privremenog povećanja emisije prašine uslijed tehničkih problema u sistemu transporta šljake i pepela, zbog čega je efikasnost elektrofiltera smanjena.

0: potvrđen. U Hercegovini je zabilježen veći broj požara. Na području Mostara vatrogasci su intervenirali 4 puta. U Čapljini je evidentirano 5 intervencija. U Počitelju je gorio otpad, dok je u Karaotoku požar zahvatio šumu, travu i nisko rastinje, pri čemu je izgorjelo privatno vozilo i veći broj košnica za pčele. Vatrogasci su intervenirali i u Čitluku. Na području općine Grude zabilježena su 3 požara. Ministarstvo vanjskih poslova Mađarske na čelu s novom ministricom Anitom Orban odlučilo je napraviti diplomatski zaokret, a u tom kontekstu opozvani su i brojni ambasadori. S obzirom na odluku, to znači da će i Kristijan Poša, ambasador Mađarske u Bosni i Hercegovini od 2018. godine, biti zamijenjen. 11 zastupnika klubova SDA i DF-a u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podnijelo je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 359b Krivičnog zakonika Republike Srpske. Kako je navedeno u saopćenju, osporenom odredbom Krivičnog zakonika RS-a kao krivično djelo uvodi se javno isticanje te promoviranje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zastupnici su od Ustavnog suda BiH zatražili donošenje privremene mjere do odlučivanja o zahtjevu. Prije 34 godine na današnji dan s položaja Vojske Republike Srpske granatirana je Sarajevska vijećnica u kojoj je tada bila smještena Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. U požaru je uništeno 90% knjižnog fonda, odnosno gotovo 2 miliona knjiga, časopisa i dokumenata. Nakon 34 godine pokrenuta je inicijativa za povratak Nacionalne i Univerzitetske biblioteke u njeno sjedište, Vijećincu. Peticiju je podržala stručna javnost iz zemlje i svijeta, a uposlenici biblioteke, čiji status nije riješen čak ni nakon intervencije visokog predstavnika, predali su je danas nadležnim institucijama. U Narodnom pozorištu Sarajevo održana je komemoracija bosansko-hercegovačkoj glumici Ireni Mula-Muhić. Mnoge kolege, prijatelji i članovi porodice posljednji put su se oprostili od nje. Komemoracija je započela emotivnim notama na klaviru, govorili su reditelj Haris Pašević i glumica Jasna Ornella Beri. Prisutni su istakli da posebno mjesto u njenoj karijeri zauzima rade tokom opsade Sarajeva. Bila je dio umjetničkog života grada u jednom od njegovih najtežih perioda.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, u skretanju na sjeverni. Dnevna temperatura od 24 do 31, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Sanjen Bećiragić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

stižu različite vijesti, evo gledam nešto što se priprema za našu informativnu emisiju, kaže sinoć smještan naselje u blizini termoelektrane Tuzla spontano okupili kako bi iskazali nezadovoljstvo povećanim ispuštanjem prašine iz ove elektrane. Okupljanje je održano jutro, za tom priliku mještani su još jednom ukazali na problem s kojim žive godinama. O povećanim emisijama danas će se raspravljati na gradskom vijeću Tuzle na hitnoj tematskoj sjednici, zakazano je za 17 sati. Dakle, opširnije ćete moći slušati to u našim centralno informativnim emisijama. A obećao sam vam prošle sedmice kada sam se vratio iz opštine Jezero i penjao se na Sinjakovo, gdje sam malo kopao po ovim rudarenjima, a ove sedmice sam bio na jednom drugom mjestu i bio sam to planirao za danas, ali kako ti kaže Elma, neću ja to sve stići, pa ću to prebaciti za sutrašnju emisiju. Naime, bio sam u Novom Gradu, nekadašnjem Bosanskom Novom, gdje sam razgovarao sa ekspertom Bosne i Hercegovine zaduženim za Trgovinsku Goru. Zanimalo me ovo što se trenutno dešava u Hrvatskoj i ovom silnom količinom otpada, pa čak i nuklearnog otpada, a procjenjuje se nekih 37.000 tona zakopanih u Gospiću, koji se naravno prebacilo se na političku priču. E, onda sam htio da vidim to upoređenje, jel, šta je s našom Trgovinskom Gorom, ono što vam najavljujem za sutra u tom intervju koji sam radio sa Marijom Crnkovićem, jeste da je slučaj Trgovinske Gore jedan od rijetkih slučajeva gdje se kompletna politika složila, ujedinila i da po tom slučaju jako dobro stojimo i da vrlo vjerovatno Hrvatska neće nam uvaliti taj nuklearni otpad na samu granicu, jeli, sa Bosnom i Hercegovinom. A tamo gdje smo sjedili, Mario i ja, i radili intervju, a čući to i po povremenim udarima vjetra u mikrofon, u zunu,

To je samo 2,5 km od mjesta predviđenom za skladištenje tih opasnih i nuklearnih materijala iz nuklearke Krško. Idemo sa muzičkom numerom, onda se bacamo malo na drugi dio emisije koji će biti onako više kultura, umjetnost i koja moja pametna. Što se smiješ sad? Pa šta sam rekao?

Naša Elma kao velika obožavateljica Elvisa rado je otpjevala ovu Vratite nam Elvisa. Malo prije mi je ispričala kako je bila tužna kad je tata saopštio da je Elvis umro, a ako se dobro sjeća, ja se ne sjećam, u ovom nekom periodu, jeli, sredinom avgusta je umro. Idemo dalje sa emisijom U fokusu, slijedi naša stalna rubrika, to je Nama naša borba dala. U noći 25. na 26. august 1992. tokom opsade Sarajeva, vijećica je pogođena granatama i zapaljena. U požaru je uništeno oko 2 miliona knjiga, časopisa, rukopisa i drugih dokumenata, odnosno oko 80% bibliotečkog fonda. 34 godine kasnije gori nam zemlja, šume, a vijećnica služi u protokolarne svrhe za iznajmljivanje, vjenčanje i sahrane. Mi potpisujemo peticije za povratak biblioteke u vijećnicu, a evo malo prije kažu da je bila delegacija da preda te peticije koje smo potpisali i nisu zatekli tamo gradonačelnika. Uz potpisivanje peticije pratimo stanje na požarištima širom Bosne i Hercegovine i molimo Boga za kišu. Plješevica kod Bihaća i dalje je ozbiljno požarište. Kiša je jutros pomogla i trenutno nema otvorenog plamena na dijelu požarišta. Međutim, zbog vjetra je pojačano izdimljavanje panjeva i podzemnih žarišta. Zatražena je ponovna zračna podrška oružanih snaga. Trebević Bostarići, jutro skrenem iz Bjelove, a ono se gore dimi. I ako kažu da je požar pod kontrolom. On je juče izbio na obroncima Trebevića kod Bostarića. Profesionalna vatrogasna brigada kantona Sarajevo potvrdila je stanje Feni u 9.35. Ipak na Trebeviću je prethodne noći bilo reaktiviranje požara, pa se teren mora pratiti. Hercegovina, više požara tokom posljednja 24 sata. Gorili šuma, nisko rastenje, vozila i košnice. Trebinje, Zupci, Ivanica i dalje je problematično. Požari na području Trebinja prethodno dana bili su vrlo ozbiljni. U gašenju skorištenih helikopterija prethodno je angažovan i air traktor. Požar iz Bosne i Hercegovine u jednom trenutku prešao i prema području Konavala u Hrvatskoj, gdje su angažovani njihovi kanaderi. Što naši?

Nemamo mi, a nemamo naš. Pa gdje su? Pa što nemamo? Bosansko Grahovo, situacija se za sada smirila, nakon velike kiše stanje je stabilizirano i to je velje jedino u što se možemo uzdati i nadati, a to je kiša. Nešto više o tome nakon naredne muzičke numere u, naravno, vremenskoj prognozi koju imamo za razliku od kanadera i air traktora.

0: zvijezda i budi moja najljepša istina.
1: Oh yeah, Song Killers je stvar Superman, vodim vas do zvijezda. Naravno, mislim, ono, na vrijeme... A, evo, ode Nataša kući. A, šta briga, slušao si što Nataša ode kući, jel? A možda i neće kući, možda je neke, na nekom zadatku. A, tajnom zadatku, možda je Nataša će... Što se tiče vremenske prognoze i iščekivanja kiše, to vam je, dragi moji, otprilike kao sa penzijama i platama. Stiže, ali neće dugo potrajati. Eto, tako kažu meteorolozi. Kaže, nakon današnjeg kratkotrajnog osveženja i pljuskova, kojeg ba on pljuskova, pljucnulo tri put, nisam stigao ni pokisnu čekajući zeleno na semaforu. Naredna dva dana donose, evo ozbilj, pa misliš da se ja ne mogu ozbilj? Pa naravno da mogu. Naredna dva dana donose stabilnije i sve toplije vrijeme, a u petak nas očekuje novi temperaturni vrhunac, sram te bilo. Ponegdje i do 39 stepeni. Od vikenda, kažu meteorolozi, moglo bi doći do promjene vremena i osvježenja. U šta se uzdamo zbog požara, svakako, jer uzdati se u nadležne manje je sigurno.

0: Hvala, druže, Frnki, na ovoj sjajnoj pjesmu. Ci što si odvojio vrijeme da otpivaš nešto u programu federalnog radija. Idemo sada sa onim što sam ja zaboravio, pa me onda Elma napomenula, onda izružila u međuvremenu. A u pitanju je još jedan prilog. U nastavku govorimo o... Ne, nije ovaj ta... Oh, draga Elma, pogrešna najavu čitam. Gdje mi onaj... Gdje eno ga sam izgubio? Krenuo ja opet čitati onu najavu u ključu. Pa ne može stalno u ključ zvuk. Ajde malo utešanje. Evo sad imam 7 km puta i 25% radosnog načelnika i 75% ljutog i razočaranog. Prilog šalje Muhamed Čabrić koji kaže već 16. godinu općina Tešan sredstvima iz budžeta podržava poslovne ideje mladih. E, ovo mi je drago čuti. Ove godine uvjete za financijsku potporu ispunilo 8 aplikanata sa kojima su potpisani ugovori u proteklih 15 godina za pokretanje i održavanje 288 poslovnih ideja mladih i 127 poslovnih subjekata. Investirano je više od 1 milion maraka koji će se sad moći implementirati jer imaju brži protok sa ovih 7 km autoputa. To ne stoji u zvaničnoj najavi priloga Muhameda Čabrića.
1: Među 8 poslovnih ideja mladih poduzetnika su inovativna, ali i tradicionalna zanatska zanimanja. Emir Salkić će odobrena sredstva iskoristiti za pokretanje građevinskog obrta.
2: Tako da sam se odlučio dugogodišnji obiteljski biznis pretvoriti u nešto malo ozbiljnije sa ovim javnim start-upom. Pa sa tim ćemo zaposlit ću još jednog sa sobom, pa ćemo krenuti i vidjeti šta dalje i kako će napredovati.
1: Od 9 dostavljenih projekata početnog biznisa za mlade, 8 je ispunilo propisane kriterije. Šemsa Mujaković je članica komisije za odabir najboljih poslovnih ideja.
3: Ideje kandidata bile su jako inovativne, bile su kvalitetne u smislu opstanka, dugoročnijeg opstanka, bile su kvalitetne u smislu doprinosa opštini Tešanj i doprinosa inače ekonomiji Bosne i Hercegovine.
1: Među poslovnim idejama je i ručna izrada opreme za bebe na Sihe Kotorić, kojoj će ističe ova potpora mnogo značiti.
4: Puno će mi to da znači jer mašine su danas skupe.

0: a kupovinom tih mašina moji proizvodi će dobiti bolji kvalitet.
1: Podrška poslovnim idejama mladih u Tešnju se prakticira 15 godina. Na ovaj način realizirano je gotovo 300 poslovnih ideja mladih, u što je uloženo više od 1 milion maraka, ističe općinski načelnik Suad Huskić.
2: Od ekstrane preko 100 poslovnih subjekata i zaposleno direktnom podrškom preko 150 radnih mjesta, a indirektno, dakle, mladi su još pored toga sami pokretanjem vlastitog biznisa zaposlili još preko 200 mladih ljudi.
1: Imajući u vidu ostvarene rezultate, nema sumnje da će se projekt nastaviti i u budućnosti. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.

9 minuta do 15 sati, upravo toliko vremena je ostalo dok ih ne ubijedim, jel da pomire ove vijesti, puste me da kažem sve što imam, a to bi onda trajalo beskonačno dugo. Idemo sa pregledom ovih nekih kulturnih informacija, čuj kulturnih informacija, kakve su to informacije kulturne, kakva ti je to formulacija, gdje si to vidio, majke, gdje si pročitao to?

Da duše, neki dan mi je pala na pamet jedna riječ, gledajući sve ove vijesti i političke prilike u Bosni i Hercegovini, odnarodili se. I onda pomislim, Bože, sam li ja sad izmislio tu riječ ili ta riječ stvarno postoji, odnaroditi se. Kontaš ono, odnaroditi se. I onda se zakopam i kažu da, postoji ta riječ Zoka, to je jedan stari arhaizam koji upravo govori to o čemu ti sad razmišljaš, ali puno bi ti pametnije bilo da ne razmišljaš, nego da se isključiš, šta da kažem, ove kulturne informacije, jel? Aha, dobro. Ljeto u Lukavcu ulazi u završnicu, večeras Kabaret kluba, gostovanje Emile Burđevica novim projektom Da smo načisti od 19. U Trebinju peto izdanje Trebinje Jazz Festa, večeras u 21 čas Rambo Amadeus Quintet na Jazz Festu, finalni dan Mostar Jazz Festa, promocija knjige Darija Lukića, zatim u sklopu Mostar Jazz Festa jel, Taksim Bop izdanje koje otvara prostor za razgovor o glazbi, kažu da je knjiga sjajna. Šta ima još? U Narodnom pozorištu Sarajevo u 20 nastupa West Balkan Youth Orchestra, riječ o orkestru mladih profesionalnih muzičara iz zemalja Zapadnog Balkana, dakle večeras u 20. Prvi put u Tuzli, od večeras do 27. opera pod zvijezdama u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo. Tri večeri projekcije vrhunskih svjetskih produkcija na velikom LED ekranu s besplatan ulaz za sve građane. Prve dvije večere opera La Boheme i balet Pepeljuga održavaju se u okviru međunarodnog programa Operedete, produkcijama Opera Nacional de Paris. Program zatvara opereta Mala Fleur Ami u produkciji Hrvatske radiotelevizije. U Mostaru u toku 15. izdanje Street Arts Festivala Mostar, koje okuplja umjetnike iz zemalja Evrope, a boga mi i svijeta. I ono što je zanimljivo je da se pozivaju žene svih generacija da se u 18 sati u Rezonu pridruže druženju s umjetnicom Raquel Rodrigo i učestvuju u stvaranju umjetničkog veza i razgovora o tradiciji te o tome kako su je žene stvarale i prenosile kroz ručni rad. Vezući sve i svašta, a najmanje toga pametnog, dođe smo i do kraja danas. Mislim se na mene, ne na tebe. Ti si mudro dizara reglere. To je svako mogao primijeniti. Aj pokaži. Kakav maestralan podizaj. Jesam sad opet izmislio riječ podizaj reglera. Da se nosim. Dobro, izgubit ću se. Elma Musić i Zoka Ćatić bili s vama, na žalost vašu, i sutra sam u ovom terminu. Slušamo za kraje. Šta? Ljeto? Zar je još ljeto?

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Sinoć su se mještani naselja u blizini termoelektrane Tuzla spontano okupili kako bi iskazali nezadovoljstvo povećanim ispuštanjem prašine iz postrojenja. Okupili su se i jutro, sa tom su prilikom još jednom ukazali na problem s kojim godinama žive. O povećanim emisijama danas će raspravljati Gradsko vijeće Tuzla na hitnoj tematskoj sjednici zakazanoj za 17 sati.
3: Posljednjih dana pojačana emisija prašine iz jednog od dimnjaka termoelektrane Tuzla, upozoravaju mještani, svakodnevno uklanjaju iz domova i dvorišta, a što ih najviše plaši i udišu. Esma Čehajić, mještanka naselja Šički Brod, i Mirsad Bećirović, mještani naselja Plane.
4: Tako je bilo grozno izaći, kafa je trebala ići na sto, ali prvo je trebalo usisati, obrisati sve, mada nam je i po licu to kapalo, mada svud. Znači, toliko smo bili zabacani tom prašinom da smo ku nekoj Sahari.
5: Imali smo api komoru gdje smo, djeca su se inhalirala i na nekomercijalnoj osnovi, znači besplatno je bilo za inhalaciju za djecu. Međutim, ovo sada stane sa termoelektranom, ne mogu pčele više preživiti ovdje, tako da smo morali iseliti api komoru.
3: Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine podružnica termoelektrana Tuzla su potvrdili da je u proteklom periodu na bloku 4

0: Ili došlo do privremenog povećanja emisije prašine u atmosferu.
1: Uzrok povećanja emisija su tehnički problemi u sistemu transporta šljake i pepela, uslijed kojih je došlo do nakupljanja pepela u koševima elektrofiltera i smanjenja njihove efikasnosti. Situaciju dodatno otežava činjenica da je blok 4 trenutno jedini proizvodni blok termoelektrane Tuzla u radu.
0: Isključenje bloka 4 trenutno bi nosilo značajne rizike za njegovo ponovo pokretanje i kontinuitet proizvodnje električne energije, kao i za stabilnost elektroenergetskog sistema, navode iz Elektroprivrede. Potvrdili su nam da radovi na otklanjanju problema još traju. Dok čekaju rješenje, mještani podsjećaju da se s istim problemom nosi već godinama. Očekuju brze reakcije nadležnih i odgovornost jer se plaše za zdravlje. Mirne Zbektić, predstavnik nevladinog sektora, i Esma Čehajić, mještanka naselja Šički Brod.
2: Roditelji godinama šalju djecu u osnovnu školu gdje je zagađen zrak, gdje je zagađeno tlo. Dakle, vi ovdje nemate ništa što je kao u normalnom svijetu.
3: Mi trebamo elektrani zdravi. Normalni ljudi, naša djeca da idu zdravo u školu, a treba nam elektrana, mi nju ne negiramo da postoji, ona mora, ona je starija od nas, svi ovdje. Znači, trebamo ispravnu elektranu.
0: A upravo zbog ovih problema hitno zasjeda i gradsko vijeće Tuzla. Na sjednici su prisutni i predstavnici nadležnih organa i institucija, što bi očekuje se moglo rezultirati i konkretnim planom za daljnje djelovanje. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
4: Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Siniša Skočibušić izjavio je da za sad nema prijavljenih slučajeva virusa zapadnog Nila u Federaciji. Javnost može biti mirna, no to ne znači da ne trebamo biti spremni, između ostalog, i na tu bolest koja je proteklih godina povremeno sporadično bila prisutna u Bosni i Hercegovini, poručio je dr. Skočibušić.
5: Tek manji broj pacijenata koji se zaraze putem komarca, ugoda komarca, dobiju simptome. Najteži simptomi su pojava virusnog encefalitisa. Naše hitne službe, ali i klinike infektivne, dobro prepoznaju tu bolest i na vrijeme mogu reagirati u liječenju koje je prije svega simptomatsko i potporno. Ono što mi kao građani možemo učiniti svi skupa i zajedno jest djelovati preventivno na način da na prozore ugradimo zaštitne mreže tamo gdje ima komaraca, da ispraznimo posude u kojima je se nakupila voda, bilo da su to saksije, bačve, možda odbačene gume, ali i da koristimo dugi rukav u večernjim, noćnim i ranojutarnjim satima kada su komarci najaktivniji, te da koristimo svakako repelente protiv komaraca i na taj način osobnu zaštitu poduzmemo.
4: 11 zastupnika klubova SDA i DF-a u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podnijelo je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 359b Krivičnog zakonika Republike Srpske. Kako je navedeno u saopćenju, osporenom odredbom Krivičnog zakonika RS-a kao krivično djelo uvodi se javno isticanje te promoviranje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zastupnici su od ovog Ustavnog suda BiH zatražili i donošenje privremene mjere do odlučivanja o zahtjevu.
6: Svijet.
4: Američki ministar financija Scott Bessent najavio je novi krug sankcija Iranu i upozorio svaku zemlju koja posluje s Islamskom republikom da prekine financijske veze ili će se suočiti s odmazdom Sjedinjenih Američkih Država. Iz Irana komentar da su tako nešto i očekivali.
7: Prošlotjedna najava američkog predsjednika Donalda Trumpa kako će pokrenuti ekonomski dan D protiv Teherana pokazala se točnom. Amerikanci žele odmaknuti Iran od ostatka globalnog gospodarstva. Na pitanje zašto SAD ne nameće sekundarne sankcije iranskim trgovinskim partnerima, Bessent je novinarima kazao kako želi da zemlje imaju priliku odmaknuti se od Irana prije nego što bude prekasno.
8: Dajemo svima priliku da isprave loše ponašanje. Zašto bih želio dići u zrak globalni financijski sustav? Vjerujemo da je važno svima dati vremena za prilagodbu. Trebali bi znati da će se to veoma brzo dogoditi i da smo ozbiljni. Sekundarne sankcije su moćan alat.
7: Objava ministra Bessenta pružila je malo detalja. Nije naveo zemlje koje bi se mogle suočiti sa sekundarnim sankcijama. Kina, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati najveći su iranski trgovinski partneri. Na pitanje hoće li SAD ciljati Kinu, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega. Stručnjaci kažu da će SAD vjerojatno pozorno razmotriti akcije prema Kini. analitičar Associated Pressa Chris Rugaber.
8: Sjedinjene Američke Države spremne su uvesti novi krug sekundarnih sankcija, ne samo Iranu, već bilo kojoj zemlji ili subjektu koji posluje sa Islamskom Republikom, a to bi moglo uključivati teškaše poput Kine, koja kupuje naftu od Irana i komunicira s njegovim bankarskim sustavom. Ovo bi moglo stvoriti

0: Sukob s Kinom neposredno prije sastanka Trumpa sa Xi Jinpingom, koji se očekuje krajem sljedećeg mjeseca.
1: Iz kineskog ministarstva vanjskih poslova kratak komentar.
0: Kineska suradnja s Iranom provodi se u okviru međunarodnog prava i ne bi se trebala prekidati. Kina pomno prati razvoj događaja. Poduzet ćemo sve mjere kako bismo zaštitili svoje interese.
1: Iranski ministar gospodarstva i financija Ali Madanizadeh u intervju za državnu televiziju rekao je kako su to očekivali, ali da imaju plan. Priznao je kako je u ratu oštećeno iransko gospodarstvo, ali je odbacio mogućnost da će iranski trgovinski partneri prekinuti veze zbog prijetnje američkim sankcijama.
0: Uzrokovali su štetu našem gospodarstvu. Ne možemo poreći da ti udarci u konačnici uzrokuju štetu. Ove sankcije nam nisu nove. Kažu da žele prekinuti ekonomske puteve života zemlje, već dugo ih pokušavaju prekinuti. Unipolarni svijet je gotov. Neka to pokušaju još jednom. Vidjet će da neće uspjeti ni na koji način. Svjetski financijski i ekonomski putevi nisu toliko jednostavni. Pokušali su to učiniti i tijekom prethodne blokade i nisu uspjeli.
1: Vrijednost iranske valute rekordno je niska. Rijal je pao na 2,02 milijuna za američki dolar. Službeni tečaj iranske središnje banke iznosio je oko 1,5 milijuna rijala za dolar. Ali većina Iranaca plaća ulični tečaj. Trumpova administracija bori se pronaći izlaz iz šestomjesečnog rata sa sve tvrdoglavijim Iranom, ali on se još ne nazire. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Ministarstvo vanjskih poslova Mađarske na čelu s novom ministricom Anitom Orban odlučio je napraviti diplomatski zaokret, a u tom kontekstu opozvani su i brojni ambasadori. S obzirom na odluku, to znači da će i Kristijan Poša, ambasador Mađarske u BiH od 2018. godine, biti zamijenjen. Na hitnoj sjednici Gradskog vijeća Zenica izabran je zamjenski član Gradske izborne komisije. Razlog za održavanje hitne sjednice je privremena spriječenost stalne članice za učešće u provođenju izbornih aktivnosti. Budući da je izborna godina, imenovanje zamjenskog člana provodi se bez postupka provođenja kompletnog javnog konkursa i procedure izbora kako ne bi bio blokiran rad komisije. Za zamjenskog člana, koji također mora ispunjavati iste opće i posebne uslove za člana Gradske izborne komisije, izabran je Selver Keleštura. Prije 34 godine na današnji dan s položaja vojske RS-a granatirana je Sarajevska vijećnica u kojoj je tada bila smještena Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. U požaru je uništeno 90% knjižnog fonda, odnosno gotovo 2 miliona knjiga, časopisa i dokumenata. Nakon 34 godine pokrenuta je inicijativa za povratak Nacionalne i univerzitetske biblioteke u njeno sjedište vijećnicu. Peticiju je podržala stručna javnost iz zemlje svijeta, a uposlenici biblioteke, čiji status nije riješen, čak ni nakon intervencije visokog predstavnika, predali su je danas nadležnim institucijama. Autori peticije, akademik Esa Duraković i direktorica Nacionalne univerzitetske biblioteke Adisa Žero.
3: 1992. je napadnuta država Bosna i Hercegovina. Spaljivanjem ove biblioteke i Orijentalnog instituta htjelo se obrisati, uništiti kolektivno pamćenje, kulturalni i povijesni identitet države Bosne i Hercegovine i Bošnjaka. To je bio cilj. Meta nije bila zgrada, nego je bila meta sadržaj u ovoj zgradi, a to su knjige.
4: Ja sam inicijator sastanaka, pokušaja da razgovaramo, i taj glavni sastanak o kojem je bio, tražila sam da iznosim sve argumente, da vidimo kako ćemo efikasno doći do rješenja, jer uvijek znamo da je stvar finansiranja i načina koji će se to preliti i kako će se organizovati. Međutim, to ne bi smjelo da bude prepreka da se mnogo vrati.
2: U Narodnom pozorištu Sarajevo održana je komemoracija bosansko-hercegovačkoj glumici Ireni Mulamuhić. Mnoge kolege, prijatelji i članovi porodice, kao i BH javnost, posljednji put su se oprostili od nje. Podsjećamo na jednu od njenih izjava.
5: Kad mi je bilo 6 godina, krenula sam u Pionirsko pozorište u Zenici. Tu sam igrala u prvoj predstavi Mali Palčić. I odatle je krenula moja fascinacija teatrom. Teatar je za mene od tada postao svijet ljepote, svijet bježanja od svakodnevice, školskih problema, zadataka. I kad smo dolazili u to dječje pozorište, nailazili smo na svijet bajki, čarolija, vila i jedne estetike koja djetetu

0: puno znači i koja je, kad smo pravili predstave, razvijela tako čarobnu maštu da smo jednostavno plovili kroz vrijeme.
1: Irena Mlamuhić cijeli život posvetila publici. Rođena 1945. godine u Bosanskom Brodu, glumu je diplomirala 1979. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na odsjeku scenskih umjetnosti. Iza sebe je ostavila bezbroj uloga, od komedije do drame.
2: Kako ću? Šta ću osjećati kad se prsti stegnu oko hladne drške pištolja? Gdje ću nanišaniti? U srce? A stomak? Ako ruka zadrti, moram biti precizna. Jako precizna.

0: Suze i bol prisutnih na komemoraciji dokaz su samo malog dijela njenog utjecaja. Govoreći o saradnji sa Mula Muhić, redatelj Haris Pašović prisjetio se zajedničkog rada na jednoj predstavi.
1: I ona je ustala iz tog te večeri, ja nisam mogao da odam pozorište. Ona je te večeri sa vrlo visokom temperaturom, koja nije bila 49, ali je bila 39, ona je igrala predstavu tako što je Veliko Dobić, naš kolega glumac, koji je onako visok i snažan, bi je unio na scenu u mraku, postavio, ona je bila vrlo velika, dugačka scena Buto Plesa, koji je vrlo spor, vrlo iscrpljujući. Ona je igrala tu scenu, opet kad je bio mrak, on je utne, iznese sa scene i tako je unosio i nosio dok nije završila.
0: Kroz suze i jeca i glumica Jasna Ornella Beri oprosila se od glumačke dive koja, kako tvrdi, nije samo bila vrhunska u svome poslu, već i veliki čovjek.
2: Bila se požrtvovana i brižna majka svom sinu Igoru, sestra, tetka, odala supruga i divan prijatelj, skromna, blaga i velikog plemenitog srca, predivna, ali je ranjiva duša koja se rijetko rađa. Bila se za mene predivna glumica, visoki profesionalac, u potpunosti posvećena svom poslu, a to mogu samo veliki glumci.
0: Irena Mula Muhić za sebe je ostavila bogat i vrijedan umjetnički opus, kao i dubok trag u teatarskom životu Bosne i Hercegovine. S dubokom tugom naše društvo se oprašta od nje. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Sport. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko zavlistao je u prvoj takmičarskoj utakmici njegovog Šalkea ove sezone. Tim iz Gelsenkirchena je u prvom kolu njemačkog kupa gostovao kod trećeligaša Halešera i namučio se da prođe u drugo kolo. A najzaslužniji za triumf Bundesligaša je bio upravo Džeko. Domaćin je vodio nakon prvog poluvremena, Šalke je izjednačio, a onda ulazi naš reprezentativac i prvi gol postiže iz penala za vodstvo svog tima. Uporni Halešer je uspio izjednačiti na 2-2 i meč je otišao u produžetke, a tu je Džeko prvo asistirao Sili za treći gol, Adam je postigao četvrti, a naš kapiten je svoj drugi gol ovoga puta iz igre postigao u 117. minuti za konačnih 5-2. Treba reći da je u timu Šalke od prve minute igrao drugi naš reprezentativac Nikola Katić. Nova sezona Bundeslige počinje narednog vikenda, a Schalke u nedjelju gostuje kod Augsburga. Večeras se igraju prve tri revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka. Od 18:45 azerbejdžanski Sabah u Baku dočekuje Hapoel Berševu, nakon što je izraelski tim slavio sa 2-1 u prvom meču. Norveški Bode Glimt od 21:00 dočekuje nizozemski Nijmegen i nakon pobjede 3-1 u gostima ima veliku priliku za novi plasman u ligaški dio takmičenja. U istom terminu Lask u Lincu dočekuje škotski Celtic, ali čini se da je i tu sve riješeno jer je u prvom meču bilo 3-0 za škotskog prvaka. Preostale četiri utakmice play-offa Lige prvaka igraju se u srijedu, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lyon Fenerbahče i Viking Dinamo. Nakon završetka još jednog tenisa

0: Kog turnira iz Masters serije koji se igra u Cincinnatiju, objavljena je nova ATP rang lista. Naš prvi reket Damir Džumhur je na toj listi napredovao za jednu poziciju i sada je na 103. mjestu. Andrej Nedić je nazadovao dva mjesta i zauzima 252. poziciju, dok je Nervan Fatić pao za čak 18 pozicija i trenutno je 435. teniser svijeta. Mirza Bašić je nakon napretka od 24 pozicije sada na 675. mjestu. Na vrhu liste i dalje Jannik Sinner, ali Aleksandar Zverev sada drugi i potisnuo je Carlos Alcaraza na treće mjesto. Četvrti i peti su ostali Jože Aliassime i Novak Đoković, a polufinalista Cincinnatija Flavio Cobolli probio se na šesto mjesto i to mu je novi najbolji ranking karijere. Alex de Minaur se probio na sedmo mjesto, Daniil Medvedev je pao za jednu poziciju i osmi je, dok je Ben Shelton pao za tri mjesta i sada je deveti. Top 10 zatvara Amerikanac Taylor Fritz. Pobjednik turnira u Cincinnatiju, Francuz Arthur Fils, probio se do 11. pozicije i to mu je novi najbolji ranking karijere. Dodajmo i da je naš Andrej Nedić poražen u prvom kolu Challenger turnira u njemačkom Augsburgu, a bolji je bio Argentinac Estevez nakon preokreta sa 2-1 u setovima. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci, a na graničnom prelazu Hum na ulazu u našu zemlju, dok su na graničnom prelazu Daleuša duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajci Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Sutra ujutro će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razjedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21 na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33 na jugu do 36 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Sanjin Bećiragić.
3: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća. Sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Drage slušateljice i dragi slušatelji, želimo vam lijep i ugodan današnji dan i evo nakon emisije U fokusu Federalnog radija i Vijesti Federalnog radija okončalo se i to vrijeme nestrpljivosti i iščekivanja s naše strane da vam se ponovo javimo uživo iz našeg studija i režije. Tako da evo pred nama je ovaj popodnevni dio druženja i popodnevni dio programa i prije svega ono čemu se nadamo jeste da ova neslavna etiketa koju nosi utorak da se danas ne odnosi na vas, dakle i da vam je dosadašnji dio dana protekao onako u lijepim dešavanjima, lijepim susretima i naravno pozitivno okončanim sastancima, poslovnim odlukama i svemu onome što karakteriše jedan dan. Postoje riječi koje istovremeno mogu imati lijepo i manje lijepo značenje. Kada kažemo prolazno nevrijeme, onda ta riječ dakle označava nešto lijepo, nevrijeme će uskoro proći, međutim kada kažemo prolazno osvježenje, to nije baš nešto ohrabrujuće i čemu se nadamo. Ono što karakteriše trenutnu situaciju u našem gradu jesu zaista lijepe vremenske prilike, ugodno popodne, baš kao što je i najavljeno, međutim tome bi uskoro mogao doći i kraj, dakle završetkom ove radne sedmice. U petak se već ponovo najavljuju visoke dnevne temperature. Tako da eto, to je nešto u čemu trenutno možemo uživati, međutim o vremenskim prilikama imat ćemo dakle vremena razgovarati već u nastavku kada slijedi prvi blok u ovom popodnevnom dijelu našeg programa servisnih informacija. U 16 sati naravno slijede i kantonalne teme utorkom, tako da ćemo imati priliku govoriti o svim onim aktualnim dešavanjima na području našeg kantona i naravno druge lijepe teme kao i vaše muzičke želje kako se ovaj današnji dan bude približavao kraju. Što se tiče trenutnih sati i do kraja našeg programa, društvo će vam praviti Samira Hamzić i Esad Dino Kukurzović. Vama svakako preporuka da nam pravite društvo i da zajedno provedemo i ovaj drugi dio utrke.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: A za početak izvještaja o vremenskim prilikama iskoristimo priliku da vidimo kakva je trenutna situacija u bosansko-hercegovačkim gradovima i šta nam to kaže Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine. Posljednja mjerenja bila su u 14 sati, kažu da je najsvježije na Bjelašnici sa 17 stepeni. Bugojno, Jajce, Livno zabilježili su 20, Ivan Sedlo, Prijedor, Sanski most 22, Banja Luka, Zenica 23, Bihać 24, Sarajevo, Sokolac 25, u Doboju 27, u Zvorniku 29, Bijeljina, Srebrenica i Tuzla su zabilježile 30, a u Mostaru 33. Najtopliji danas u Bosni i Hercegovini, Trebinje sa 34 i Neum sa 35 stepeni Celzijusa. Što se trenutnih i vremenskih prilika u našem gradu tiče, Gradačac se bilježi 29 stepeni Celzijusa, relativnu vlažnost zraka od 44%, vjetar koji puše brzinom 2 km na sat i mogućnost oborina koja iznosi 34%. U drugom dijelu dana u našoj zemlji se očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu, a u Bosni pljuskovi mogu biti malo obilniji. Kako su naveli iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, puhaće i vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, a u poslijepodnevnim satima u okretanju na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra, a najviša dnevna temperatura danas ide do 35 stepeni na jugu naše zemlje, u unutrašnjosti između 26 i 31. Promjena vremena i neoblačenje sa zapada uvjetovat će i na nepovoljnije biometeorološke prilike u većem dijelu naše zemlje, a kiša, pljuskovi i grmljavina uz povremeno jače udare vjetra kod meteoropata i hroničnih bolesnika mogu uzrokovati izraženije glavobolju, razdražljivost, umor i pad koncentracije. Dakle, uslijed nagle promjene vremena moguće se i tegobe kod osjetljivih osoba, naročito u periodima prolaska pljuskovitih zona, a visoke temperature i dalje će predstavljati određeno toplotno opterećenje, posebno na jugu naše zemlje, gdje se preporučuju izbjegavanja većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu tokom najtoplije.

0: stanje na putevima.
1: Sudeći prema trenutnim izvještajima Bihamka, potreba za korištenjem prevoznih sredstava izuzetno je izražena. Pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, pa se apeluje na vozače da vozite maksimalno oprezno i da poštujete naravno sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje, na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Zupci, a na graničnom prijelazu u Hum na ulazu u našu zemlju, dok su na graničnom prelazu Deleuša duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani, Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog sanacionih radova zatvorena je dionica autoputa E1 Lašva Kakanj, a na magistralnom putu Dobro polje Miljevina i Tuzla Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Kada je u pitanju trenutno situacija u našem gradu, ako primijetimo da oko tržnih centara ima dovoljno mjesta za parkiranje, s obzirom na činjenicu da nakon završetka vaših poslovnih obaveza mnogi naši sugrađani iskoriste priliku da uzmu sebi nešto za jelo posle napornih obaveza, možemo zaključiti da ipak trenutna situacija u našem gradu nije toliko frekventna i da ima prostora za normalno saobraćanje. Kada su u pitanju radarske kontrole na području našeg grada, prije nekoliko trenutaka završila jedna u Vučkovcima, ali već od 19 sati i 40 minuta do 20 sati i 40 minuta u Lukavcu Donjem, put je M19, dok je završna za današnji dan, to jest posljednja, očekuje se u periodu od 20:50 do 21 sati 50 minuta na putu M19 Ledenice Donje. Naravno, svim vozačima želim ugodno i sigurno putovanje, a da ga provodite naravno uz talase radiogradarca i da uživate uz zvuke koji stižu sa frekvencije 98,3 MHz.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035-852-300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

svoje domove i kuće, Biren je upravo otvorio vrata za izbjeglice iz Gradarca. Za mnoge od njih ovaj njemački grad tada je bio sigurno utočište, privremeni dom i mjesto na kojem su osjetili solidarnost i ljudsku blizinu. Pomoć naravno našem gradu nije prestala i po završetku rata. Nastavljena je i podrška u obnovi i povratku, a uz pomoć Durina i evropskih partnera izgrađeno i naselje za povratnike u Gradarcu, a godine 1998. u svoje kuće vratilo se 220 izbjeglica. Tokom proteklih 25 godina saradnja dva grada razvijala se i kroz brojne oblasti od zdravstva, obrazovanja i kulture preko sporta, socijalne zaštite do naravno humanitarnih projekata i pomoći javnim ustanovama i institucijama. A zbog svog doprinosa razvoju prijateljskih odnosa i pomoći Gradarcu, Josefe Vossen, Dietmar Bantke i Paul Larue proglašeni su i počasnim građanima našeg grada kao trajni simbol zahvalnosti za sve ono što su učinili za Gradačac i za naše sugrađane. Evo, stoljeća kasnije, saradnja se nastavlja kroz neke nove projekte, kontakte i zajedničke inicijative, potvrđujući da partnerstvo nije samo uspomena na neke prošle dane, već i obaveza da zajedno gradimo i bolju budućnost. Svečanost obilježavanja 25. godišnjice partnerskih odnosa Gradarca i Direna bit će održana sutra sa početkom u 12. sati u gradskom kinu u Gradarcu. Svečanosti će prisustvovati ambasador Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija Alfred de Granas, aktuelni gradonačelnik Direna Frank-Peter Ulrich, te bivši gradonačelnik Paul Larue, predstavnici institucija, diplomatske zvanice i naravno brojni gosti. Prije svečane ceremonije u 11. sati bit će upriličeni prijem u gradskoj upravi u Gradarcu, dok su izjave za medije predviđene nakon završetka ceremonije u gradskom kinu. Ono što je važno naglasiti jeste da je svečanost otvorena za javnost i tako će naš grad sutra dočekati istinske prijatelje iz Direna te obilježiti jedan jubilej koji nosi mnogo više od jednog datuma. 25 godina zvaničnog partnerstva, decenije ljudske povezanosti i jedno prijateljstvo koje je rođeno u najtežim vremenima, a opstalo zahvaljujući ljudima koji nisu zaboravili pruženu ruku pomoći. Pozivamo vas sve naravno sutra da prisustvujete ceremoniji u gradskom kinu u Gradarcu.

U nastavku emisije koristimo priliku da vas upoznamo i sa najnovijim izvještajem sa sjednice vlade Tuzlanskog kantona. A vlada Tuzlanskog kantona i u 2027. godini finansirat će premiju zdravstvenog osiguranja za građane Tuzlanskog kantona. Za ovu namjenu bit će osigurano 500.000 konvertibilnih maraka, čime će osiguranici i u narednoj godini biti oslobođeni plaćanja takozvane zdravstvene markice. Vlada je napravila i novi korak ka realizaciji kreditne linije vrijedne 25,1 milion konvertibilnih maraka za privrednike sa područja Tuzlanskog kantona, a privrednicima će sredstva biti dostupna za investicije, modernizaciju proizvodnje, unapređenje poslovanja, inovacije i poboljšanje likvidnosti. Na sjednici je razmatrana i analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, a u primarnoj zdravstvenoj zaštiti evidentirano je više od 504.000 oboljenja, a među najčešćima su bile infekcije gornjih disajnih puteva, hipertenzija i dijabetes. Bolesti cirkulatornog sistema i dalje su vodeći uzrok smrtnosti, dok su maligne bolesti najčešći razlog bolničkog liječenja. Istovremeno broj oboljelih od zaraznih i parazitnih bolesti smanjen je za 6,39%, a vlada je utvrdila i anekse kolektivnih ugovora kojima se unapređuje socijalna i materijalna prava zaposlenih u policiji, državnoj službi, obrazovanju i kulturi. Podržane su i aktivnosti na izgradnji nove zgrade općinskog suda u Živinicama, dok će do izgradnje novog objekta biti osigurana i sredstva za privremeni zakup prostorija. Usvojene su i smjernice za finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja u 2027. godini, a Gorskoj službi spašavanja suda Lukavac omogućena i nabavka opreme potrebne za tehničke intervencije i spašavanja. A Skupština Tuzlanskog kantona održat će u ponedjeljak 31. avgusta 62. sjednicu, na kojoj će se pred zastupnicima pronaći 12 tačaka dnevnog reda. Među najznačajnijim tačkama je prijedlog izmjene i dopune zakona o turističkim zajednicama, a zastupnici će razmatrati

i izvještaju o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za period 1. januara do 30. juna 2026. godine, kao i izvještaju o korištenju sredstava tekuće rezerve kantonalnog budžeta u istom periodu. Poseban dio sjednice bit će posvećen informacijama koje se odnose na rad institucija Tuzlanskog kantona, a pred zastupnicima će se pronaći informacije o provođenju zakona, o prijavljivanju porijekla i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija te savjetnika u Tuzlanskom kantonu.

Cilj je pružiti podršku lokalnim zajednicama u realizaciji projekata od značaja za lokalni razvoj, a posebno kroz unapređenje dostupnosti i kvalitete infrastrukture i infrastrukturnih objekata javne namjene. Na ovaj način nastoji se i stvoriti bolja atmosfera i uslovi za ekonomski razvoj i unapređenje kvalitete života građana Tuzlanskog kantona. Sredstva su namijenjena za sufinansiranje projekata izgradnje, rekonstrukcije, sanacije, adaptacije, dogradnje ili opremanja infrastrukture i infrastrukturnih objekata javne namjene. Ovome svakako treba dodati informaciju da će poljoprivrednici, odnosno poljoprivredni proizvođači u Tuzlanskom kantonu ove godine imati na raspolaganju rekordna sredstva za novčanu podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju. Vlada Tuzlanskog kantona je za ovu namjenu osigurala 16,5 miliona konvertibilnih maraka, što je prema riječima resornog ministra jedno od najvećih izdvajanja za poljoprivredu među kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najveći dio sredstava bit će usmjeren u mljekarstvo, ali značajna izdvajanja planirana su i za peradarstvo, voćarstvo, proizvodnju jagoda, kukuruza, pčelarstvo, kao i za unapređenje zaštite poljoprivredne proizvodnje od elementarnih nepogoda. A Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ponovo je pokrenuo postupak javnog poziva za zdravstvene ustanove za zaključivanje ugovora o sufinansiranju pružanja usluga ABA terapije u 2026. godini. Prvi javni poziv objavljen je 27. jula ove godine, ali se do isteka predviđenog roka nije prijavila ni jedna zdravstvena ustanova. Zbog toga je Zavod odlučio ponoviti postupak s ciljem pronalaska zdravstvenih ustanova sa kojima bi bili zaključeni ugovori o sufinansiranju ovih usluga osiguranim osobama na području našeg kantona. Riječ je o provođenju razvojno-behavioralnih intervencija za djecu sa poremećajima iz spektra autizma, odnosno uslugama ABA terapije, čije bi pružanje bilo sufinansirano kroz Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Naravno, kompletan tekst za sve one koji su zainteresovani sa uslovima i potrebnom dokumentacijom dostupan je na internet stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Na mladima svijet ostaje, tako kažu, naravno na njima preostaje da preuzmu odgovornost, mnogo veća odgovornost u društvu, što oni svakako i čini, a nova grupa polaznica uspješno je završila obuku za njegovatelje u organizaciji Crvenog križa Tuzlanskog kantona, a program je za dio njih već rezultirao i konkretnim zaposlenjem. Ukupno 11 polaznica nakon završenog teorijskog dijela obuke, praktičnih vježbi i stručne prakse steklo je uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje poslova njegovatelja. Praktični dio programa realizovan je ustanovama za smještaj starijih osoba te centrima za pomoć i njegu u kući, gdje su polaznice imale priliku i steći, dakle, znanja i primijeniti ih u neposrednom radu. Posebno značajan rezultat ovog ciklusa jeste činjenica da je 5 polaznica pronašlo i zaposlenje i prije završetka prakse. One su dobile i posao upravo u domovima za starije osobe u kojima su obavljale praktičnu obuku. U ovaj ciklus bile su uključene i 3 polaznice koje će postati uposlenice Centra za njegu i pomoć u kući pri Crvenom križu Istočno Novo Sarajevo, a iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona ističu da ovakvi rezultati predstavljaju mnogo više od uspješno završene obuke, jer pokazuju da ulaganje u znanje i praktične vještine može direktno otvoriti prilike za zaposlenje i prve profesionalne angažmane mladih osoba. A svaka grupa koju ispratimo nosi sa sobom potrebne uspomene, a ovu ćemo pamtiti po mnogo lijepih osmijeha, druženja, međusobne podrške i zajedničkog rasta, poručili su iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona, čestitajući naravno polaznicama na uspješno završenoj obuci. U okviru programa Mladi u biznisu otvoren je javni poziv za učešće u inkubatoru poslovnih ideja Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, koju zajednički realizuje investicijska fundacija Impact u saradnji sa mikrokreditnom fondacijom Mi Bospo i Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Poziv je namijenjen mladima od 18 do 35 godina sa područja našeg kantona koji žele razviti poslovnu ideju, pokrenuti vlastiti biznis ili unaprijediti poslovni poduhvat registrovan u posljednjih 12 mjeseci. Program donosi 6 dana online poduzetničke obuke, stručnu i mentorsku podršku, pripremu i prezentaciju poslovnih ideja pred stručnom komisijom, kao i nagradni fond u iznosu od 2000 konvertibilnih maraka za najbolje poslovne poduhvate. Financijsku podršku programu Mladi u biznisu pružaju Evropska unija, Luksemburg i Italija preko Centralnoevropske inicijative, a u procesu evaluacije poslovnih ideja učestvovaće i predstavnici Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Program nudi posvećenu podršku razvoju mladih preduzetnika kroz omogućavanje pristupa financijskim i savjetodavnim resursima koji pomažu mladim preduzetnicima da ostvare i svoje poslovne ambicije i ciljeve i naravno daju svoj doprinos ekonomskom razvoju zajednice. Rok za prijavu za vas mlade važi do 7.9.2026. godine.

I pred sami kraj idemo do Kalesije, tačnije do mjesta Mahala, gdje je obilježena jedna zaista važna godišnjica. Prvi organizovani povratak u Bosnu i Hercegovinu obilježen je prije 30 godina u naselju Mahala kod Kalesije, gdje je održan kulturno-historijski i naučni program posvećen ljudima koji su se 1996. godine vratili svojim domovima. Program je okupio povratnike, predstavnike islamske zajednice, institucija vlasti, naučne i medijske radnike, a Mahala je zajedno sa Jusićima i dugim dijelom Kozvornika te Svjetličom kod Doboja ostala simbol hrabrosti ljudi koji su nakon godina izbjeglištva ipak odlučili ponovo živjeti na svojim ognjištima. Obilježavanju je prisustvovao i federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar, koji je poručio da povratak zahtjeva i stalnu podršku institucija, a ljudi koji su se prije 30 godina vratili u Mahalu i druga povratnička mjesta bili su pioniri povratka u Bosni i Hercegovini. Njihova hrabrost i odlučnost obavezuju nas da i danas budemo uz povratnike i stvaramo uslove za dostojanstven i bolji život, poručio je Dizdar. A tokom programa prikazani su i arhivski snimci iz 1996. godine i predstavljena svjedočenja učesnika povratka, dok je o historijskom značaju tih događaja govorio i profesor Sead Selimović. Učesnici su se prisjetili i novinara Saliha Brkića, koji je obilježio i zabilježio prve dane povratka, a sa skupa je poručeno da sjećanje na hrabrost prvih povratnika treba biti podsticaj za stvaranje uslova u kojima će ljudi moći ostati i živjeti na svojim ognjištima. I za kraj ostavili smo još jedno zanimljivo druženje, mladi kao čuvari identiteta, između

muftijstvom tuzlanskim. U Tuzli su se okupili koordinatori i članovi mreže mladih iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Svečani program otvoren je intoniranjem himne naše države, nakon čega je proučeno ašere. Uvodnu riječ i predstavljanje programa održao i dr. Enes Efendija Svraka, voditelj odjela za mekteb i mlade uprave za vjerske poslove. O značaju okupljanja i radu sa mladima govorio je i direktor uprave za vjerske poslove, profesor dr. Hafiz Mensur Efendija Malkić, dok je program obogaćen i izvedbom Sevdalinki. Učesnici su imali sadržajan program koji je osim edukativnih i rekreativnih aktivnosti uključivao i obilazak važnih mjesta, sjećanja i kulturno-historijskih znamenitosti tuzlanskog Podrinja. U memorialnom centru Srebrenica učesnici su prisustvovali historijskom času, poklanjanju hatme šehidima genocida, te su obišli memorialni centar i muzej genocida. Osmi susreti mreže mladi završeni su evaluacijom, završnim obraćanjima i porukama predstavnika islamske zajednice, među kojima i muftije tuzlanskog doktora Vahida Efendije Fazlovića, a susreti su bili prilika za druženje, razmjenu iskustava i dodatno povezivanje mladih, ali i za razgovor o njihovoj ulozi u očuvanju identiteta, kulture i sjećanja, posebno u vremenu brojnih savremenih izazova. I sa ovom informacijom i temom završimo još jedno izdanje kantonalnih tema. Nastojali smo evo izdvojiti ono što je najvažnije, ali najzanimljivije u proteklih nekoliko dana, a reprizu današnje emisije možete poslušati večeras od 22 sata.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Voker DOO Gradačac objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos na puno radno vrijeme. Traži se jedan izvršilac za radno mjesto spremačica kuharica, kao jedan izvršilac za radno mjesto radnik u skladištu. Mjesto rada je centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave se mogu dostaviti lično, poslati na mail adresu voker@bih.net.ba ili putem telefona na broj 035 868 220.
2: Fazprom DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fazprom DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
3: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
4: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustavić.com.
1: Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.
2: U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na čelu sa Risul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine, u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grademo. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Zasjeda gradsko vijeće Tuzle zbog zagađenja iz termoelektrane. Kiša ublažila situaciju na požarištima, ali su požari dalje aktivni u krajini Hercegovini. Predata peticija za povratak nacionalne biblioteke u vijećnicu. Amerika najavila novi krug sankcija Iranu, ali i zaprijetila svim državama koje posluju s Islamskom republikom. BH javnost oprostila se od glumice Irene Mulamuhić.
0: U studiju suradnica emisije Majda Alić i spikerica Senada Smaković.
4: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. U ovim trenucima trebala bi početi hitna tematska sjednica gradskog vijeća Tuzla zbog povećanog ispuštanja prašine iz termoelektrane. Mještani su se i sinoć i jutro okupili u blizini elektrane kako bi ukazali na problem s kojim žive godinama.
5: Posljednjih dana pojačana emisija prašine iz jednog od dimnjaka termoelektrane Tuzla, upozoravaju mještani, svakodnevno uklanjaju iz domova i dvorišta, a što ih najviše plaši i udišu. Esma Čehajić, mještanka naselja Šički Brod, i Mirsad Bećirović, mještani naselja Plane.
6: Tako je bilo grozno izaći. Kafa je trebala ići na sto, a prvo je trebalo usisat, obrisat sve, mada nam je i po licu to kapalo, mada svud. Znači, toliko smo bili zabacani tom prašinom da smo ku nekoj Sahari.
7: Imali smo api komoru gdje smo, djeca su se inhalirala i na nekomercijalnoj osnovi, znači besplatno je bilo za inhalaciju za djecu. Međutim, ovo sada stane sa termoelektranom, ne mogu pčele više preživiti ovdje, tako da smo morali iseliti api komoru.
5: Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine podružnica termoelektrana Tuzla su potvrdili da je u proteklom periodu na bloku 4 došlo do privremenog povećanja emisije prašine u atmosferu.
8: Uzrok povećanja emisija su tehnički problemi u sistemu transporta šljake i pepela, uslijed kojih je došlo do nakupljanja pepela u koševima elektrofiltera i smanjenja njihove efikasnosti. Situaciju dodatno otežava činjenica da je blok 4 trenutno jedini proizvodni blok termoelektrane Tuzla u radu.
5: Isključenje bloka 4 trenutno bi nosilo značajne rizike za njegovo ponovo pokretanje i kontinuitet proizvodnje električne energije, kao i za stabilnost elektroenergetskog sistema, navode iz Elektroprivrede. Potvrdili su nam da radovi na otklanjanju problema još traju. Dok čekaju rješenje, mještani podsjećaju da se s istim problemom nose već godinama. Očekuju brze reakcije nadležnih i odgovornosti jer se plaše za zdravlje. Mirne Zbektić, predstavnik nevladinog sektora, i Esma Čehajić, mještanka naselja Šički Brod.
9: Roditelji godinama šalju djecu u osnovnu školu gdje je zagađen zrak, gdje je zagađeno tlo. Dakle, vi ovdje nemate ništa što je kao u normalnom svijetu.
6: Mi trebamo elektrani zdravi. Normalni ljudi, naša djeca da idu zdravo u školu, a treba nam elektrana, mi nju ne negiramo da postoji, ona mora, ona je starija od nas svi ovdje. Znači, trebamo ispravnu elektranu.
5: A upravo zbog ovih problema hitno zasjeda i gradsko vijeće Tuzla. Na sjednici su prisutni predstavnici nadležnih organa i institucija, što bi očekuje se moglo rezultirati i konkretnim planom za daljnji dijalog.

0: Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
1: U Unsko-sanskom kantonu požari su i dalje aktivni. Kiša koja je padala jutro se olakšala je stanje te nema otvorenog plamena. Međutim, požari pod zemljom i dalje su aktivni. Na Plješevici gori već 11 dana. Dežurne ekipe su na terenu.
2: Unsko-sanski kanton danima se bori s vatrenom stihijom. Kritično je stanje na Plješevici kod Bihaća, gdje je požar aktivan 11. dan. Iako nema otvorenog plamena, situacija s podzemnim požarima znatno je teška. Pristup terenu je otežan, a borba s vatrom traje neprekidno. Kiša u jutarnjim satima je olakšala situaciju. Mirsa Čehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu.
3: Naše snage i dalje gore prisutne na terenu, i vatrogasci i pripadnici šumarije Bihać i radnici vodovoda koji i dalje konstantno nam dostavljaju vodu i mi čuvamo, dakle, kao i proteklih dana, požarnu liniju da se ne proširi u više dijelove planine Plješevice u visoku četinarsku šumu. I dalje čekamo odgovor na naš zahtjev kojeg smo uputili prema oružanim snagama Bosne i Hercegovine za angažman helikoptera. Nadam se da će biti odobren ukoliko evo, i situacija ponovo eskalira.
2: Vatrogascima i uposlenicima šumarije nesebičnu podršku pružaju brojna udruženja i volonteri. Teško je danima i u Bosanskom Petrovcu, tačnije Grmeću. Požar je tamo aktivan od 13. augusta. Vatrogasci, uposlenici šumarije, volonteri ulažu nadljudske napore kako bi očuvali šumski fond. Policijski službenici Unsko-sanskog kantona zaprimili su više prijava o požarima, a potom je i kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona formiralo predmete s ciljem rasvjetljavanja okolnosti nastanka požara i odgovornosti onih koji su prouzrokovali nastanak požara. Mumo Grahović, portparol MUP-a Unsko-sanskog kantona.
4: Na onim mjestima gdje su stvoreni uslovi, izvršene su uviđajne radnje, vrši se pregled terena, a u slučajima kada je neophodno po naredbi tužilaštva, angažirani su i stručna lica, odnosno vještaci, u cilju otkrivanja uzroka nastanka požara i otkrivanja izvršioca ovih krivičnih djela. Treba napomenuti da ova nezakonita ponašanja, odnosno uzrokovanje požara, je inkriminisana krivičnim zakonom Federacije BiH, gdje počinilac može biti krivično kažnjen, kao i zakonom o javnom redu i miru, te gradskim i općinskim odlukama gdje počinilac može biti prekršajno kažnjen.
2: Aktivni su požari i u Cazinu, tačnije na području Velike i Male Gomile, te u Sanskom mostu na lokacijama Sasine, Tramošnje i Lušci Palanke. Prema podacima Kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona, u ovom kantonu u prethodnih 10 dana zabilježeno je 170 požara. Iako nema zvaničnih podataka o uzrocima požara, za većinu njih sumnja se da je uzrok ljudski faktor. Za Federalni radio iz Bihaća, Selma Hadžić.
1: U Hercegovačko-neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i kantonu 10 zabilježen je veći broj požara.
5: Na području Mostara vatrogasci su intervenirali 4 puta. U Čapljini je evidentirano 5 intervencija. U Počitelju je gorio otpad, dok je u Karaotoku požar zahvatio šumu, travu i nisko rastinje, pri čemu je izgorjelo privatno vozilo i veći broj košnica za pčele. Vatrogasci su intervenirali i u Čitluku. Na području općine Grude zabilježena su 3 požara.
1: Općinski sud u Sarajevu odredio jednomjesečni privremeni smještaj dvojici maloljetnika osumnjičenih za podmetanje požara u kompaniji Derubis u Vitezu. Budući da je riječ o maloljetnicima, upućeni su u odgojni centar, a ne u klasičnu pritvorsku jedinicu.
5: Sumnjiče se za krivična djela izazivanja opće opasnosti i oštećenje tuđe stvari. Jedan od njih je i 17-godišnji sin ministra kulture i sporta kantona Sarajevo, Kenana Magoda.
1: U noći 24. na 25. august prije 34 godine s položaja Vojske Republike Srpske granatirana je, a potom i zapaljena Sarajevska vijećnica u kojoj je bila smještena Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. U požaru je uništeno 90% knjižnog fonda. Ono što je sačuvano izmješteno je na drugu lokaciju. Danas je pokrenuta inicijativa za povratak Nacionalne i Univerzitetske biblioteke u njeno sjedište vijećnicu. Peticiju je podržala stručna javnost iz zemlje i svijeta, a uposlenici biblioteke, čiji status nije riješen čak ni nakon intervencije visokog predstavnika, predali su je danas nadležnim institucijama.
6: Simbol Sarajeva i jedan od najljepših svjedoka austro-ugarskog perioda, vijećnica je kroz historiju korištena za razne svrhe, a od 1951. u njoj je bila smještena Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Tako je bilo do noći s 25. na 26. august 1992. godine, kada je u granatiranju s položaja Vojske Republike Srpske zapaljena. Uprkos mecima i granatama, vatrogasci, bibliotekari i građani Sarajeva rizikovali su život u pokušaju da iz vatre spasu barem dijelić kulturnog nasljeđa. Te noći poginula je mlada bibliotekarka Aida Buturović, čemu je svjedočio sarajevski vatrogasac.
7: Tokom noći je palo oko 200 granata u blizini i na objekat vijećnice. Mi jedinu navalu što smo

0: mogu vršiti gašenje požara, to je bilo s unutrašnje strane.
1: U požaru je uništeno 90% knjižnog fonda, odnosno gotovo 2 miliona knjiga, dokumenata i blizu 300 raritetnih rukopisa, neprocjenjive vrijednosti za historiju i kulturni identitet Bosne i Hercegovine. Akademik Esad Duraković.
2: Htjelo se obrisati, uništiti kolektivno pamćenje, kulturalni i povijesni identitet države Bosne i Hercegovine i Bošnjaka. To je bio cilj. Meta nije bila zgrada, nego je bila meta sadržaja u ovoj zgradi, a to su knjige.
1: Uprkos razaranju, vijećnica je i tokom opsade bila mjesto kulturnih događaja, pokazujući da kultura može preživjeti i najmračnije trenutke. Obnovljena je prije 12 godina i danas jaju svojoj veličini. Ostaje simbol kulturocida, ali i otpora. Ipak, u obnovljeni objekat ni do danas nije vraćena Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Zbog toga je peticijom koju je podržala stručna javnost u zemlji i svijetu, te uposlenici biblioteke, od nadležnih u državi zatražen njen povratak u vijećnicu, kao i trajno rješenje finansiranja ove temeljne institucije kulture u državi, direktorica Adi.
3: Tražila sam da iznosimo sve argumente, da vidimo kako ćemo efikasno doći do rješenja, jer uvijek znamo da je stvar finansiranja i načina na koji će se to preliti i kako će se organizovati. Međutim, to ne bi smjelo da bude prepreka da se mnogo vrati.
1: Podsjećamo da i duže od 30 godina 7 institucija kulture od državnog značaja, među kojima i Nacionalna i Univerzitetska biblioteka, nema riješen pravni i financijski status, pisac Semezdin Mehmedinović.
4: Nestane li Nacionalna biblioteka, prestaće postojati i ova država. Postoje, nažalost, oni koji rade na tome da ova država prestane. I mora postojati s druge strane grupa ljudi koja će se tome suprotstaviti.
1: Za Federalni radio, Ermina Jalima.
5: 11 zastupnika klubova SDA i DF-a u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine podnijelo Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se kao krivično djelo uvodi javno isticanje i promoviranje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Zastupnici su zatražili od suda i donošenje privremene mjere od odlučivanja o zahtjevu.
6: Mustafa Ružnić vratio se danas na dužnost premijera Unsko-sanskog kantona nakon odluke Ustavnog suda Federacije BiH, kojom su privremeno suspendirane odluke kantonalne skupštine donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta, uključujući onu o smjeni vlade na čijem je čelu bio.
5: Poručuje da vlada nastavlja rad, dok je poteze skupštinske većine koja je pokušala formirati novu izvršnu vlast ocijenio kao ozbiljno narušavanje ustavnog poretka i institucija tog kantona. Vlada je održala sjednicu kolegija i nastavila s radom, a premijer je kao prioritet izdvojio nastavak pregovora sa sindikatima u oblasti zdravstva.
6: Uprkos ponovo blokiranom računu i nizu problema koji iz toga proističu, javni servis Bosne i Hercegovine nastavlja proizvoditi program, ali uvjetima u kojima su ugrožene i osnovne obaveze prema radnicima i dobavljačima, poručeno je sa sjednice Upravnog odbora BHRT-a.
5: Blokada računa proizašla je iz presude prema kojoj je BHRT dužan RTRS-u sa kamatama gotovo 18 miliona maraka. Upravni odbor BHRT-a podsjeća kako u istoj presudi piše i da je na osnovu neprebačenih sredstava od RTV takse RTRS dužan BHRT-u blizu 15,6 miliona konvertibilnih maraka, ali RTRS taj dio presude odbija provesti.
6: U Hrvatskoj su zabilježene 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, od kojih je jedan stari muškarac hospitaliziran. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno sa čovjeka na čovjeka. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Siniša Skočibušić izjavio je da za sad nema prijavljenih slučajeva virusa zapadnog Nila u Federaciji. Javnost može biti mirna, no to ne znači da ne trebamo biti spremni, između ostalog, i na tu bolest koja i proteklih godina sporadično bila prisutna u našoj zemlji, poručuje dr. Skočibušić.
7: Tek manji broj pacijenata koji se zaraze putem komarca, ugoda komarca, dobiju simptome. Najteži simptomi su pojava virusnog encefalitisa. Naše hitne službe, ali i klinike infektivne, dobro prepoznaju tu bolest i na vrijeme mogu reagirati u liječenju koje je prije svega simptomatsko i potporno. ono što mi kao građani možemo učiniti svi skupa i zajedno jeste djelovati preventivno na način da na prozore ugradimo zaštitne mreže tamo gdje ima komaraca, da ispraznimo posude u kojima je se nakupila voda, bilo da su to saksije, bačve.

0: možda odbačene gume, ali i da koristimo dugi rukav u večernjim, noćnim i ranojutarnjim satima kada su komarci najaktivniji, te da koristimo svakako repelente protiv komaraca i na taj način osobnu zaštitu poduzmemo.
1: Svijet.
2: Američki ministar financija Scott Bessent najavio je novi krug sankcija Iranu i upozorio svaku zemlju koja posluje s Islamskom republikom da prekine financijske veze ili će se suočiti sa odmazdom SAD-a. Iz Irana komentar da su takvo nešto i očekivali.
3: Prošlotjedna najava američkog predsjednika Donalda Trumpa kako će pokrenuti ekonomski dan D protiv Teherana pokazala se točnom. Amerikanci žele odmaknuti Iran od ostatka globalnog gospodarstva. Na pitanje zašto SAD ne nameće sekundarne sankcije iranskim trgovinskim partnerima, Bessent je novinarima kazao kako želi da zemlje imaju priliku odmaknuti se od Irana prije nego što bude prekasno.
4: Dajemo svima priliku da isprave loše ponašanje. Zašto bih želio dići u zrak globalni financijski sustav? Vjerujemo da je važno svima dati vremena za prilagodbu. Trebali bi znati da će se to veoma brzo dogoditi i da smo ozbiljni. Sekundarne sankcije su moćan alat.
3: Objava ministra Bessenta pružila je malo detalja. Nije naveo zemlje koje bi se mogle suočiti sa sekundarnim sankcijama. Kina, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati najveći su iranski trgovinski partneri. Na pitanje hoće li SAD ciljati Kinu, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega. Stručnjaci kažu da će SAD vjerojatno pozorno razmotriti akcije prema Kini. Analitičar Associated Pressa Chris Rugaver.
4: Sjedinjene Američke Države spremne su uvesti novi krug sekundarnih sankcija, ne samo Iranu, već bilo kojoj zemlji ili subjektu koji posluje sa Islamskom republikom. A to bi moglo uključivati teškaše poput Kine, koja kupuje naftu od Irana i komunicira s njegovim bankarskim sustavom. Ovo bi moglo stvoriti sukob s Kinom neposredno prije sastanka Trumpa sa Xi Jinpingom, koji se očekuje krajem sljedećeg mjeseca.
3: Iz kineskog ministarstva vanjskih poslova, kratak komentar.
4: Kineska suradnja s Iranom provodi se u okviru međunarodnog prava i ne bi se trebala prekidati. Kina pomno prati razvoj događaja. Poduzet ćemo sve mjere kako bismo zaštitili svoje interese.
3: Iran zadržava ključnu stratešku prednost. U Hormuškom tjesnacu zaustavili su promet, nanoseći štetu svjetskom gospodarstvu i vršeći pritisak na američkog predsjednika u oči kongresnih izbora na jesen. Analitičar AP-a Chris Rugaber.
4: Zbog toga su porasle cijene nafte i plina ovdje u Sjedinjenim Državama i ove nove ekonomske mjere promovirane su kao alternativa vojnoj akciji. Ministar očito želi prisiliti druge zemlje da u biti odaberu stranu i odluče hoće li nastaviti poslovati s Iranom ili se suočiti s američkim sankcijama. Hoće li to imati utjecaj koji Trumpova administracija želi, tek ćemo vidjeti. Iran se nosio s 5 desetljeća američkih sankcija, a one još nisu imale željeni učinak.
3: Iranski ministar gospodarstva i financija Ali Madanizadeh u intervju za državnu televiziju rekao je kako su to očekivali, ali da imaju plan. Priznao je kako je u ratu oštećeno iransko gospodarstvo, ali je odbacio mogućnost da će iranski trgovinski partneri prekinuti veze zbog prijetnje američkim sankcijama.
4: Uzrokovali su štetu našem gospodarstvu. Ne možemo poreći da ti udarci u konačnici uzrokuju štetu. Ove sankcije nam nisu nove. Kažu da žele prekinuti ekonomske puteve života zemlje, već dugo ih pokušavaju prekinuti. Unipolarni svijet je gotov, neka to pokušaju još jednom. Vidjet će da neće uspjeti ni na koji način. Svjetski financijski i ekonomski putevi nisu toliko jednostavni. Pokušali su to učiniti i tijekom prethodne blokade i nisu uspjeli.
3: Vrijednost iranske valute rekordno je niska. Rijal je pao na 2,02 milijuna za američki dolar. Službeni tečaj iranske središnje banke iznosio je oko 1,5 milijuna rijala za dolar. Ali većina Iranaca plaća ulični tečaj. Trumpova administracija bori se pronaći izlaz iz šestomjesečnog rata sa sve tvrdoglavijim Iranom, ali on se još ne nazire. Za Federalni radio, Damir Šimić.
5: Američki vojni transportni avion sletio je jutros na moskovski aerodrom Vnukovo, a svrha njegovog dolaska u rusku prijestolnicu za sad nije poznata. Prema dostupnim podacima, avion je u Rigu stigao 23. augusta, a prethodno mjesto njegovog polaska bilo je Camp Springs u saveznoj državi Maryland, gdje se nalazi vojna baza. Ni američki, ni ruski zvaničnici nisu objavili informaciju o razlogu leta i putnicima u avionu. Šef izraelske

0: Sofije Janis Jošvajev ubijen je iz neposredne blizine dok je izlazio iz benzinske pumpe kod Cezareje. Smatran je jedan od najopasnijih izraelskih kriminalaca, a njegova smrt dolazi u trenutku kada se zemlja bori s rastućom krizom organiziranog kriminala. Najmanje 47 osoba je ubijeno, a 22 su povrijeđene u napadu naoružanih bandi na naselju u blizini glavnog grada Haitija Port-au-Prince. Ujedinjene nacije izražavaju zabrinutost zbog izostanka zaštite stanovništva od smrtonosnih napada.
1: U Srebrenici voda već odavno nije pitanje koje se podrazumijeva. Građani danima žive uz restrikcije. Kante, kanisteri i flaše dio su svakodnevnice. Iz komunalnog preduzeća kažu da pokušavaju održati sistem u funkciji i prespajaju druge izvore.
2: U Srebrenici voda već odavno nije pitanje koje se podrazumijeva. Građani danima žive uz restrikcije. Kante, kanisteri i flaše ponovo su postali dio svakodnevnice, dok iz komunalnog preduzeća pokušavaju održati sistem u funkciji i prespajaju druge izvore, građani traže ono što bi trebalo biti osnovno, da vodu imaju kada im je potrebna. Problem vodosnadbijevanja u Srebrenici nije nov. Decenijama se građani suočavaju s restrikcijama. Postojeći sistem ne može podmiriti ni stanovnike kojih je iz godine u godinu sve manje.
3: Često se zapitamo šta bi bilo da Srebrenica ima onaj broj stanovnika koji je imala prije rata. Ne bi bilo nikako vodi. Mora se mreža pregledati. Izgleda da ima velike gubitaka. Po informacijama koje imam, 80% vode se gubi.
2: Ono što bi trebalo biti osnovno pravo i minimum normalnog života za Srebreničane se ne podrazumijeva. Restrikcijama se svakodnevno prilagođavaju.
4: U suštini, nalazimo se kako znamo i kako moramo i kako umijemo. Smatram da su vlast trebalo raditi nešto po pitanju toga da se generalno riješi taj problem, jer nije u redu da u 21. vijeku nemamo vode, da moramo da sipamo u kante i tako dalje.
2: Dok se čeka trajno i sistemsko rješenje, problem koji ostaje je kako u međuvremenu obezbijediti dovoljno vode za osnovne životne potrebe.
5: Mi se nekako snalazimo, kupujemo, stavljamo ove koje kakve kanistere.
3: Ja mislim da su raspisani i oglasi da to se rješava, ali vrlo, vrlo sporo to ide.
2: Iz općine Srebrenica navode da vlastitim sredstvima već rješavaju problem, a priznaju i ono što građani već odavno znaju. Lokalna zajednica sama nema dovoljno novca da riješi višedecenijski problem. Najavljena je pomoć vlade Republike Srpske, a očekuje se i podrška vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Radimo već godinu dana na osposobljavanju vodovoda u skladu sa svojim financijskim mogućnostima. Ove godine smo uspjeli dobili smo podršku vlade Republike Srpske u iznosu od 1,5 milijuna maraka, tako da ćemo te hitni dio sanacija, nadam se, uspjeti riješiti do iduće godine. 500 000 smo izdvojili iz svojih sredstava opštinskih kako bi krenuli u rješavanje vodosnabdijevanja. Imamo određeno obećanje od strane vlade Federacije Bosne i Hercegovine da će dati podršku, da će isprati ovu inicijativu, jer pitanje vodosnabdijevanja je nešto što muči sve naše građane bez obzira na političku, vjersku ili bilo koju drugu opredjeljenost.
2: Građani ne traže privilegiju, traže osnovne uslove za život. Traže da mogu otvoriti slavinu i očekivati da će iz nje poteći voda. I zato ostaje pitanje hoće li Srebrenica i njeni građani ponovo biti prepušteni sami sebi ili će svi nivoji vlasti konačno prepoznati ozbiljnost problema i pomoći da se riješi dugogodišnja agonija. Za Federalni radio iz Srebrenice, Meliha Herić.
1: Već 16. godinu općina Tešan sredstvima iz budžeta podržava poslovne ideje mladih. Ove godine uvjete za finansijsku potporu je ispunilo 8 aplikanata s kojima su potpisani ugovori. U protekli 15 godina za pokretanje i održavanje 288 poslovnih ideja mladih i 127 poslovnih subjekata investirano je više od 1,000,000 maraka.
7: Među 8 poslovnih ideja mladih poduzetnika su inovativna, ali i tradicionalna zanatska zanimanja. Emir Salkić će odobrena sredstva iskoristiti za pokretanje građevinskog obrta.
8: Tako da sam se odlučio dugogodišnji obiteljski biznis pretvoriti u nešto malo ozbiljnije sa ovim javnim start-upom. Pa sa tim ćemo zaposliti još jednog sa sobom, pa ćemo krenuti i vidjeti šta dalje i kako će napredovati.
7: Od 9 dostavljenih projekata početnog biznisa za mlade, 8 je ispunilo propisane kriterije. Šemsa Mujaković je članica komisije za odabir najboljih poslovnih ideja.
9: Ideje kandidata bile su jako inovativne, bile su kvalitetne

0: smislu opstanka, dugoročnijeg opstanka, bile su kvalitetne u smislu doprinosa opštini Tešanj i doprinosa inače ekonomiji Bosne i Hercegovine.
1: Među poslovnim idejama je i ručna izrada opreme za bebe na Sihe Kotorić, kojoj će ističe ova potpora mnogo značiti.
2: Puno će mi to da znači, jer mašine su danas skupe, a kupovinom tih mašina moji proizvodi će dobiti bolji kvalitet.
1: Podrška poslovnim idejama mladih u Tešnju se prakticira 15 godina. Na ovaj način realizirano je gotovo 300 poslovnih ideja mladih, u što je uloženo više od 1 milion maraka, ističe općinski načelnik Suad Huskić.
3: U nek strane preko 100 poslovnih subjekata je zaposleno direktnom podrškom preko 150 radnih mjesta, a indirektno, dakle, mladi su još pored toga sami pokretanjem vlastitog biznisa zaposlili još preko 200 mladih ljudi.
1: Imajući u vidu ostvarene rezultate, nema sumnje da će se projekt nastaviti i u budućnosti. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Dačabrić.
4: U Narodnom pozorištu Sarajevo održana je komemoracija bosansko-hercegovačkoj glumici Ireni Mula Muhić. Mnoge kolege, prijatelji, članovi porodice kao i BH javnost posljednji put su se oprostili od nje. Iza sebe je ostavila bogat i vrijedan umjetnički opus kao i dubok trag u teatarskom životu Bosne i Hercegovine.
5: Kad mi je bilo 6 godina, krenula sam u pionirsko pozorište u Zenici. Tu sam igrala u prvoj predstavi Mali Palčić. I odatle je krenula moja fascinacija teatrom. Teatar je za mene od tada postao svijet ljepote, svijet bježanja od svakodnevnice, školskih problema, zadataka. I kad smo dolazili u to dječje pozorište, nailazili smo na svijet bajki, čarolija, vila i jedne estetike koja djetetu puno znači i koja je, kad smo pravili predstave, razvijela tako čarobnu maštu da smo jednostavno plovili kroz vrijeme.
6: Irena Mula Muhić cijeli život posvetila publici. Rođena 1945. godine u Bosanskom Brodu, glumu je diplomirala 1979. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na odsjeku scenskih umjetnosti. Iza sebe je ostavila bezbroj uloga, od komedije do drame.
7: Kako ću? Šta ću osjećati kad se prsti stegnu oko hladne drške pištolja? Gdje ću nanišaniti? U srce? A stomak? Ako ruka zadrti, moram biti precizna. Jako precizna.
6: Govoreći o saradnji sa Mula Muhić, redatelj Haris Pašović prisjetio se zajedničkog rada na jednoj predstavi.
8: Ona je te večeri sa vrlo visokom temperaturom, koja nije bila 49, ali je bila 39, ona je igrala predstavu tako što je veliko Dobić, naš kolega glumac, koji je onako visok i snažan, je unio na scenu u mraku, postavio, ona je bila vrlo velika, dugačka scena, buto plesa koji je vrlo spor, vrlo iscrpljujući, ona je igrala tu scenu, opet kad je bio mrak, on je budne iznesio sa scene i tako je unosio i nosio dok nije završila.
6: Glumica Jasna Ornella Berry oprosila se od glumačke dive koja, kako tvrdi, nije samo bila vrhunska u svome poslu, već i veliki čovjek.
9: Predivna, ali je ugradljiva duša koja se rijetko rađa. Bila si za mene predivna glumica, visoki profesionalac, u potpunosti posvećena svom poslu, a to mogu samo veliki glumci.
6: Irena Mula Muhić za sebe je ostavila bogat i vrijedan umjetnički opus, kao i dubok trag u teatarskom životu Bosne i Hercegovine. S dubokom tugom naše društvo se oprašta od nje. Za Federalni radio, Rijada Ahmetović.
4: Emisiju o Ireni Mula Muhić iz serijala dokumentarnog programa Portreti možete poslušati večeras od 23 sata na našem radiju.
10: Sport. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko zablistao je u prvoj takmičarskoj utakmici njegovog Šalkea ove sezone. Tim iz Gelsenkirchena je u prvom kolu njemačkog kupa gostovao kod trećeligaša Halešera i namučio se da prođe u drugo kolo. A najzaslužniji za triumf bundesligaša je bio upravo Džeko. Domać

0: Čin je vodio nakon prvog poluvremena, Šalke je izjednačio, a onda ulazi naš reprezentativac i prvi gol postiže iz penala za vodstvo svog tima. Uporni Halešer je uspio izjednačiti na 2-2 i meč je otišao u produžetke, a tu je Džeko prvo asistirao Sili za treći gol, Adam je postigao četvrti, a naš kapiten je svoj drugi gol ovoga puta iz igre postigao u 117. minuti za konačnih 5-2. Treba reći da je u timu Šalke od prve minute igrao drugi naš reprezentativac Nikola Katić. Nova sezona Bundeslige počinje narednog vikenda, a Šalke u nedjelju gostuje kod Augsburga. Večeras se igraju prve tri revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka. Od 18:45 azerbejdžanski Sabah u Baku dočekuje Hapoel Berševu, nakon što je izraelski tim slavio sa 2-1 u prvom meču. Norveški Bode Glimt od 21:00 dočekuje nizozemski Nijmegen i nakon pobjede 3-1 u gostima ima veliku priliku za novi plasman u ligaški dio takmičenja. U istom terminu LASK u Lincu dočekuje škotski Celtic, ali čini se da je i tu sve riješeno jer je u prvom meču bilo 3-0 za škotskog prvaka. Preostale četiri utakmice play-offa Lige prvaka igraju se u srijedu, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lyon Fenerbahče i Viking Dinamo. Nakon završetka još jednog teniskog turnira iz Masters serije koji se igra u Cincinnatiju, objavljena je nova ATP rang lista. Naš prvi reket Damir Džumhur je na toj listi napredovao za jednu poziciju i sada je na 103. mjestu. Andrej Nedić je nazadovao dva mjesta i zauzima 252. poziciju, dok je Nervan Fatić pao za čak 18 pozicija i trenutno je 435. teniser svijeta. Mirza Bašić je nakon napretka od 24 pozicije sada na 675. mjestu. Na vrhu liste i dalje Jannik Sinner, ali Aleksandar Zverev sada drugi i potisnuo je Carlos Alcaraza na treće mjesto. Četvrti i peti su ostali Jože Aliassime i Novak Đoković, a polufinalista Cincinnatija Flavio Cobolli probio se na 6. mjesto i to mu je novi najbolji ranking karijere. Alex de Minaur se probio na 7. mjesto, Daniil Medvedev je pao za jednu poziciju i 8. dok je Ben Shelton pao za 3 mjesta i sada je 9. Top 10 zatvara Amerikanac Taylor Fritz. Pobjednik turnira u Cincinnatiju, Francuz Arthur Fils, probio se do 11. pozicije i to mu je novi najbolji ranking karijere. Dodajmo i da je naš Andrej Nedić poražen u prvom kolu Challenger turnira u njemačkom Augsburgu, a bolji je bio Argentinac Estevez nakon preokreta sa 2-1 u setovima. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju smo emisije. Još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. Zasjeda gradsko vijeće Tuzle zbog zagađenja iz termoelektrane. Kiša ublažila situaciju na požarištima, ali su požari dalje aktivni u krajini Hercegovini. Predata peticija za povratak nacionalne biblioteke u vijećnicu. Amerika najavila novi krug sankcija Iranu, ali i zaprijetila svim državama koje posluju s Islamskom republikom. BH javnost oprostila se od glumice Irene Mulamuhić.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smaković, urednici emisije Majda Alić i Damir Šimić.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Nadamo se da je i vas krenulo u dosadašnjem toku dana. Već smo na 17. sati 45 minuta. Zaista lijepa i ugodna muzika. I zvuci stižu sa 98,3 MHz, nekako baš prilagođeni trenutnom ritmu, a to je ovaj drugi dio dana kada je sve nekako umireno, staloženo i kada u sebi nema apsolutno nikakve nervoze. Što se tiče našeg nastavka druženja, malo ćemo se pozabaviti sa jednom zanimljivom informacijom za područje cijelog Balkana, ali prije svega Bosne i Hercegovine, a zemlje Balkana od početka ljetnog perioda zaista veliku muku muče sa požarima koji su uništili brojne šumske i druge predjele, a razmjere štete najbolji su prikazani kroz statističke podatke evropskih agencija. E gdje je u svemu tome i naša zemlja? Prema podacima Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima,

Nastavka druženja, malo ćemo se pozabaviti sa jednom zanimljivom informacijom za područje cijelog Balkana, ali prije svega Bosne i Hercegovine. A zemlje Balkana od početka ljetnog perioda zaista veliku muku muče sa požarima koji su uništili brojne šumske i druge predjele, a razmjere štete najbolji su prikazani kroz statističke podatke evropskih agencija. E gdje je u svemu tome i naša zemlja? Prema podacima Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima,

Tehnologije, budućnost, inženjering, to su dakle teme koje nam privlače pažnju u budućnosti. Evo, s obzirom da možemo često čuti da aviokompanije obaraju nekako rekorde kada su u pitanju prijevozi putnika, onda možemo zaključiti da interes dakle mnogobrojnih ljudi i putovanje, to je njihov fokus i možemo zaočekivati kako se vrijeme bude odmicalo i budućnost nam išla u susret, da će interes za putovanje postati i sve veći. Naravno, mi ćemo malo sada pozabaviti se time šta nas to očekuje u avioprijevozu, kakve su to nove tehnologije, a iz New Yorka stižu sljedeće informacije. Najveći potpuno električni avion na svijetu uspješno obavio svoj prvi let te proveo u vazduhu 27 minuta uz utrošak električne energije, čija je vrijednost procijenjena na svega $5. Avion X1 švedske kompanije Heart Aerospace poletio je sa međunarodnog aerodroma Plattsburgh u američkoj saveznoj državi New York i tokom probnog leta dostigao visinu od oko 335 metara. Objavio je to Oli Price. Letjelica je opremljena potpuno električnim pogonskim sistemom snage veće od 1 megavata,

X1 je tokom polijetanja težio više od 11,3 tone, raspon njegovih krila iznosio je oko 32 metra, što ga čini najvećim potpuno električnim avionom koji je do sada ikada poletio. Iako se podatak od svega $5 utrošene električne energije ističe kao važan pokazatelj potencijalno niskih troškova električnog pogona, kako je navedeno, direktno poređenje sa konvencionalnim avionima za sada ipak nije moguće. X1 je demonstraciona letjelica, ne prevozi putnike i nije namijenjena komercijalnom saobraćaju, što ne znači da neće i biti, a projekat X1 predstavlja osnovu za razvoj aviona ES-30, hibridno-električne regionalne letjelice sa 30 sjedišta. A prema planovima švedske kompanije, IS-30 bi trebalo da može da preleti od oko 200 km isključivo na baterije, odnosno da približno 800 km uz korištenje hibridskog pogonskog sistema. Cilj je da baterije mogu da se napune za oko 30 minuta, a Heart Aerospace očekuje da bi ovaj avion mogao da smanji operativne troškove za više od 40% u poređenju sa postojećim regionalnim avionima. Kompanija planira početak komercijalne upotrebe tog modela oko 2031. godine, dok su prva testiranja u letu predviđena za 2028. godinu. Bilo bi zaista lijepo evo da se jedna ovakva vrsta aviona nekako preslika i na ove aviokompanije koje prevoze putnike, pa da i ove karte koje su zaista visoke i koje vode na neka udaljenija područja postanu dosta pristupačnija, naravno i jeftinija za sve one koji su zainteresovani za putovanje.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Poštovani slušaoci, sati od najave pa do odjave programa nekako nama voditeljima po običaju vrlo brzo prolete. Naravno sve to u zavisnosti od dinamike posla i obaveza koje nam uslijede. Ali evo, s obzirom da je ostalo još nekih 6 minuta do 19 sati, možemo polako konstatovati da onaj najveći dio utorka smo već polako ispratili i najproduktivniji dio dana iza nas. Nadamo se evo da ste ga iskoristili na pravi način, ali ukoliko niste, nema potrebe da se sekirate, jer sutra su već i novi dani koji nude i neke nove prilike da sve ono što je ostalo nedovršeno, dakle od vaših poslovnih obaveza ili nekog drugog segmenta vašeg života, dakle da sustignete i da realizirate. Što se tiče nas, nemamo nekih posebnih preporuka s obzirom na trenutni vremenski uslovi i mogućnost kiše koja se može ponovo pojaviti u bilo kojem trenutku. Ne ostavljaju nekog prostora, dakle, za neke lijepe šetnje, dakle i ugodna druženja, ali u svakom slučaju, bez obzira šta vi večeras poželjeli uraditi i kako provesti ostatak noći, mi vas u tome podržavamo. Što se tiče vremenske prilike za sutrašnji dan, prije podne pretežno oblačno vrijeme, smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana, a rijetko u našoj zemlji može pasti i malo kiše. Za vozače svakako preporuka da kontrolišete vašu brzinu, ako nećete vi, onda će to raditi naši policijski službenici u periodu od 19.40 do 20 sati i 40 minuta. Prije svega na putu M19 Lukavac Donji, a zatim od 20.50 do 21 sati i 50 minuta Ledenice Donje ponovo, dakle na identičnom mjestu će biti dvije radarske kontrole. Vozačima svakako želimo ugodno i sigurno putovanje i neka bude kao i uvijek uz talase Radio Gradarca, a svim našim slušalcima koji su danas posvetili svoju pažnju i vrijeme, zahvaljujemo dakle na vašoj prisutnosti i preporuka da i ostatku noći ostanete uz talase Radio Gradarca. Što se tiče jutarnjeg i odnosno cijelog dana kada je u pitanju naš program, sa vama su bili Maliha Kalazović-Hećimović, Sead Osmičić, Samira Hamzić, moja malenkost Esa Dino Kukuruzović, te urednica našeg programa Majda Pezarović. Ugodan ostatak večeri.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac. Marketing Radija Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062 365 240.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Reprizni program Radio Gradašca.
1: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
2: Danas 34. godišnjica granatiranja u kojem je s položaja Vojske Republike Srpske zapaljena i izgorjela Sarajevska vijećnica.
3: Sjedinjene Američke Države najavile sveobuhvatne sankcije protiv Irana. Hormuški Moreuz ponovo u blokadi.
2: Večeras počinje Festival narodne muzike Iliđa 2026.
3: Na oblačenje sa zapada donijelo kišu i pad temperature.
2: Već više od 48 sati građani Tuzle udišu zrak zagađen prašinom koja dolazi iz termoelektrane Tuzla. Danas su se ponovo okupili ispred postrojenja i poručili da tako više ne mogu živjeti. Dok iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine navode da je uzrok tehnički problem na bloku 4 i da je sanacija u toku, građani traže odgovore, odgovornost i zaštitu zdravlja. O problemu će danas raspravljati i Gradsko vijeće Tuzle na hitnoj tematskoj sjednici. Maja Nikolić.
4: Već treći dan građani Tuzle i okolnih naselja žive u oblaku prašine i dima. Najteže je, kažu stanovnicima Šičkog Broda, Plana i Bukinja, koji su se danas okupili kako bi upozorili na posljedice zagađenja iz termoelektrane Tuzla. Esma Čehajić, stanovnica naselja Šički Brod.
5: Naša svaka i kuća skoro ima karcinom u njoj. Ili jedno ili dvoje djeca nam svakaka, majke dobivaju spontane, ne mogu se roditi normalno dijete. A to je sve tu. O vodi, o zraku, to ne treba pričati.
4: Građani upozoravaju da problem ne traje samo posljednjih 48 sati, tvrde da se slične situacije ponavljaju godinama, a da se odgovornost prebacuje između institucija. Mirnes Bektić, aktivist.
6: Već imamo podršku iz Europske unije, svi koji misle da se ovo zaustavi, više nema kraja, ovo se ne zaustavlja laki. Izađu u javnost sa dopisom da je tehnički problem. Izvinite, molim vas, tehnički problem riješite. Radi nam samo jedan blok, ostaćemo bez struje, pa i onako uvozite struju. To dug ste 55 miliona. Dakle, mi ne želimo da pričamo ovdje ko je za i protiv termoelektrane, pričamo o ljudskom zdravlju, o ljudskim životima. I to je nešto najvažnije što postoji.
4: Posebno upozoravaju na djecu. Osnovna škola nalazi se u neposrednoj blizini termoelektrane, a aktivisti tvrde da se djeca godinama šalju u školu u uvjetima zagađenog zraka i tla. Posljedice, tvrde mještani, osjećaju i oni koji od zemlje i pčelarstva žive. Mirsad Bečirović, stanovnik naselja Plane.
7: Imali smo API komoru. Djeca su se inhalirala i na nekomercijalnoj osnovi, znači besplatno je bilo za inhalaciju za djecu. Međutim, ovo sada stane sa termoelektranom, ne mogu čele više preživiti ovdje, tako da smo morali iseliti API komoru.
4: Građani zato sada traže konkretne odgovore nadležnih institucija, ali i utvrđivanje odgovornosti. Sulja Osmanović, građanin naselja Moluhe.
8: Ja neću reći da je ovo ekocid, to nek kaže struka, imamo Ministarstvo zdravlja. Ovo sigurno ovaj skup neće riješiti, ali ovaj skup može mnoge procese pokrenuti ako usmjerimo skup u pravom smislu, a to je odgovornost pojedinaca.
4: I dok građani traže odgovore, pitanje je koliko će još trajati ovakvo stanje i što se konkretno poduzima kako bi se spriječilo novo zagađenje. Za danas je zakazana i vanredna hitna sjednica Gradskog vijeća Tuzla na kojoj će biti razmatrana situacija sa zagađenjem. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine oglasila se jučer saopštenjem za javnost da je na bloku 4 termoelektrane Tuzla došlo do problema na sistemu za odsumporavanje, odnosno sistemu koji je važan za kontrolu emisija, te da se radi na njegovoj popravci. Za BH Radio 1 iz Tuzle, Maja Nikolić.
2: Vatrogasci u nekoliko gradova i opština i dalje se bore s požarima. Najteža situacija je kod Trebinja, gdje se vatra približila selu Turmenti i magistralnom putu prema Herceg-Novom. Ni požar kod Zvornika još nije ugašen. U požaru u selu Vranovina kod Foče izgorjele su dvije stare drvene kuće i desetak pomoćnih objekata. Požar koji je juče izbio na obroncima Trebevića je ugašen. Dragana Radovanović, Čalija.
9: Nakon teške noći za trebinjske vatrogasce uslijedio je i težak dan. Vatrogasci su zaustavili krak požara.

0: požara koji se spuštao prema gradu, ali je situacija kritična u selu Turmenti. Jednom ugašeni požari na Zubačkom platou ponovo se rasplamsavaju, upozorava Stevan Bekan, načelnik štaba za vanredne situacije grada Trebinja.
1: Jako teško stanje, nalazimo se na Turmentima, kod kuća Kisina. Upravo su momci, cisterna je stigla, razvukli su crijeva, borba je za kuću kod porodice Kisina, uključili se i mještani koji su ovdje bili. Časa u čas prebacujemo se sa jedne tačke na drugu, nepredvidivo je šta će se dalje dešavati. Vjetar je oružane snage Bosne i Hercegovine, helikopter, oni su jutro sradili 4 sata, nastavit će oko 18 časova, tako da, nažalost, komplikovana situacija i dalje, kiše nema u Trebinju kod nas.
0: Požar je još aktivan kod Zvornika u rejonu Kamenice na Veljovoj glavi, ali ne predstavlja opasnost za naseljena mjesta, rekao je zamjenik komandira vatrogasne jedinice Zvornik Saša Ilić.
2: Problem predstavlja činjenica da je to još uvijek onaj nepristupačni dio, dakle gdje vatra polako izlazi i kada dođe nepristupačni dio ili blizu kuća, mi reagujemo i izvršimo gašenje.
0: Požar koji je prouzrokovao materijalnu štetu na objektima u Fočanskom selu Vranovina na granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore noćas je lokalizovan, rekao je starješina teritorijalne vatrogasne jedinice Foča Vladan Radović.
3: Dvije stare drvene kuće i deseta pomoći objekata nismo uspjeli da spasimo. Spasili smo malu crkvu i ostatak sela.
0: Vatrogasci su ugasili posljednju liniju požara na Trebeviću i sada saniraju požarište, rekao je zamjenik komandira vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo Nikola Šarac.
4: Vrši se detaljno natapanje te zemlje oko požarišta da ne bi opet došlo do aktivacije.
0: U požaru kod sela Plužine kod Nevesinja sinoć su izgorjela dva stuba dalekovoda i bez električne energije su ostali potrošači u nekoliko susjednih zaselaka. Za BH Radio 1 Dragana Radovanović Čalija.
5: Kiša koja je padala u krajini djelimično je ugasila otvoreni plamen na planini Plješevici kod Bihaća, ali vjetar razbuktava vatru iz izgorjelih panjeva i stabala na nekoliko lokacija, zbog čega dežurne ekipe i dalje nadziru požarište. Posebna pažnja usmjerena je na liniju na kojoj bi se požar mogao proširiti prema Visokoj Četinarskoj šumi.
6: BH Radio 1 Dnevnik.
5: Poslanici SDA i DF-a u predstavničkom domu državnog parlamenta podnijeli su Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se kao krivično djelo uvodi javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Zahtjevom je od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zatraženo i donošenje privremene mjere kako bi se, kako je navedeno, otklonila trajna i nenadoknadiva šteta primjenom ovakvog zakona.
7: U Unsko-sanskom kantonu još nije završena politička kriza nastala nakon promjene skupštinske većine i smjene vlade premijera Mustafe Ružnića. Odluke o imenovanju nove vlade trenutno su van primjene nakon što je pokrenut mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda. O tome će 3. septembra odlučivati Vijeće Ustavnog suda Federacije. Ružnić se u međuvremenu vratio na dužnost premijera. Samir Husejnović.
8: Politička kriza u Unsko-sanskom kantonu počela je promjenom skupštinske većine. DF i Stranka za BiH napustili su koaliciju sa NES-om, SDP-om te NIP-om i pridružili se SDA i Pomaku. Nova većina je 10. augusta smijenila vladu Mustafe Ružnića i imenovala novu na čelu s Ibrahimom Dizdarićem. SDP-ov zastupnik Mladen Lonić potom je kao član kluba Srba pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, tvrdeći da su spornim odlukama ugrožena prava srpskog naroda u procesu odlučivanja. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine još nije donio konačnu odluku, ali se osporeni akti do tada ne mogu primjenjivati. Predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona i član Stranke za BiH Nisvet Jusić naglašava da to još nije konačna odluka Ustavnog suda i da mu nije jasno čime su povrijeđeni interesi Srba.
9: Mi ćemo svaku odluku Ustavnog suda, ovu, dakle, rješenje ili bilo kojoj drugoj formi da ona bude usvojena, apsolutno ispoštovati, dakle, kao takvu realizirati, jer su odluke Ustavnog suda nešto što se mora potpunosti ispoštovati.
8: Mustafa Ružnić vratio se danas na dužnost premijera Unsko-sanskog kantona nakon što su privremeno suspendovane odluke kantonalne skupštine donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta.
10: Na listu prioriteta smo stavili sve ono što smo imali 10. augusta, znači, a to su završetak pregovora sa sindikatima zdravstva, sve tekuće odluke koje se tiče vlade i sve ono što je, znači što smo nosili do tog dana, nastavljamo znači sa radom.
8: Javna rasprava pred Vijećem za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa zakazana je za 3. septembar. Tada bi mogla biti poznata sudbina odluka kojima je smijenjena vlada Mustafe Ružnića i potvrđen novi saziv na čelu s Ibrahimom Dizdarićem. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
7: Radio televizija Bosne i Hercegovine iskoristit će sva pravna sredstva kako bi račun medijske kuće bio odblokiran, rečeno je na današnjoj sjednici upravnog odbora. Rješenje za trenutnu situaciju nakon što je račun BHRT-a blokiran na osnovu pravosnažne presude kojom Radio televiziji Republike Srpske treba platiti 17,7 miliona maraka je plaćanje razlike, jer istom presudom RTRS je dužan platiti oko 15,5 miliona. Međutim, zato su potrebne sudske odluke. Minela Deševac.
11: BHRT mjesecima funkcioniše u vrlo teškim uslovima, a oni su pogoršani nakon što je banka u petak blokirala račun BHRT-a zbog presude suda u Sarajevu o izvršenju pravosnažne presude Višeg privrednog suda Banja Luka, na osnovu koje RTRS-u mora uplatiti 17,7 miliona maraka na ime dugovanja po osnovu marketinga i korištenja radioveza. Po istoj presudi javni RTV servis Bosne i Hercegovine od RTRS-a treba dobiti oko 15,5 miliona maraka po osnovu zadržane RTV takse. Vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović.
12: Dakle, razlika je u nekih 2,5 miliona. Došli smo u situaciju da Sarajevski općinski sud blokira račun BHRT-a, da račun RTRS-a na taj iznos od 15,6 miliona nije blokiran i mi samo tražimo dakle da se ta presuda u potpunosti izvrši i spremni smo da platimo tu razliku od 2,5 miliona istog momenta kad se ta odluka donese. Dakle, ono što je rješenje ove situacije i ono bi, ukoliko sudovi pokažu razumijevanje, dakle potpuno čisto, formalno, pravno, moglo biti da BHRT uplati tu razliku. Mi ćemo naravno svoja prava tražiti pravnim putem, uložili smo već reviziju presude kod Vrhovnog suda Republike Srpske. Ako ni to ne pomogne, ponovo ćemo ići na Ustavni sud.
11: O trenutnom stanju BHRT-u i sudskim presudama raspravljao je i Upravni odbor BHRT-a, član Upravnog odbora Elvir Lemeš.
13: Imamo dakle situaciju da je BHRT dobio izvršnu presudu i da ta izvršna presuda je na, u iznosu od 5,4 miliona već više od mjesec dana čeka se po prigovoru Radio televizije Republike Srpske. Imamo još jednu pravosnažnu presudu u iznosu od 2,8 miliona za koje smo uputili zahtjev izvršnom sudiji za izvršenje te presude.
11: Danas je na zahtjev RTV Federacije Bosne i Hercegovine bila zakazana sjednica odbora javnog radio televizijskog sistema koja je ipak odgođena. I ranije je više puta otkazivana sjednica zbog nedolaska članova RTRS-a. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
7: Na današnji dan prije 34 godine granatama s položaja Vojske Republike Srpske zapaljena je Sarajevska vijećnica, simbol grada i jedan od najljepših objekata iz austrougarskog perioda. Za vrijeme opsade grada bila je više puta granatirana, iako nije bila vojni cilj, a 25. augusta 1992. zapaljivi projektili prouzrokovali su veliki požar u kojem je unutrašnjost objekta u potpunosti izgorjela. U požaru je nestalo gotovo 80% bibliotečkog fonda. Na svaku godišnjicu funkcioneri grada ističu činjenicu da paljenje vijećnice nije bilo samo uništavanje jedne zgrade, nego akt kulturocida, pokušaj brisanja pamćenja, istorije i identiteta cijelog jednog društva. 34 godine kasnije ni spašene knjige i specijalni zbirki nemaju svoj siguran dom. Ines Baždalić.
14: Opsada Sarajeva tek je počinjala, godina je 1992. S položaja vojske Republike Srpske ispaljene su granate. Zapalile su zgradu vijećnice, ali i 2 miliona knjiga, publikacija i dokumenata. Gorjele su knjige, sjeća se Amra Rešidbegović, ali izgubljeni su i životi. Amra je tada bila na poziciji rukovoditelja specijalnih zbirki.
15: To je jedna jako tužna rečenica koju mi nikad nećemo oprostiti na ovo četvero naših kolega vjernih ovoj instituciji koji su dali ono najvrijednije, a to su životi. Počev od starih kolega kao što su gospođa Adela Leota, Mirko Zinović, Slavko Kovačić, do onoga najvrijednijeg, a to je mlada uposlenca koja je toliko zdušno spašavala te knjige i toliko se dala da je na kraju dala i svoj mladi život. Aida Buturović.
14: Na 34. godišnjicu od spaljivanja kolektiv Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine ispred zgrade Vijećnice položio je vijenac, simbolično

0: Na ovaj dan pokušali su da predaju upravi grada Sarajeva peticiju kojom se traži vraćanje biblioteke kuće, ali u vijećnici nema gradonačelnika Sarajeva Samira Avdića, samo dogradonačelnica Mirela Džeferović, koja kaže nema nadležnost da primi ikakve dokumente, komentariše akademik profesor Esa Duraković.
1: I to je za mene vrhunac birokratske bahatosti, jer ako dolazi direktorica nacionalne biblioteke i moja malenkost, u ime 1500 potpisnika peticije, red je bio da nas primi gradonačelnik koji je nestao misteriozno, a ne da se vratimo sa vrata vijećnice ne mogavši predati ni peticiju, ni spisak potpisnika.
0: Spaljena je, ali i obnovljena kao biblioteka, direktorica biblioteke Adisa Žero.
2: Krajnje je vrijeme da raseljena biblioteka vrati se u svoj dom. Ako to ne može, trebaju jasno da stanu i glasno kažu ljudi koji su protiv te ideje. I čemu svo ovo zdanje ukoliko ono služi samo za komercijalno izdavanje?
0: Radnici biblioteke peticiju su poslije predali u pisarnicu gradske uprave ili kulturocid se nastavlja samo drugim sredstvima. U trenutku kada svjedočimo ponovnom zlostavljanju knjiga ili opasnoj dehumanizaciji društva. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
3: 16 sati i 16 minuta slušate Dnevnik Radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije Pored vijesti iz svijeta govorimo o prioritetima sindikata u Republici Srpskoj i produžavanju ugovora o markicama zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu. Nastavljeni su izraelski napadi u pojasu Gaze uprkos američkom zahtjevu da se intenzitet udara smanji. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je da su Iranci navodno pokušali ubiti njegovog sina, a jutro se pojavio novi snimak novog iranskog lidera Močtabe Hamneja. Sjedinjene Američke Države najavile su provedbu obimnih ekonomskih sankcija Iranu, ali prolazak tankera kroz Hormuški Moreuz od juče je ponovo u zastoju. Igor Božović.
4: U napadima na više lokacija u pojasu Gaze poginule su najmanje 4 osobe. Iako je američka administracija u više navrata zatražila od Izraela da smanji intenzitet napada, od listopada prošle godine poginulo je više od 1200 Palestinaca. Izrael je objavio javni natječaj za izgradnju više od 1000 stambenih jedinica u spornom pojasu zapadne obale, Ali Obeidat, novinar i aktivist iz Jeruzalema.
5: Ovo je jasan dokaz i zapravo konačna objava da se ukida mogućnost uspostave teritorijalno povezane palestinske države. Izraelske mjere prešle su sa nagovještavanja i prijetnji o eliminaciji mogućnosti palestinske države na stvarno stvaranje te realnosti na terenu. To govori i sama izraelska vlada, da je ono što se sada događa istočno i jugoistočno od Jeruzalema, san koji čekaju ostvariti 20 godina. Time se uklanjaju svi izgledi za mir u regiji.
4: U međuvremenu libanonske snage sigurnosti postupno preuzimaju kontrolu nad vlastitim teritorijem. Iranski mediji prenose snimku Močtabe Hamneja na kojoj govori o aktualnim političkim pitanjima. Američki ministar financija Scott Bessent sinoć je najavio opsežne ekonomske sankcije protiv Irana.
6: Želimo da poručimo da niko nije izvan dometa američkih sankcija, te da će se na meti naći svako ko olakšava transakcije i dio ekosistema koji iransku naftu pretvara u novac.
4: Iz Islamske Republike odgovaraju da odavno imaju protumjere za američke sankcije, ali Madanizadeh, iranski ministar gospodarstva i financija, tvrdi da imaju plan za 2 godine pod sankcijama.
6: Isto je bilo i tokom blokade i to je bio oblik sankcija. Sankcije za nas nisu novost. Kada kažu da žele presjeći ekonomske žile kucavice zemlje, oni to pokušavaju već jako dugo.
4: Promet Hormuškim tjesnacem u protekla 24 sata pao je na samo 2 tankera. Nema objašnjenja radi li se o isključivanju transpondera ili je iranska crna lista od 45 tankera koji krše njihova pravila rezultirala određenim oprezom kod prijevoznika. Za BH Radio 1 Igor Božović.
7: Ukrajinske snage su tokom noći napale područje Krasnodara u Rusiji, a prema objavama ruskih telegram kanala pogođena je jedna od najvećih rafinerija nafte na jugu zemlje. Nakon eksplozija na području rafinerije izbio je veliki požar. Nakon potvrđenih 5 smrtnih slučajeva povezanih sa virusom zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji i u Hrvatskoj su potvrđena 3 slučaja zaraze. Pacijent stariji od

0: 80 godina iz okoline Zagreba priključen je na respirator. Slučajevi zaraze zabilježeni su u 12 evropskih zemalja, a u Grčkoj je registrovano čak 13 smrtnih slučajeva. U okviru reorganizacije diplomatske službe Mađarska je razriješila dužnosti 25 ambasadora i šefova diplomatskih misija, među njima i ambasadora u Sarajevu Kristijana Posu. Promjene su zahvatile neke od najvažnijih mađarskih diplomatskih predstavništava, a riječ je o drugom većem talasu promjena u mađarskoj diplomatskoj mreži nakon odlaska premijera Viktora Orbana.
1: Svečanom sjednicom u Trebinju Savez sindikata Republike Srpske obilježio je 34 godine od osnivanja. Bila je to prilika i za definisanje budućih sindikalnih prioriteta, među kojima prednjače dostojanstvena plata i bolji život radnika. Savez očekuje hitne, konkretne poteze entitetskih vlasti i poslodavaca koji, s druge strane, imaju svoje stavove i računicu. Brana Prtenjak.
2: Iz Saveza sindikata za domaće radnike ponovo traže veće, ujedno i pravednije plate koje prate realne troškove života i inflaciju. Naglašavaju da većina od čak 180.000 radnika ne dobije ni prosječnu platu od nepunih 1700 maraka, što je ističu i razlog masovnog odliva radne snage. Predsjednik Saveza Goran Stanković.
3: Posebno radnici u prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, saobraćaju, njihove plate su 250 ili 300 maraka manje od prosječne plate.
2: 1450 maraka iznosi minimalac u Republici Srpskoj i to za visoko kvalifikovane radnike. 1000 maraka zakonski je minimum za nekvalifikovane, a oni su apsurdno najbrojniji tamo gdje se najviše novca obrće. U građevinarstvu, koje, kako kaže predsjednica granskog sindikata Dragana Vrabičić, skupo košta samo one koji ga i drže na svojim leđima.
4: U građevinarstvu nesrazmjer sa cijenama, sa ovolikim obim gradnje i sa činjenicom da je to najniža plata, negdje nešto dobro neštima.
2: U konačnici minimalne plate znači i minimalne penzije, ali i manja socijalna davanja, upozoravaju sindikalce koji bi trenutno bili zadovoljni sa prosječnih 2000 maraka plate do kraja godine. To su iz entitetske vlade obećali u maju, ali je do sada došlo samo do rasta plata u javnom sektoru. Onaj realni još čeka socijalne pregovore za koje se založio resorni ministar Radan Ostojić.
5: Položaj radnika treba unapređivati da bi radnik ostao ovdje.
2: Što se poslodavaca tiče, njihov stav dobro je poznat. I dalje tvrde da se plate moraju zaraditi, a ne nametati. Potpredsjednik Unije poslodavaca Saša Trivić.
6: Zadnji 4-5 godina su poslodavci značajno povećavali plate i to ih je dovelo generalno problem, tako da danas prerađivačka industrija ima, mislim, skoro 15% manje radnih mjesta. Imamo smanjenje izvoza, znači svi ti parametri koji su ekonomski pokazuju da neće to biti baš tako lako.
2: Uprkos ovakvim stavovima, Savez sindikata ne odustaje od socijalnog dijaloga uz poziv vladi i poslodavcima da u narednih 7 dana dođe do potpisivanja sporazuma koji bi trebalo da popravi ekonomsko-socijalni i radno-pravni položaj zaposlenih. Posebno su istakli potrebu da se nakon 15 godina konačno potpiše opšti kolektivni ugovor za sve radnike u Republici Srpskoj. Za BH Radio 1, Brane Brtenjak.
1: Vlada Tuzlanskog kantona postigla je sporazum s kantonalnim zavodom zdravstvenog osiguranja o pitanju oslobađanja zdravstvenih osiguranika od plaćanja premije osiguranja i u toku 2027. godine. Time će biti nastavljena četvorogodišnja praksa u ovoj oblasti zdravstva. Riječ je o projektu vlade pokrenutom 2023. kojim je vlada preuzela financiranje te zdravstvene usluge, u javnosti popularno poznate kao markica zdravstvenog osiguranja. Sporazumom je predviđeno da vlada u budžetu Tuzlanskog kantona za narednu godinu, kao i u tekućoj godini, osigura potrebnih 500.000 maraka. Pomoćnik ministra zdravstva Miralem Smajić.
7: Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela sporazum o visini sredstava po osnovu oslobađanja od plaćanja premije osiguranja od strane osiguranih lica Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 26. godinu. Ovim sporazumom osigurana su potrebna sredstva koje će ministarstvo transferirati Zavod zdravstvenog osiguranja. Na ovaj način Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja kontinuitet mjeri kojom se građani oslobađaju plaćanja premije zdravstvenog osiguranja, čime se omogućava ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja bez dodatnog financijskog opterećenja. U prijevodu ovo predstavlja nastavak mjere da građani ne moraju da plaćaju markicu za obavezno zdravstveno osiguranje.
1: U Narodnom pozorištu Sarajevo održana je komemoracija istaknutoj glumici Ireni Mulamuhić. Poznata je po dugogodišnjem radu u pozorištu na filmu i televiziji, a neki od projekata u kojima je glumila su Polenov prah, Dva smo svijeta različita,

0: lud, zbunjen, normalan i Quo Vadis Saida. Irena Mulamuhić umrla je 18. avgusta u 81. godini, a danas su se od nje na komemoraciji biranim riječima i sa mnogo emocija oprostile kolege, prijatelji i porodica. Sandra Eles.
1: Posebno mjesto u karijeri Irene Mulamuhić zauzima rad tokom rata u Sarajevu. Bila je dio umjetničkog života grada u jednom od njegovih najtežih perioda. Toga se prisjetio i bosansko-hercegovački reditelj Haris Pašović, koji je dugi niz godina sarađivao sa Irenom Mulamuhić, koja je, po njegovim riječima, ostavila dubok trag u bosansko-hercegovačkoj kulturi.
2: Kad je bila vrlo mlada glumica, već je bila jako uspješna, igrala je puno i za djecu i za odrasle, u pozorištu, na radiju, na televiziji, na filmovima. Kad je počeo rat, ona je ostala u Sarajevu, igrala je u predstavi Sklonište, prvoj predstavi koja je napravljena u Sarajevu. Poslije, kad sam ja došao u MES, igrala nekoliko mojih predstava, igrala u predstavi Susan Sontag. Poslije rata smo najviše sarađivali, ona i ja i East West Center, i ostala je aktivna stvarno do kraja.
1: Od sestre se plačnim glasom i sa puno emocija oprostila i istaknuta bosansko-hercegovačka filmska i pozorišna glumica Jasna Beri. Ona je naglasila da je Irena Mulamuhić bila prije svega dobar čovjek, pa onda i umjetnik, od koga se dosta toga moglo naučiti.
3: Bila si požrtvovana i brižna majka, sestra, tetka, odana supruga i divan prijatelj. Skromna, blaga i velikog plemenitog srca. Predivna, ali ranjiva duša koja se rijetko rađa. Bila si za mene predivna glumica, visoki profesionalac, u potpunosti posvećena svom poslu, a to mogu sam veliki glumci. Puno sam toga naučila od tebe.
1: Nakon komemoracije u Narodnom pozorištu Sarajevo, Irena Mulamuhić ukopana je danas na gradskom groblju Bare u Sarajevu. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
0: Iliđa će danas i sutra biti centar muzičkog života u Bosni i Hercegovini. Večeras od 20 sati počinje takmičarsko veče Iliđanskog festivala narodne muzike, na kojem će se s novim pjesmama predstaviti 15 pjevača iz naše zemlje i regije. Na sutrašnjoj revijalnoj večeri učestvovat će brojni afirmisani izvođači. Direktan prenos možete pratiti u programu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Enisa Hajdarević-Šojko.
4: U saradnji sa općinom Iliđa, Iliđanski festival, koji je istinski muzički brend Bosne i Hercegovine, i ove godine realizuje Naša kuća. Uprkos brojnim problemima koji dovode u pitanje i sami opstanak bosansko-hercegovačke radiotelevizije, vrijedni uposlenici daju svoj maksimum. Potvrđuje to i direktor naše muzičke produkcije Jasmin Ferović.
5: Sve je spremno i mi imamo zaista veliko nestrpljenje da što prije vidimo sve takmičare i sjajne pjesme koje ove godine imamo. Moram reći da imamo stvarno interesantne, dobre pjesme u duhu Sevdaha, u duhu zapravo Iliđanskog festivala.
4: Na sceni Iliđanskog festivala večeras će 15 takmičara iz naše i susjednih država izvesti 15 novih kompozicija. Publika voli Iliđu, pa vrijedi poslušati smjernice i savjet direktora muzičke produkcije Radiotelevizije Bosne i Hercegovine.
5: Što se tiče ulaza, ulaz je besplatan. Vrata će biti otvorena oko 18 sati, tako da što se tiče mjesta, ima ih mnogo stolica, ukupno mogu reći ima 600, i mislim da je dobar prijedlog da ljudi na vrijeme dođu da bi zauzeli svoje mjesto.
4: Jasmin Ferović dao je najbolji savjet za publiku koja će večeras od 20 sati pratiti prvu takmičarsku noć festivala Iliđa 2026. Još jednom podsjećamo da ovaj muzički spektakl možete pratiti i u direktnom prijenosu Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Enisa Hajdarević-Šojko.
0: U Jajcu i Livnu je 20 stepeni, Zenici 22, Sarajevo i Banja Luci 24, Bihaću 28, Trebinju 29, Neumu 31 i Mostaru 34 stepena.
6: Na oblačenje sa zapada, koje je zahvatilo dijelove Bosne i Hercegovine, uslovljava kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji uz jake udare vjetra. Sutra u Bosni postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. U pojedinim dijelovima naše zemlje kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci, na graničnom prelazu Hum na ulazu u našu zemlju, dok su na graničnom prelazu Deleuša duge kolone u oba smjera. Na prelazu

0: Ulazima Doljani i Bijača nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Zbog povećanog zagađenja iz termoelektrane Tuzla zakazana hitna sjednica gradskog vijeća.
0: Požari i dalje bjesne širom Bosne i Hercegovine, kiša donijela djelimično olakšanje Ukrajini.
1: Danas 34. godišnjica granatiranja u kojem je s položaja Vojske Republike Srpske zapaljena i izgorjela Sarajevska vijećnica.
0: Sjedinjene Države najavile sveobuhvatne sankcije protiv Irana, Hormuški Moreus ponovo u blokadi.
1: Večeras počinje Festival narodne muzike i Liđa 2026.
0: 16:30, slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Faris Saračević, spikerica Aida Krejhić, urednici emisije Mustafa Karahmet i Amir Sužanj.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
3: Now, here comes the music.
4: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radio Gradačca 817-427 i 817-724.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
3: Fasprom Modriča, 065 826 641.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
2: Dragi slušalci, još jednom lijep pozdrav i dobar dan iz studija i režije. Dobrodošli u najnovije izdanje kantonalnih tema. U nastavku možete saznati više o najnovijim aktualnostima iz vlade Tuzlanskog kantona, posticajima za privredu, naravno podršci mladim osobama u razvijanju biznisa, nekim lijepim druženjima i okupljanjima koja su obilježila protekli nekoliko dana na području naše kantona, ali prije svega od toga dakle idemo sa jednim lijepim aktualnostima iz našeg grada o jednom partnerstvu i prijateljstvu koje traje dugi niz godina, tako da ostanite u nastavku uz kantonalne teme. A Gradačac i njemački grad Diren sutra obilježavaju 25 godina zvaničnog partnerstva u najtežim godinama za našu zemlju, kada je i naš grad bio izložen ratnim razaranjima i kada su brojni njegovi građani bili primorani napustiti svoje domove i kuće. Diren je upravo otvorio vrata za izbjeglice iz Gradarca. Za mnoge od njih ovaj njemački grad tada je bio sigurno utočište, privremeni dom i mjesto na kojem su osjetili solidarnost i ljudsku blizinu. Pomoć naravno našem gradu nije prestala i po završetku rata. Nastavljena je i podrška u obnovi i povratku, a uz pomoć Durina i evropskih partnera izgrađeno i naselje za povratnike u Gradarcu, a godine 1998. u svoje kuće vratilo se 220 izbjeglica. Tokom proteklih 25 godina saradnja dva grada razvijala se i kroz brojne oblasti, od zdravstva, obrazovanja i kulture preko sporta, socijalne zaštite do naravno humanitarnih projekata i pomoći javnim ustanovama i institucijama. A zbog svog doprinosa razvoju prijateljskih odnosa i pomoći gradarstvu, Josefe Vosen, Dietmar Bandke i Paul Larue proglašeni su i počasnim građanima našeg grada kao trajni simbol zahvalnosti za sve ono što su učinili za Gradačac i za naše sugrađane. Evo, četvrte, dakle, stoljeća kasnije, saradnja se nastavlja kroz neke nove projekte, kontakte i zajedničke inicijative, potvrđujući da partnerstvo nije samo uspomena na neke prošle dane, već i obaveza da zajedno gradimo i bolju budućnost. Svečanost obilježavanja 25. godišnjice partnerskih odnosa Gradarca i Direna bit će održana sutra sa početkom u 12. sati u gradskom kinu u Gradarcu. Svečanosti će prisustvovati ambasador Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija Alfred Granas, aktuelni gradonačelnik Direna Frank-Peter Ulrich, te bivši gradonačelnik Paul Larue, predstavnici institucija, diplomatske zvanice i naravno brojni gosti. Prije svečane ceremonije u 11. sati bit će upriličeni prijem u gradskoj upravi u Gradarcu, dok su izjave za medije predviđene nakon završetka ceremonije u gradskom kinu. Ono što je važno naglasiti jeste da je svečanost otvorena za javnost i tako će naš grad sutra dočekati istinske prijatelje iz Direna, te obilježiti jedan jubilej koji nosi mnogo više od jednog datuma. 25 godina zvaničnog partnerstva, decenije ljudske povezanosti i jedno prijateljstvo koje je rođeno u najtežim vremenima, a opstalo zahvaljujući ljudima koji nisu zaboravili pruženu ruku pomoći. Pozivamo vas sve naravno sutra da prisustvujete ceremoniji u gradskom kinu u Gradačcu.

finansirat će premiju zdravstvenog osiguranja za građane Tuzlanskog kantona. Za ovu namjenu bit će osigurano 500.000 konvertibilnih maraka, čime će osiguranici i u narednoj godini biti oslobođeni plaćanja takozvane zdravstvene markice. Vlada je napravila i novi korak ka realizaciji kreditne linije vrijedne 25,1 milion konvertibilnih maraka za privrednike sa područja Tuzlanskog kantona, a privrednicima će sredstva biti dostupna za investicije, modernizaciju proizvodnje, unapređenje poslovanja, inovacije i poboljšanje likvidnosti. Na sjednici je razmatrana i analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, a u primarnoj zdravstvenoj zaštiti evidentirano je više od 504.000 oboljenja, a među najčešćima su bile infekcije gornjih disajnih puteva, hipertenzija i dijabetes. Bolesti cirkulatornog sistema i dalje su vodeći uzrok smrtnosti, dok su maligne bolesti najčešći razlog bolničkog liječenja. Istovremeno broj oboljelih od zaraznih i parazitnih bolesti smanjen je za 6,39%, a vlada je utvrdila i anekse kolektivnih ugovora kojima se unapređuje socijalna i materijalna prava zaposlenih u policiji, državnoj službi, obrazovanju i kulturi. Podržane su i aktivnosti na izgradnji nove zgrade općinskog suda u Živinicama, dok će do izgradnje novog objekta biti osigurana i sredstva za privremeni zakup prostorija. Usvojene su i smjernice za finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja u 2027. godini, a Gorskoj službi spašavanja suda Lukavac omogućena i nabavka opreme potrebne za tehničke intervencije i spašavanja. A Skupština Tuzlanskog kantona održat će u ponedjeljak 31. avgusta 62. sjednicu na kojoj će se pred zastupnicima pronaći 12 tačaka dnevnog reda. Među najznačajnijim tačkama je prijedlog izmjene i dopune zakona o turističkim zajednicama, a zastupnici će razmatrati i izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za period 1. januara do 30. juna 2026. godine, kao i izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve kantonalnog budžeta u istom periodu. Poseban dio sjednice bit će posvećen informacijama koje se odnose na rad institucija Tuzlanskog kantona, a pred zastupnicima će se pronaći informacije o provođenju zakona, o prijavljivanju porijekla i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija te savjetnika u Tuzlanskom kantonu.

U nastavku emisije Kantonalne teme Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za sufinansiranje infrastrukturnih projekata jedinica lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona, a za realizaciju projekta osigurano je ukupno 3 miliona konvertibilnih maraka iz budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu kroz sredstva namijenjena podršci razvoju kantona. Predmet javnog poziva je sufinansiranje infrastrukturnih projekata jedinica lokalne samouprave sa područja našeg kantona, koji su uvršteni u važeći program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2026-2028. godina. Cilj je pružiti podršku lokalnim zajednicama u realizaciji projekata od značaja za lokalni razvoj, a posebno kroz unapređenje dostupnosti i kvalitete infrastrukture i infrastrukturnih objekata javne namjene. Na ovaj način nastoji se i stvoriti bolja atmosfera i uslovi za ekonomski razvoj i unapređenje kvalitete života građana Tuzlanskog kantona. Sredstva su namijenjena za sufinansiranje projekata izgradnje, rekonstrukcije, sanacije, adaptacije, dogradnje ili opremanja infrastrukture i infrastrukturnih objekata javne namjene. Ovome svakako treba dodati informaciju da će poljoprivrednici, odnosno poljoprivredni proizvođači u Tuzlanskom kantonu ove godine imati na raspolaganju rekordna sredstva za novčanu podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju. Vlada Tuzlanskog kantona je za ovu namjenu osigurala 16,5 miliona konvertibilnih maraka, što je prema riječima resornog ministra jedno od najvećih izdvajanja za poljoprivredu među kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najveći dio sredstava bit će usmjeren u mljekarstvo, ali značajna izdvajanja planirana su i za peradarstvo, voćarstvo, proizvodnju jagoda, kukuruza, pčelarstvo, kao i za unapređenje zaštite poljoprivredne proizvodnje od elementarnih nepogoda. A Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ponovo je pokrenuo postupak javnog poziva za zdravstvene ustanove za zaključivanje ugovora o sufinansiranju pružanja usluga ABA terapije u 2026. godini. Prvi javni poziv objavljen je 27. jula ove godine, ali se do isteka predviđenog roka nije prijavila ni jedna zdravstvena ustanova. Zbog toga je Zavod odlučio ponoviti postupak s ciljem pronalaska zdravstvenih ustanova sa kojima bi bili zaključeni ugovori o sufinansiranju ovih usluga osiguranim osobama na području našeg kantona. Riječ je o provođenju razvojno-behavioralnih intervencija za djecu sa poremećajima iz spektra autizma, odnosno uslugama ABA terapije, čije bi pružanje bilo sufinansirano kroz Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Na mladima svijet ostaje, tako kažu, naravno na njima preostaje da preuzmu odgovornost, mnogo veća odgovornost u društvu, što oni svakako i čini, a nova grupa polaznica uspješno je završila obuku za njegovatelje u organizaciji Crvenog križa Tuzlanskog kantona, a program je za dio njih već rezultirao i konkretnim zaposlenjem. Ukupno 11 polaznica nakon završenog teorijskog dijela obuke, praktičnih vježbi i stručne prakse steklo je uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje poslova njegovatelja. Praktični dio programa realizovan je ustanovama za smještaj starih osoba te centrima za pomoć i njegu u kući, gdje su polaznice imale priliku i steći, dakle, znanja i primijeniti ih u neposrednom radu. Posebno značajan rezultat ovog ciklusa jeste činjenica da je 5 polaznica pronašlo i zaposlenje i prije završetka prakse. One su dobile i posao upravo u domovima za starije osobe u kojima su obavljale praktičnu obuku. U ovaj ciklus bile su uključene i 3 polaznice koje će postati uposlenice Centra za njegu i pomoć u kući pri Crvenom križu Istočno Novo Sarajevo, a iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona ističu da ovakvi rezultati predstavljaju mnogo više od uspješno završene obuke, jer pokazuju da ulaganje u znanje i praktične vještine može direktno otvoriti prilike za zaposlenje i prve profesionalne angažmane mladih osoba. A svaka grupa koju ispratimo nosi sa sobom potrebne uspomene,

Ovu ćemo pamtiti po mnogo lijepih osmijeha, druženja, međusobne podrške i zajedničkog rasta, poručili su iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona, čestitajući naravno polaznicama na uspješno završenoj obuci. U okviru programa Mladi u biznisu otvoren je javni poziv za učešće u inkubatoru poslovnih ideja Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, koju zajednički realizuje investicijska fundacija Impact u saradnji sa mikrokreditnom fondacijom Mi Bospo i Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Poziv je namijenjen mladima od 18 do 35 godina sa područja naše kantona koji žele razviti poslovnu ideju, pokrenuti vlastiti biznis ili unaprijediti poslovni poduhvat registrovan u posljednjih 12 mjeseci. Program donosi 6 dana online poduzetničke obuke, stručnu i mentorsku podršku, pripremu i prezentaciju poslovnih ideja pred stručnom komisijom, kao i nagradni fond u iznosu od 2000 konvertibilnih maraka za najbolje poslovne poduhvate. Financijsku podršku programu Mladi u biznisu pružaju Evropska unija, Luksemburg i Italija preko Centralnoevropske inicijative, a u procesu evaluacije poslovnih ideja učestvovaće i predstavnici Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Program nudi posvećenu podršku razvoju mladih preduzetnika kroz omogućavanje pristupa financijskim i savjetodavnim resursima koji pomažu mladim preduzetnicima da ostvare i svoje poslovne ambicije i ciljeve i naravno daju svoj doprinos ekonomskom razvoju zajednice. Rok za prijavu za vas mladi važi do 7.9.2026. godine.

I pred sami kraj idemo do Kalesije, tačnije do mjesta Mahala, gdje je obilježena jedna zaista važna godišnjica. Prvi organizovani povratak u Bosnu i Hercegovinu obilježen je prije 30 godina u naselju Mahala kod Kalesije, gdje je održan kulturno-historijski i naučni program posvećen ljudima koji su se 1996. godine vratili svojim domovima. Program je okupio povratnike, predstavnike islamske zajednice, institucija vlasti, naučne i medijske radnike, a Mahala je zajedno sa Jusićima i dugim dijelom Kozvornika te Svjetličom kod Doboja ostala simbol hrabrosti ljudi koji su nakon godina izbjeglištva ipak odlučili ponovo živjeti na svojim ognjištima. Obilježavanju je prisustvovao i federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar, koji je poručio da povratak zahtjeva i stalnu podršku institucija, a ljudi koji su se prije 30 godina vratili u Mahalu i druga povratnička mjesta bili su pioniri povratka u Bosni i Hercegovini. Njihova hrabrost i odlučnost obavezuju nas da i danas budemo uz povratnike i stvaramo uslove za dostojanstven i bolji život, poručio je Dizdar. A tokom programa prikazani su i arhivski snimci iz 1996. godine i predstavljena svjedočenja učesnika povratka, dok je o historijskom značaju tih događaja govorio i profesor Sead Selimović. Učesnici su se prisjetili i novinara Saliha Brkića, koji je obilježio i zabilježio prve dane povratka, a sa skupa je poručeno da sjećanje na hrabrost prvih povratnika treba biti podsticaj za stvaranje uslova u kojima će ljudi moći ostati i živjeti na svojim ognjištima. I za kraj ostavili smo još jedno zanimljivo druženje, mladi kao čuvari identiteta između duhovnosti, sjećanja i savremenih izazova. Bila je to tema ovogodišnjih osmih susreta mreže mladih islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji su se održali u Behram Begovoj medresi u Tuzli. Susret je organizovao Rijaset islamske zajednice u našoj zemlji, a realizovala je Uprava za vjerske poslove u saradnju sa muftijstvom tuzlanskim. U Tuzli su se okupili koordinatori i članovi mreže mladih iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Svečani program otvoren je intoniranjem himne naše države, nakon čega je proučeno ašere. Uvodnu riječ i predstavljanje programa održao i dr. Enes Efendija Svraka, voditelj odjela za mekteb i mlade uprave za vjerske poslove. O značaju okupljanja i radu sa mladima govorio je i direktor Uprave za vjerske poslove, profesor dr. Hafiz Mensur Efendija Malkić, dok je program obogaćen i izvedbom sevdalinki. Učesnici su imali sadržajan program koji je osim edukativnih i rekreativnih aktivnosti uključivao i obilazak važnih mjesta, sjećanja i kulturno-historijskih znamenitosti tuzlanskog Podrinja. U memorialnom centru Srebrenica učesnici su prisustvovali historijskom času, poklanjanju hatme šehidima genocida, te su obišli memorialni centar i muzej genocida. Osmi susreti mreže mladi završeni su evaluacijom, završnim obraćanjima i porukama predstavnika islamske zajednice, među kojima i muftije tuzlanskog doktora Vahida Efendije Fazlovića, a susreti su bili prilika za druženje, razmjenu iskustava i dodatno povezivanje mladih, ali i za razgovor o njihovoj ulozi u očuvanju identiteta, kulture i sjećanja, posebno u vremenu brojnih savremenih izazova. I sa ovom informacijom i temom završimo još jedno izdanje kantonalnih tema. Nastojali smo evo izdvojiti ono što je najvažnije, ali najzanimljivije u proteklih nekoliko dana, a reprizu današnje emisije možete poslušati večeras od 22 sata.

0: Slušali ste reprizni program Radio Gradačac.
1: Now, here comes the music.
2: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
3: Šta hoćeš, bolan?
4: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
3: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
6: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Reklame.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Sto posto prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
3: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri, Gradačac, 062-365-240.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radija Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
2: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.